0: enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen,
1: sa Karl-Erik Torp. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, det grete jeg forvart, og ganske redd å kunne med, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland i april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen i fotball. Bodø/Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
4: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og 1 kvinne i 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt i arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo i en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart i september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Hære Hammersvik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK.

0: NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, det er Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget. Men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Foyvans var dette Upbeat Feel Good som satt I gang tidlig I morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag på plass. Morgen.

05.18 sier klokka i det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo har blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Ja, fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august i 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters mener at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst fire jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 20 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Epicenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. «Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, det vanskelig å fortsette som leder», skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets to barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Haunted House. Fantastisk flott popsang dette. Weather with you. Åpna og tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og det Nils Hagen Ostad som jeg I studio. Og morgen, morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingenmannsland og kikker på klokka, så forteller den ja, straks 17:55. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

du er. Som du er, sang Camilla North her i tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år i dag, nemlig Robert Plant, sangeren I Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født I 1948, det betyr 78 lys på kaka hans I dag. Men fyren jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarnet Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt, som tar oss fram til nyheter klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God torsdag, folkens. Her er Maran i Innlandet med Audun, med Bjørnar og med Knut. Oslofjorden sliter jo tungt, Knut. Jeg vet ikke, men hva har det med Innlandet å gjøre?
7: Jo, det er jo sånn at mange av vassdragene i Innlandet, de renner jo ut i Oslofjorden, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener Innlandet er avgjørende for å gjøre noe med forurensningen av Oslofjorden, som er kritisk. I går deltok han på et folkemøte på Hamar, der publikum kunne komme med innspill til regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden, som er på høring fram til midten av september.
8: Både avløpsvann som går via Mjøsa og til slutt ned i Oslofjorden, påvirker tilstanden i Oslofjorden. Det er klart avrenning fra landbruket, det er med å påvirke Oslofjorden, for det kommer til Oslofjorden til slutt. Og derfor kan du jo sånn sett si at mye av arbeidet med å redde Oslofjorden starter jo egentlig her i Innlandet, og det som skjer her er en forutsetning for at vi skal klare å lykkes i vårt land.
7: Lesja og Dovre brannvesen har opphevet det varslede bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Det kommer fram i et brev NRK har sett. Opphevelsen skjer som følge av feil i saksbehandlingen. Brannvesenet mener fortsatt Snøheim ikke oppfyller kravene til dokumentasjon av feilene som skulle rettes. Partene møtes i dag til et avklaringsmøte for å diskutere saken. I dag kommer det ut en bok etter dødsbranden på Hamar 8. september I fjor, der fire unge kvinner mistet livet. Birgit Walla har skrevet bok om datteren Astrid og hvordan man kommer seg gjennom en krise, slik familien opplevde etter branden. Walla utdannet psykolog og har derfor skrevet en bok som både en personlig skildring og en lærdom til andre som også opplever kriser. I går kom nyheten om at etterforskningen etter hendelsen henlegges. Etterforskningen konkluderer med at brannårsaken ukjent, og det ikke funnet grunnlag for å si at det skjedde noe straffbart. Det har så langt I sommer vært rekordmange redningsaksjoner I Breheimen og Jotunheimen. Det forteller operativ leder I Luster Røde Kors, Bjørn Esvold Vinge til NRK. Vinge forteller at de mange aksjonene har ført til skader på de frivillige som følge av belastning eller slitasje over tid. Og I dag skal landslagssjef I fotball Ståle Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen hedres I Grue. De to gruesokningene får I kveld en takk fra kommunen og innbyggerne på rådhuset for å ha satt kommunen på kartet, blant annet gjennom innsatsen for Norge under sommerens fotball-VM, som jo gikk veldig bra for Norge.
6: Definitivt. Tusen takk, Knut. Du tilbake om en liten halvtime.
9: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Opp og hopp og tidlig morgen og boller og brus, I hvert fall brus og hungry heart. Audun og Bjørnar sitter her og ser ut på en høy og blå himmel og noen veldig vakre gule åkere. Jeg synes det en fin åkerfarge.
1: Ja, åkergul.
0: Ja, men gule åkere.
1: Jeg liker ikke gule åkere. Hvorfor ikke? At sommeren forbi.
0: Ok.
1: Høsten I anmarsj.
0: Mm. Det riktig.
1: Betyr det.
0: Ja, liker du ikke høsten?
1: Ikke spesielt.
0: Nei. Det kan vi kanskje vi
1: skal... Kanskje jeg mer sensommer, jeg ikke liker det. Høsten kanskje, kan være fint.
0: Men det brygger opp til en duell I NRK Radio-appen I morgen kanskje, akkurat dette. Men ikke I dag.
1: Nei.
0: For I dag skal vi snakke om helt andre ting. Meteorologisk institutt, de antyder mulighet for lokal morgentokke I landet I dag. Ellers mye pent vær altså. Først på dagen, bortsett fra lengst nord I fjelltraktene våre, der det atskillig mer skya og enkelte regndrypp som gjelder. Og akkurat den værtypen, den skal I løpet av dagen bre seg sørover. Så fra I ettermiddag så skyer det til over hele innlandsfjøla. Da kan det komme noen regnbyger overalt. Ikke mye vind, skiftende bris. Jeg hadde første dag I går med lang bukse. Jeg har lang bukse I dag også, men jeg har korte ærmer. Det var ganske friskt på spaserturen til jobben. Så ja. Det 6 grader både på Hamar og Lillehammer. Gjøvik varmest, ja det delt da. Vi kommer tilbake til det. 8 grader, Gran 5, Kongsvinger og Elverum begge 7. Trysil 6 grader, Tynset nede på 0. Otta 5, Fagernes I likhet med Gjøvik altså 8 grader og Fokstugu har 2 grader.
1: I trafikken så det heldigvis ingen store hendelser som til hinder for folk, så... Ta hensyn til det veiarbeidet som og kjør forsiktig, og meld oss I NRK Radio-appen hvis du har noen tips om I trafikken.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Litt nærmere deg er også titlen på sangen til Knut Anders Sørum.
2: Natt til 8. september I fjor så brenner det I en enebolig I Hamar, og fire unge kvinner I alderen 18-19 år omkommer.
1: I nabohuset bor Birgit Valla, og den 18 år gamle datteren hennes Astrid en av de som overnatter I eneboligen som brenner. Men når Birgit våkner av lydene fra nabohuset, så aner hun ikke at datteren befinner seg der. Minnene om datteren og alt som skjedde den morgenen og I tida etter brannen har Birgit Valla nå samlet I boka Astrid, min Astrid.
3: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og så masse sånn bråk og klirring I glass. Og så tenkte jeg liksom, det søppelbilen som oppe så tidlig? Liksom, det var noe rart at den ute så tidlig. Men I hvert fall så tenkte jeg da at nei, det her jo, det knitter jo. Det brenner jo. Det noe som brenner.
4: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til ei bok.
3: Altså kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn to uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
4: Hun skrev hver morgen, satt I andre etasje, rett ved rommet til Astrid, og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
3: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg husker. Til ettertida. Så det var bare for min egen del. Både få det ut av hodet og at det skulle ikke bli glemt, på en måte.
1: Vi skal høre mer fra Birgit Valla og boka hennes etter klokka 7. Reporter Vibeke Wold Hågensen og Frode Meskhaug.

0: skotsk pop i radioen din i form av gruppa Texas og Say What You Want. Der var den. Vanskelig å... Jeg har lest et eller annet sted at man skal sikte litt...
1: Over.
0: Over, ja. Mm. Det litt sånn som når du skal skyte på en lerdue, at du skal sikte litt foran.
1: Ja.
0: Og så det andre som har sagt at du skal sikte litt bak, fordi flua, den flyr litt bakover før den begynner å fly forover.
1: Oh, ja.
0: Yes. Men dette vet jeg ikke om stemmer. Det det helt at veldig mye jeg vet, altså ikke vet om flyr, blant annet hvordan skal jeg bli kvitt.
1: Det jo det store spørsmålet. Vi skal høre litt mer om seien.
0: Det skal vi definitivt.
1: Etter klokka 8?
0: Ja. Det jo bare å spørre internett, så kommer internett. Det flommer jo over med gode råd og tips. Hva du kan prøve. Du kan, ifølge kunstig intelligens, så hvis du koker opp et slags en ekstrakt, det vil si at du kjøper sånn hel nellik eller nellikspikere, bruker sånn cirka 30 nellikspikere og en hel økologisk sitron I tykke skiver og vann da 3-4 dl så det dekker kok I sånn 15-20 minutter avkjøl, sil bort nellikspiker og sitron og hell dette på en sprayflaske spray det litt sånn rundt dørstokker og andre steder, sånn på skap og sånn der hvor fluene liker så forsvinner det garantert
1: ja vel.
0: Jeg kan bekrefte at dette humbug
1: ja, riktig.
0: Tull og tøys
1: ja. Har du prøvd?
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg har prøvd.
1: Prøvde du det I går eller?
0: Nei, det var I forgårs tror jeg
1: okay.
0: Jeg har prøvd noen ganger nå
1: ja.
0: Så jeg den eneste som sliter med dette det lurer vi på I dag I vår uhøytidlige gallup med spørsmålet det mye fluer hjemme hos deg?
1: Ja, det gjelder jo da forskjellige typer fluer da ja, bananfluene, sliter du med de? Eller har du en liten koloni med husfluer?
0: Mm.
1: Eller har du både store og små fluer?
0: Ja, jo, jeg har jo også noen bananfluer men der finnes det jo råd som faktisk ja. Virker da kan du lage små feller av altså ikke skinnfeller, men altså du setter ut små skåler med eddik og salo for eksempel.
1: Mm.
0: Det funker.
1: Ja, eddik funker på veldig mye, faktisk. Eddik ja. For et
0: middel.
1: Ja. Eller har du ikke fluer hjemme hos deg? Det bare å gå inn I appen og trykke på det som passer for deg. Forløpig det de som har en blandings av store og små fluer som utgjør flertall.
0: Jeg finner det litt, hva heter det? Fortrøstningsfullt. Felles skjebne, felles trøst.

0: Kristian Ingebrigtsen i radioen din med låta Still.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Hun var 7 i vent med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
1: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
0: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
2: Det var Petter Strøm, og senteret for skjelvet det lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune i Nordland. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, men framover nå så skal de bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, er klare til skolestart i september, melder BBC. Kong Charles er orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: God torsdag morgen, folkens. Her er morgenen i Innlandet med Audun Bjørnar og Knut. DNT-hytta Snøheim, Knut, her har vært litt frem og tilbake.
4: Ja, og det siste nå er at Lesja og Dovre Brannvesen har opphevet det varslede bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Det kommer fram i et brev som NRK har sett. Opphevelsen skjer som følge av feil i saksbehandlingen. Brannvesenet mener fortsatt Snøheim ikke oppfyller kravene til dokumentasjon av feilene som skulle rettes. Partene skal møtes i dag til et avklaringsmøte for å diskutere saken. Det kan bli bygget et solkraftverk på den nedlagte flyplassen på Leirin i Nord-Aurdal, skriver avisa Valdres. Energiselskapet Aneo planlegger et anlegg som skal produsere strøm tilsvarende forbruket til rundt 2000 eneboliger. Norges vassdrags- og energidirektorat har nå sendt planene ut på høring, og solkraftverket kan stå ferdig i 2031. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre besøker i dag flere kommuner i Sørfylket for å snakke om eldreomsorg. Blant annet skal statsråden til Eidskog, som har blant landets eldste befolkning, og med det allerede er inne i eldrebølgen som er ventet til resten av landet om noen år. I kommunen skal Vestre blant annet delta på en seniorkonferanse. I dag starter villreinjakta. Hovedmålet for årets jakt er å felle voksne bukker og ta prøver for skrantesyke. Ifølge markedsplassen i Natur, som selger jaktkort, er villreinjakta utsolgt i områdene Ringebu Fjellstyre i Knutsø og Rondane Nord. Jakta varer til 30. september. Og i dag feirer Fanarokk-hytta 100 år. Hytta ble opprinnelig bygget som en værstasjon i Jotunheimen i 1926 på toppen av Fanarokken. I dag markeres jubileet av både DNT, som nå driver hytta, og Meteorologisk institutt, som driver værstasjonen 2068 meter over havet.
5: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Kiss.
1: Jeg husker jeg synes det var veldig morsomt at Prince hadde en referanse til såpeserien Dynastiet da denne låta kom ut. Jeg glemte vel da i farta at Dynastiet selvfølgelig også var kjempestort i USA. Jeg tenkte jo at det var en serie som gikk på norsk TV.
2: Åja, hovedsakelig liksom. Ja, nei.
1: Det var jo
2: et fenomen.
1: Det var det. Det var jo mye, kanskje ikke så mye debatt i USA rundt om hvorvidt man skulle sende dette på TV, men det var det jo i Norge.
2: Ja.
1: Det var mange som
2: det ble jo også sendt dette i reprise på et punkt, fordi en eller annen sender falt ut. I hvert fall her i området var det Nordhue da, som falt ut.
1: Ja da.
2: Å sende reprise.
1: Og lokalavisene boltret seg jo i å finne flest mulig forbindelseslinjer fra hovedpersonene til lokale steder i Norge. Og hvor var det Crystal? Var det fra Innlandet et eller annet sted? De hadde slekt på...
2: Et eller annet sted i Hedmark, tror jeg.
1: Jeg tenkte Storelvdal,
2: husker ikke helt.
1: Tom Waits er også slekt fra Storelvdal. Så det. Det er morgen med Audun og Bjørnar, og Meteorologisk institutt, de synes at det kan ligge noe lokal morgentåke i start, så da gjør det sikkert det. Ellers så blir det mye pent vær først på dagen, denne torsdagen, bortsett fra lengst nord i fjelltrakten våre, hvor det er ganske mye flere skyer og også enkelte regndrypp. Det været brer seg etter hvert sørover, så fra i ettermiddag så skyr det til over hele innlandsfjøla, og da kan det komme noen regnbyger overalt. Det er ikke mye vind, skiftende bris. 6 grader både på Lillehammer og Hamar. Gjøvik har 8, Gran 5, Kongsvinger 7, Elverum også 7, Trysil 6 grader, Tynset nede på 0, Otta 5, Fagernes oppe på 8, Fokstue har 2.
2: Kaller enn det i folderen.
1: Ja.
2: Minus 2 grader der hos Jarle Veivokter, kan han melde på melding. 0 grader i Grinningsdalen hos Geitbudeia, 2,5 grader i Nordarad hos Havløse Rastbjørn, 3 grader på Sjursjøen hos Morten, også 3 grader på Namno hos Lukas, 5 grader i Knappom hos Knut, 5,2 grader i Tessan hos Ole Arnold og Potipus, 6 grader hos Tove på Selsverket og 7 grader i Ottestad hos Morten S. Skriver de på melding.
1: Ja. Vi nærmer oss det punktet i sendingen hvor du skal ta for deg utvalgte ting fra innlandsavisene. Ja. Har du et stikkord?
2: Ja, det tas grep.
1: Det tas grep, ja.
2: Ja, det gjør det. Ikke en lokalavisrunde uten at det tas grep.
1: Nei, fint. Før det skal Simone Eriksrud tolke, er det Sigbart Dagsland-sangen da? De er mulige.

0: kjent fra D-Sound her på Egnemein, Simone Eriksrud, som tolker Sigvart Dagsland De umulige. Sangen vi spilte før det var jo Prince and the Revolution med Kiss, og der det en referanse til en tv-serie hvor Prince synger You don't have to watch Dynasty to have an attitude. Altså, du bør ikke se på Dynastiet for å liksom følge med I tida og ha en... Hvordan oversetter man egentlig attitude?
1: Holdt på å si holdning.
0: Holdning,
1: det ikke det, altså, men det jo litt mer sånn hvordan du
0: Ja, ikke sant? Bra.
1: Fremtoning.
0: Og så nevnte vi jo at det var jo en svær greie I norsk presse da Dynastiet I det hele tatt kom på eteren. For det var jo mange som mente at nei, ikke send dette her. Mm. Så ble det jo sendt da, og så begynte lokalavisene å frotse I hvor disse hovedpersonene egentlig kom fra. Og det var særlig Crystal som viste seg å ha norske aner, ikke bare det, aner til innlandet.
1: Ja, du, hvor var det du sa? Storhavdal?
0: Jeg mente
1: det. Ja, det faktisk riktig.
0: Det faktisk kan, riktig? Hvorfor sier du faktisk?
1: Faktisk, jo det fordi jeg trodde du tok feil. Nei, jeg visste det var et sted nord I Hedmark, men jeg har funnet fram Østlendingen og Østerdøren I 1984 her, kan begynne lokalavisrunden der.
0: Ja.
1: I dag med notisen her på forsida, Norgetur helt ukjent for Crystal. Det var Storelvdøren Linda Evans, alias Crystal, helt ukjent med at hun skal på Norges besøk, ifølge Liv Hekli I hjemmet. Kjenner ikke Linda Evans til noen planer om at hun skal til Storelvdøren I mars-april. Linda mener også at det bestefaren hennes, ikke oldefaren, som kommer fra Evenstad. Knut Håvik I Se og Hør holder fast ved at Crystal kommer til Norge. Det skrev de da. Hennes presseagent skal ordne dette, ifølge Håvik. Så det kan vi lese mer om på side 5. Men det skal vi ikke gjøre.
0: Nei.
1: Vi skal til dagen I dag.
0: Men jeg ble jo litt sånn nysgjerrig på, dro hun noen gang til Evenstad?
1: Jeg tror hun har vært der, sånn.
0: Ja.
1: Det mener jeg har sett. Mm. Jeg lagde en sak om Dallas en gang.
0: Om Dallas?
1: Ja, om Dallas, ja.
0: Ikke Dynastiet.
1: Eller Dynastiet.
0: Men, Dynastiet, ja.
1: Også Falcon Crest. Vi kan også blande inn her, så det mange såpeserier fra den tiden.
0: Linda Gray. Ja, nei, nå må vi la det til ligge. Dagen I dag, 2026, 20. august.
1: Oppland Arbeiderblad,
0: ja.
1: Først. Det jo enorm vekst hos Nammo på Raufoss, ammunisjonsprodusenten, og de får da et økt behov for å teste ammunisjon, og nå tar de grep, da, som det står her, for å møte fremtidens krav på skytefeltet Bradalsmyra. Bygger ut kapasiteten der, hovedsakelig gjennom nye bygg på dagens område. Vurderer også på sikt en ny skytebane nord for dagens anlegg, da, og for å teste et nytt ammunisjonskaliber, blant annet. Og kommunikasjonsansvarlig Lars Hilland I Nammo sier at dette vil jo merkes med tanke på støy, etter hvert. Samtidig så avvises ryktene om at store skogområder I Nordsæterlia har blitt hogget ned på grunn av dette her. Det der vanlig skogsdrift. Så det har ikke noe med Nammo å gjøre.
0: Okay.
1: Østlendingen, en god og dårlig nyhet samtidig der. Den gode Elverum ungdomsskole skal få nye elevtoaletter. Mm-hmm. Det vil koste ca. 750 000 kroner. Den dårlige nyheten at de må sikre disse toalettene med kodelås, kodebrikke, på grunn av mye herverk, og det koster en halv million kroner til oppå dette. Landet på den løsningen etter å ha forhørt seg med andre kommuner I samme situasjon, og at det politisk enighet om å ta denne utgiften, selv om kommuneøkonomien dårlig. Det vært for få doer på skolen. Elevene må jo på do, men når dette på plass, så må de be om kodebrikke for å få lov til å komme seg inn der. Avisa Glomdalen skriver om at nå som nordmenn på vei ut av feriemodus, så advarer Telenor mot svindlere som utnytter dette her. Det kommer meldinger som sniker seg forbi sikkerhetsfilterne. De kan late som de fra politiet, at det gjelder parkering, autopass og så videre.
0: Ja.
1: Torbjørn Busch, han leder for Abuse, Fraud and Crime I Telenor Norge.
0: Heter det?
1: Det heter det. Og han sier at de gir inntrykk av at kanskje du har en ubetalt bot til ferien, manglende bombetaling. Ta en ekstra sjekk før du klikker, sier Busch. Og årsaken til at dette rammer mange nå, denne svindelen, at de kriminelle I stor grad benytter Apples egen meldingstjeneste iMessage I stedet for SMS. SMS kan plukke opp en del svindel, det gjør ikke iMessage, for det nettbasert. Sånn går de rundt da mobiloperatørenes sikkerhetsfiltre. Så det lokalaviserundens avdeling for folkemøter.
0: Ja.
1: Avisa Valdres først arrangerer, det skal arrangeres folkemøte om privatisering av den omstritte, svingete og tidvis bratte strekningen mellom fylkesvei 251 og Gjørma ved Garin. Så har vi Stangeavisa. Giljundveien verre enn noen gang. Nå blir det folkemøte.

0: Det danses på taket hos Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, her i morgen i Innlandet, hvor vi har et visst søkelys på insekter av typen fluer, husfluer, loftsfluer, altså helt vanlige fluer, eventuelt bittesmå bananfluer, som noen av oss sliter med begge deler. Ja. Vi stiller spørsmålet i NRK Radio-appen i dag. Er det mye fluer hjemme hos deg?
1: Det er jo de som har både små og store fluer som sier ja, som er flertallet her, men tett fullt bak. Men nei, de som ikke har fluer hjemme. Mm-hmm. Og kanskje Berit er en av dem, for hun har jo meldt oss her, har små glass med lavendellukt stående og åpne vinduer og dører, og mener bestemt at det holder insekter ute. Men så bor jeg i byen nå, og her er det ikke så mange av dem, sier hun med et blunke fjes.
0: Jeg har ikke forsøkt lavendel, det skal jeg innrømme. Jeg har i løpet av den siste uka forsøkt sitron, nellik, også kombinasjonen av sitron og nellik. Mm. Jeg har prøvd basilikum, kanel. Altså, alt dette sier internett på forskjellige steder at sånn blir du kvitt fluene.
1: Har du prøvd å rengjøre huset ditt? Vaske og rydde bort matrester?
0: Er det en greie?
1: Har du prøvd det? Det må du gjøre. Men Berit bruker også lavendel i klesvasken. Mm. Det er god lukt det, på sengetøy.
0: Ja.
1: Absolutt. Det er flott. Bra. Det er bare å melde oss i appen og trykke på ditt alternativ i avstemningen.
0: Vi skal til holdt på siste Nærtingdal. Det er vel der han opprinnelig kommer fra, godeste Lars Kolberg. Dette er toget til Jaren, rett og slett. Ta plass. Påstigning på høyre side.
2: Det er konduktør på toget til Jaren.

0: er slutt. Alt jeg har nå er togets sørgmodige tur.
1: Toget til Jaren kjører inn på spor 3, Lars Kolberg i radioen din. Og så har vi jo, fikk jo en liten sånn crystal følgetong etter at vi spilte Prince og hans referanse til tv-serien Dynasti. Crystal hadde jo aner fra innlandet, men hvor?
2: Ja, Storavdal mente jo Se og Hør. Ja, og... Hun visste ikke at hun skulle dit, Linda Evans, selvfølgelig hjemme. Det var jo i Østlendingen i januar 84. Ringstaker Blad i mars 84 kan avsløre at Linda Evans er ikke fra Koppang, hun er fra Ringsaker. Hun er slekt med, det fant Kari Helseth ut i sin brevveksling med Olga Ambule i Minnesota i deres julebrevkorrespondanse. Og det sier også Joakim fra Næs i Ringsaker. Ja. Han sier det på melding til oss også, så det var sånn vi fant ut. Så her var det krangling tydeligvis om hvem som Linda Evans tilhørte.
1: Men hun var nesning, altså.
2: Tydeligvis.
1: Bra, det konkurranse. Det var det jo i går også. Da hørte vi lyden av en elbil.
2: Ja. I dag skal du få møte Edvin på 5 år, som utgir seg for å være noe annet enn det han er.
1: Det er sant.
2: Så følg nøye med nå. Hva Edvin?
3: Hva jeg?
4: Jeg ofte kald.
3: Jeg står på kjøkkenet. Folk åpner meg mange ganger. Jeg hyller inn. Hvis jeg slutter å virke, merker familien det fort.

0: Ja, hva var Edvin I dag? Det spørsmålet. Hvis du skjønte det, så kan du sende inn svaret I appen NRK Radio med navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende dagens handlenett.
1: I NRK Radio-appen så kan du også fortelle oss litt om fluesituasjonen hjemme hos deg, om du sliter litt med disse bittesmå bananfluene, eller om du kanskje har en liten koloni med husfluer som vagler seg oppover kjøkkenskapene dine og titter på at du smører matpakke, eller om du har begge deler. Eller om du eventuelt har et totalt fluefritt hjem. Det finner du der forløpig, så det dødt løp mellom både store og små, og ikke en eneste flue.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand I foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
3: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da tillit alt over skyggene for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
5: Allerede I dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
2: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung gjest I nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I de påstandene som rettet mot ham I en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Senter for skjelvet var I havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
6: Plutselig så begynte jeg med I romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
7: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
6: Jeg sa med en gang, det Grete for vårt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
2: Reporter Petter Strøm. Så det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor I bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøte mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på NRK.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Hei, sveis, og riktig god torsdag morgen. Her morgenen I innlandet med Audun og Bjørnar og Knut. Det jo knapt nok en fisk igjen I Oslofjorden, Knut, og dette har faktisk også en forbindelse med vår region innlandet.
8: Ja, kanskje mange som ikke tenker over det, men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener innlandet avgjørende for å gjøre noe med forurensningen av Oslofjorden som kritisk. I går deltok han på et folkemøte på Hamar, der publikum kunne komme med innspill til regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden, som på høring frem til midten av september.
9: At nedbørsfeltet for Oslofjorden strekker seg helt til Røros. Det som skjer I innlandet kjempeviktig for Oslofjorden, og derfor det også viktig for oss å ha folk I innlandet, ha folk her I Hamar, med på de tiltakene som skal gjennomføres frem.
8: I dag kommer det ut en bok etter dødsbrannen på Hamar 8. september I fjor, der fire unge kvinner mistet livet. Birgit Valle har skrevet bok om datteren Astrid og hvordan man kommer seg gjennom en krise slik familien opplevde etter brannen. Valle utdannet psykolog og har derfor skrevet en bok som både en personlig skildring og en lærdom til andre som også opplever kriser. Det blir mer om denne boka etter nyhetene. Og I går kom nyheten om at etterforskningen etter brannen henlegges. Etterforskningen konkluderer med at brannårsaken ukjent, og det ikke funnet grunnlag for å si at noe straffbart har skjedd. Det kan bli bygget et solkraftverk på den nedlagte flyplassen på Leirin I Nord-Aurdal, skriver avisa Valdres. Energiselskapet Aneo planlegger et anlegg som skal produsere strøm, tilsvarende forbruket til rundt 2000 eneboliger. Norges vassdrags- og energidirektorat har nå sendt planene ut på høring, og solkraftverket kan stå ferdig I 2031. I dag det premiere på NRK-programmet Norges tøffeste med flere lokale deltakere. Blant deltakerne Erika Hageberg fra Nord-Odal, Birk Harald Ness Kroken fra Elverum og Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer.
10: Det Torland, hadde for skudd! Ja!
8: Ja, fotball-VM var et av sommerens store høydepunkter for svært mange. Og I dag skal landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen hedres I Grue. De to gruesokningene får I kveld en takk fra kommunen og innbyggerne på rådhuset for å ha satt kommunen på kartet.
11: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: U2 og Angel of Harlem. Selv om Bodø ikke ligger i innlandet, så kan vi jo gratulere Bodø Glimt med siden industriarbeidersveien muligens har ferie. Ellers ville jo han ha gjort.
1: Men, ja, en av våre faste
0: lyttere. Fordi de klarte jo brasene på bortebane i går i Nederland. Den aller beste kommentaren kom nok, synes jeg, fra ekspertkommentator Lars Kjernås, som sa at Bodø Glimt jo bedre enn noen gang. Nå kan de spille med Halvdan Sivertsen og Labbetuss på sentral midtbane i hjemmekampen og likevel komme til Champions League.
1: Ja.
0: Det morsomt sagt.
1: Det kan da at Sivertsen og Labbetuss dårlige i fotball, så de hadde klarere allikevel?
0: Nei, altså...
1: Det vet vi ikke noe om. Det er et morsomt... Det kan jo være fotballgenier, dette, uten at vi vet det.
0: Det er vel, altså virkeligheten er jo sånn at Halvdan Sivertsen tikker mot 77 år, og selv om han muligens fremdeles har noen reflekser inne når det gjelder fotball, han kan ha vært gedigent god som 17-18-åring, det vet jeg ingenting om, så er han nok ikke i sitt livsform nå. Labbetuss, som jo ble spilt av Geir Børresen i et hundekostyme. Geir Børresen lever jo ikke lenger. Så det er jo ikke en metafor som kan tas bokstavlig, men jeg synes likevel den var god.
1: Sitter hun og sier at Labbetuss ikke en ekte hund?
0: I morgen.
1: Nå røk barndommen.
0: Ja, det er noe med det.
1: Det blir sykemelding da.
0: Ja. Ikke sett meg i gang om julenissen, for å si det sånn.
1: Hva mener du?
0: Hva med julenissen? Skulle det være noe med julenissen? Neida. Det er tegner til å bli en ganske fin sensommerdag i innlandet denne torsdagen. Jeg synes det var et litt sånn høstlig drag, grutelig. Jeg må si det, altså. Men og det ser vi jo på temperaturlista vår også, som det er en siffra, for å si det sånn, og ned mot null på vår liste, og vi vet jo også at det er noen noteringer under null også. Kan ligge litt lokal morgentåke hist og her, ellers mye fint vær først på dagen de aller fleste steder i innlandet. Aller lengst nord i fjelltrakten våre, så er det flere skyer og kan dryppe litt, og det er en værtype som etter hvert skal bre seg sørover. Så fra i ettermiddag skyer det til, og kan komme enkelte regnbyger overalt. Blåser ikke så mye da, det er en sånn skiftende bris som gjelder.
1: Det er jo, går jo greit i veitrafikken egentlig, men det er jo mye veiarbeid da, som vanlig, så vær oppmerksom på det. I togtrafikken så ble det jo meldt nå i nyhetene at det er forsinkelser og innstillinger i Oslo-området på grunn av feil ved en sporveksel ved Skøyen stasjon. Dette kan jo etter hvert påvirke trafikken oppover i vårt fylke, så følg med på dine avganger utover dagen. Akkurat nå så virker det ikke å ha noe spesiell innvirkning. Trafikktips kan sendes som melding i NRK Radio-appen til oss. Der kan du også stemme i vår avstemning om det er mye fluer hjemme hos deg eller ikke. Det kan du gjøre. Graveren har jo meldt oss om dette her. Han sier at her vi bor, det er vel i Løtenområdet, så har det vært generelt lite insekter, har kornåkere på alle kanter av huset, så tenker det er derfor det er lite av dem. Bortsett fra på høsten, da kryr det halvdøde og døde fluer i vinduene i andre etasje. Aner ikke hvor de kommer ifra.
0: De kommer inn for å overvintre, det er sånn min teori.
1: Ja, men i år har det vært mer enn det pleier, sier han, av både fluer og andre insekter. Den dumme kleggen har også bytt fra seg i sommeren.
0: Ja, for jeg har det egentlig stikk motsatte opplevelsen. Vi har ikke nok en del fluer hjemme nå, men ellers i sommer for eksempel på hytta, så har jeg reflektert flere ganger over fraværet av mygg, knott og klegg. Jeg har sett en eneste klegg i sommer. Nå er det jo en grunn til at vi har noen viss oppmerksomhet rundt dette her. Etter klokka 8 så skal vi ha med oss førsteamanuensis ved Universitetet Innlandet på Evenstad, Antonio Poleo. Så skal vi gå litt i dybden på dette med fluer.
1: Mer om det senere.
0: Foreløpig et lite flertall i dagens gallup blant de som ikke har fluer hjemme hos seg overhovedet.

0: Gracie Abrams heter hun som har sunget for oss her I morgen I Innlandet.
1: Natt til 8. september I fjor så brenner det I en enebolig I Hamar, og fire unge kvinner I alderen 18 til 19 år omkommer.
0: I nabohuset bor Birgit Valla. Den 18 år gamle datteren hennes, Astrid, en av de som overnatter I eneboligen som brenner. Men når Birgit våkner av lydene fra nabohuset, aner hun ikke at datteren hennes befinner seg der. Minnet om datteren og alt som skjedde den morgenen og tida etter brannen, har Birgit Valla nå samlet I boka Astrid, min Astrid.
2: Så våkna jeg jo av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og så masse sånn bråk og klirring I glass. Og så tenkte jeg liksom, det søppelbilen som oppe så tidlig? Liksom, det var noe rart at den ute så tidlig. Men I hvert fall så tenkte jeg da at nei, det her jo, det knitter jo. Det, her, det brenner jo. Det noe som brenner. Og da sto jeg opp, og da så jeg den. Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer. Og fra da så... Så kom jeg I en sånn veldig sånn handlemodus. For jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun ble det jo det.
3: Birgit vekket familien, ringte nødetatene og løp ut til det brennende huset. Så kom lillesøsteren.
2: Og sa liksom, mamma, Astrid der, Astrid der. Og da var jeg sånn, for at jeg tror at alt går bra her I verden. Det mitt utgangspunkt. Det min grunnholdning. Ting går bra, liksom.
3: Men ingen kom levende ut av huset, og I måned etterpå stoppet livet helt opp.
2: Det tok sikkert, I hvert fall et par timer før liksom, for jeg tror bare det en alt for stor sånn endring, eller sånn, fra at liksom livet perfekt på en måte. Du har bekymringer, men de på en måte, de ikke viktige, liksom. Til at datteren din død. Altså, det så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort. Det akkurat som at jeg, liksom, du kjører på motorveien sånn, I full fart, og så bare trekk du nødbremsen, og så bare nå må du bare rusle videre. Liksom. Så jeg stoppet helt opp. Jeg greide liksom ikke, jeg greide ikke, kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg husker fastlegen min, da ble jeg så rørt. Han skrev til, for jeg ble sykemeldt en periode, og så var det liksom NAV, sånn, hva trenger hun av behandling eller sånn. Og så skrev han bare ett ord, og det var tid. Og det var så fint, fordi det å få tid da, til å være lei seg.
3: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til ei bok.
2: Altså, kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn to uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
3: Hun skrev hver morgen, satt I andre etasje, rett ved rommet til Astrid, og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
2: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle bli, ikke bli glemt på en måte.
3: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Og gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
4: Fortell først hva tåresuppe.
2: Ja, tåresuppe, altså det egentlig bare å gråte. Gråt av minna, de følelsene som måtte komme. Det jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråt. Alle sånne, det som vi har oppe I suppa, det jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd da, også gråt.
3: Det har snart gått ett år siden brannen som rystet et helt samfunn.
2: Hva skal jeg si? Det har vært det verste året I mitt liv, liksom. Det liksom det før og etterpå. I starten så det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da er det sånn her livet skal være nå. Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det enda.
3: Etter nesten ett år med etterforskning det nå konkludert med at brannårsaken ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
2: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De døde, og det får vi aldri gjort om på.
0: Det sa altså Birgit Valla, reportere Vibeke Wold-Hongensen og Frode Meske.

0: Bergensduoen Cato i radioen din med ting jeg lurer på. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Ingrid Bentsen.
1: God morgen.
0: Det var liksom en høstlig drag i lufta denne morgenen.
1: Ja, det er kjølig. Det er bare noen få plussgrader. Folldal minus to. Ellers så er det på en sånn mellom 1 og 5 plussgrader stort sett på lista mi her. Temperaturen stiger jo heldigvis i løpet av dagen da, så det vil nok komme opp mot 20 grader lengst i sør, mens enkelte steder som i nord, for eksempel Tynset, tror jeg nok vil holde seg under 15 grader i dag. Så en kjølig dag. Mye bra vær egentlig nå på starten av dagen. Lokal tåke, enkelte steder, men ellers mye pent vær. Fra ettermiddag så vil det nok bli mer skyet, og også enkelte regnbyger. Det kan lokalt også være torden i forbindelse med bygene, men jeg tror nok ikke det blir utbredt lyn og torden, bare litt her og der.
0: Ok. Ingrid, du må ha en strålende torsdag.
1: Takk samme.
0: Mike Oldfield skal spille på opp til flere gitarer, og Maggie Reilly skal synge. Og det er To France, som låta heter, som bringer oss fram til Dagsnytt klokka

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter mental helse og barneombudet.
1: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det

0: tørre å ta kontakt.
1: Sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
2: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
1: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
2: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
1: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
3: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
0: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
4: Einar Strand til sist der, reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
5: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det er sagt, så er det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk i media, så sånn sett så er det forståelig.
4: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold er?
5: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
4: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold i dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
5: Det er ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt i dag, men utgangspunktet er at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
4: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen i Fremskrittspartiet og fra TV 2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det er en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og i dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon i Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
6: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
7: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
6: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
7: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
6: Vi vet jo at det er steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
7: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
8: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
7: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
9: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
10: Jeg vil ikke si jeg er fornøyd. Det er store problemet, det er det.
7: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
11: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelser som har vært og det de har medført passasjerene.
7: Men inntil signalfeil og avspor.

0: seksåringer er i dag oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
1: En alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
2: Reporter her, Daniel Eriksen, og så er det altså da trøbbel på Skøyen stasjon i Oslo i dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og i Bodø, der var Lene Valen hjemme i leiligheten da hun opplevde skjelvet.
3: Slik hørtes det ut hjemme i stua til Lene Valen sent i går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv i Nord-Norge ikke er et uvanlig fenomen, og at dette er et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
5: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
3: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Det er så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
2: Så er reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nicolai Riise, på bransjen selv.
6: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
7: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nicolai Riise, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
6: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres.
7: Riise mener norske bygg er unødvendig kompliserte.
6: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
7: Og han har flere eksempler.
6: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduer. Jeg tenker at det holder med 2.
7: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
8: Er det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
9: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen, som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så er det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
7: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Maria Hoff er enig i at bransjen kan bygge enklere.
10: Ja, det er nok til en viss grad sant at det er blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt er nødvendig.
2: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Det er Anne Skårseth som er ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Noen ganger heter band og deres største hit det samme. Det var tilfelle med Living in a Box. Du hører på morgenen i innlandet her i NRK P1 med Audun og Bjørnar. De lokale nyhetene tas hånd om av deg, Knut. Og I dag kommer det altså ut en bok etter dødsbranden på Hamar 8. september I fjor, der 4 unge kvinner mistet livet.
1: Ja, Birgit Valla, hun har skrevet bok om datteren Astrid og hvordan man kommer seg gjennom en krise slik familien opplevde etter brannen. Valla utdannet psykolog og har derfor skrevet en bok som både en personlig skildring og en lærdom til andre som også opplever kriser. I nyhetene denne morgenen så har vi også hørt at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener innlandet avgjørende for å gjøre noe med forurensningen av Oslofjorden som kritisk. I går deltok han på et folkemøte på Hamar der publikum kunne komme med innspill til regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden. Og I dag skal landslagssjef I fotball Ståle Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen hedres I Grue. De to gruesokningene får I kveld en takk fra kommunen og innbyggerne på rådhuset for å ha satt kommunen på kartet, blant annet gjennom innsatsen for Norge under sommerens fotball-VM.
0: Takk for det, Knut. Du tilbake 8:03. Det en sensommerdag med mye sol og blå himmel over mesteparten av innlandet. Lengst nord så det litt flere skyer og kan også komme noen regndropper. Så skal det sånn jevnt over skyet til over hele innlandskjøla I løpet av ettermiddagen. Kommer noen regnbygger overalt. Kan også være ledsaget av litt torden. Ikke mye vind, skiftende bris.
2: I trafikken så det greit på veiene egentlig, men det verdt å merke seg at det igjen problemer ved Skøyen stasjon. Det ikke I innlandet, men det kan fort bre seg hit, de togproblemene, og det var jo innstillinger og forsinkelser sist, for noen dager siden, når det var det. Så hvis du skal ut og toge I løpet av dagen I dag, så følg med på din avgang. Det et godt råd der. Akkurat nå så virker det ikke å ha innvirkning på togtrafikken I fylket. Men har du trafikktips, så kan du sende inn det som melding I appen NRK Radio.
0: Vi holder oss på en måte I togtrafikken, sånn musikalsk sett, med Emily Hollow. Hun akter å gå av på neste stasjon.

0: Emily Hollow, som går av på neste stasjon.
1: Bra eller dårlig? Hvordan har egentlig dyra det? Bra eller dårlig? I dag, flua.
2: Hva var fluprat?
3: Flu i dag, tenkte jeg. Ja. Ja, hva synes du om det?
2: Det synes jeg vel er helt dårlig.
0: Ja, hvordan har egentlig flua det? Spørsmålet er stilt i programmet XL-TV.
4: Ja.
0: På midt på 90-tallet en gang, dette vel.
4: Espen Thoresen og Kristoffer Schau. Mm. Da skulle Kristoffer Schau være en flue, men samtidig et menneske. Det, og da ble det gøy, da ble det humor.
0: Det ble humor. Mm. Et artig TV-program for, noen vil kanskje si, for spesielt interessert.
4: Ja, det kan man si. Men det for mye fluer hjemme hos deg, lurer vi på i appen i dag. Der har folk gått inn og stemt. Det mange som har både små og store fluer hjemme, rundt 32%, og så har de tent like mange, kanskje litt flere, som ikke har fluer hjemme hos seg.
0: Ja.
4: Så det varierer litt. Ser Arne Matkla har sendt oss melding om det og sier at i år har det vært en del fluer inne, spesielt hvis gangdøra står oppe og han steker, eventuelt koker noe mat. Da er det invasjon.
0: De er jo glad i mat.
4: Ja, det er det. Og før, når de hadde dyr i fjøset, så krydde de fluer der. Da kjøpte de noe som het radarremser. Det så ut som gassbind, men var innsatt med et rødt pulver. Og dette var veldig giftig. Og det ble stiftet fast i fjøstaket, da ble det tomt for fluer. Så brukte de noe som het limspiraler, som ble festet i taket og dratt nedover som en spiral, fullt av noe som lignet på klister.
0: Og det hadde vi hjemme da jeg var liten. Det var litt ekkelt.
4: Ja, litt ekkelt, ja. Fluene satte seg fast.
0: De gjorde det.
4: Det ikke lov i dag.
0: Nei, det det vel ikke. Fordi dette, det på en måte, det jo dyreplageri, det jo sånn seipining.
4: Ja, sier Arne i sin melding. Marianne, hun sier at når det gjelder fluebestanden i heimen, så det en meget mager. Der blir hvert et forsøk på inntrengning møtt av et lyseblått drapsvåpen.
0: Kalt fluesmekker, da?
4: Ja, har av det. Eller en sånn
0: rekert.
4: Elektrisk rekert.
0: Ja.
4: Noen slippes ut av vinduet for en dag til i det fri. Mulig det ikke miljøvennlig, men det spreies litt rundt vinduer der. Og dører for å slippe blant annet edderkopper, og det liker ikke Marianne her, ser jeg.
0: Nei, du må ikke drepe edderkopper, Marianne, dette er jo...
4: Wow, står det i en parentes, ja. Men veldig mange er, så jeg tror ikke hun liker edderkopper eller fluer. Godeste Marianne i Moalv. Tommy har ingen fluer i heimen, netting i vinduer der det luftes, og ellers brukes varmepumpa, aircondition, til å regulere varmen. Dører reguleres av et strengt regime.
0: Ja.
4: Det er så vidt det kommer inn folk, kanskje, gjennom de dørene, jeg vet ikke. Så der har Tommy kontroll, mens Lise på 13 har fluer inne og kuer ute. Men merkbart færre fluer inne etter at vi skiftet vinduer, sier hun.
0: Ja.
4: Så det har vel noe å si det. De kommer gjennom de minste sprekker.
0: Jeg tenker det ville vært mer uvanlig hvis det hadde vært omvendt.
4: Kuer inne og fluer ute, ja. Neida, sånn er det. Men kuer tiltrekker vel litt fluer det også.
0: Etter klokka 8 skal vi ha med oss førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet på Evenstad, Antonio Poleo. Han vet veldig mye om insekter. Han skal, jeg snakket jo med ham i går, og da sa han, jeg skal prøve å finne ut om det eksisterer noe som det forskerne kaller repellenter, altså at det finnes noen midler, eller altså naturlige, hva skal vi si, dufter som fluene rett og slett ikke liker.
4: Mm,
0: hvis, ja. Hvis målet er, sånn som jeg har tenkt da, få fluene til å tenke at nei, her vil jeg ikke være. La oss dra et annet sted, karer.
4: Ja, riktig. Jeg ser Knut, Knut Harald spør jo litt om fluer, hva som skjer egentlig med insektene, hvorfor blir de borte? Det skal vi spørre han om også.
0: Det skal vi definitivt gjøre. Nå skal vi ha konkurranse etter vi har sluppet til norsk mester i palatalisering. Anders Jektvik, dette er bare sang.
5: Den gjør går til dem som har vært ned i veien. Til dem som er bort og langt fra heim. Som for som seg selv og kom fram i leien.

finnes bare skyen. Så det som forsvann, her finnes bare skyen. Så det som forsvann.

0: som forsvann. Anders Ektvik fra Hitra, der med Bare Sand, bringer oss fram til konkurransen. I går hørte vi lyden av en elbil.
1: I dag møter du Edvin på 5 år, som later som han noe annet enn det han og da spørsmålet, hva Edvin? Følg med.
0: Følg godt med.
2: Jeg ofte kald. Jeg står på kjøkkenet. Folk åpner meg mange ganger. Jeg hyller inn. Hvis jeg slutter å virke, merker familien det fort.
1: Ja. Hva Edvin her? Hvis du skjønte det, så sender du inn svaret ditt i appen NRK Radio med navnet ditt og adressen din.
0: Lykke til.
1: Det står om et handlenett.
0: Ja, det gjør det. Det er mye som står på spillet. Det er et, i fargen sjokkerende blå, men det er stilling. Cecilia Vennersted, hun lister seg inn i lydbildet her, tar oss med fram til nyhetene 8. Sangen, det vel den aller største hiten hennes, dette. Den heter Det Vakreste.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, og få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
0: Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Og her nyheter fra innlandet. I dag kommer det ut en bok etter dødsbannen på Hamar 8. september i fjor, der 4 unge kvinner mistet livet. Birgit Valla har skrevet bok om datteren Astrid og hvordan man kommer seg gjennom en krise. Valla utdannet psykolog og har derfor skrevet en bok som både en personlig skildring og en lærdom til andre som også opplever kriser. Hun begynte å skrive 2 uker etter brannen.
4: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle ikke bli glemt, på en måte. I starten så er det jo bare sånn unntakstilstand, og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da er det sånn her livet skal være nå? Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det ennå.
3: Og du kan lese mer om boka til Birgit Valla på våre nettsider nrk.no/innlandet. Lesja og Dovre brannvesen har opphevet det varslede bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Det kommer fram i et brev som NRK har sett. Opphevelsen skjer som følge av feil i saksbehandlingen. Brannvesenet mener fortsatt Snøheim ikke oppfyller kravene til dokumentasjon av feilene som skulle rettes. Partene møtes i dag til et avklaringsmøte for å diskutere saken. I går var det folkemøte på Hamar om regjeringens forslag til ny plan for å redde Oslofjorden. Tilstanden i Oslofjorden svært alvorlig, og i regjeringens forslag det flere tiltak som vil påvirke innlandet. Både Aldal, Dovre, Elverum, Etnedal og Nordfron blant en rekke lokale kommuner som blant høringsinstansene. Regjeringens forslag til ny Oslofjordplan på høring frem til 15. september. Nyhetene fra innlandet var ved Knut Røsrud.
5: Dette Morgon I Innlandet på NRK P1.

0: Fra saftbygda Sogndal kommer Tone Damli. Dette er jo, kan vi si, tidlig Tone Damli. Det der hun heter Tone Damli Åberge. The Bliss Song. Jeg husker enkelte bokrygger fra sånn barndomshjemmet. Det er kanskje andre som har det sånn. Så jeg husker boktitler, og en del av disse bøkene har jeg aldri lest. Bare, det er sånn karakteristiske sånn bokklubben, nye bøker. Snart er det høst. Ja. Det er et sånn bokrygge som måtte spørre internett nå over det. Det var en novellesamling utgitt av norske forfatteren Bjørg Vik.
1: Okay.
0: Jeg har ikke lest. Nei. Jeg bare husker titlen. Ja, det er litt sånn luftet dette med statsvitenskapsmann Ingrid Bentzen, og hun var litt enig.
2: Det er kjølig. Det er bare noen få plussgrader. Folldal minus to. Ellers så er det på en sånn mellom 1 og 5 plussgrader stort sett på lista mi her. Temperaturen stiger jo heldigvis i løpet av dagen da, så det vil nok komme opp mot 20 grader lengst i sør, mens enkelte steder som i nord, for eksempel Tynset, tror jeg nok vil holde seg under 15 grader i dag. Så en kjølig dag. Mye bra vær egentlig nå på starten av dagen. Lokal tåke enkelte steder, men ellers mye pent vær. Fra ettermiddag så vil det nok bli mer skyet, og også enkelte regnbyger. Det kan lokalt også være torden i forbindelse med bygene, men jeg tror nok ikke det blir utbredt lyn og torden, bare litt her og der.
3: Riksvei 3, Steinvik i Storelvdal, der har det vært et trafikkuhell, men veien er åpen, sier Statens vegvesen, så vær oppmerksom i det området. Og tenk litt også på at sporvekselfeilen, som igjen er på Skøyen stasjon, gjør at det er forsinkelse og innstillinger i togtrafikken i Oslo, hvis man skal dit. Dette kan jo bre seg til fylket vårt også, men gjør ikke det akkurat nå, men følg din avgang hvis det er noe sånt utover dagen. Tips oss om trafikken i appen NRK Radio.
0: En annen bokrygg jeg husker med sånn bokklubben nye bøker omslag, og det er en bok jeg faktisk også leste, den har titelen Fluenes Herre.
3: Ja, tenkte jeg, det trodde jeg kanskje det var.
0: Ordentlig guffen bok om, og dette tar jeg fritt fra hukommelsen, at det er noen gutter som er strandet på en øde øy eller noe sånt. I hvert fall så utvikler det seg et ordentlig sånn guffent og brutalt hierarki, en ordentlig sånn hakkorden, og det er kjempeslemme mot hverandre. Mm. Så den handler jo om fluer.
3: Det er en film også, det.
0: Ja, den er helt sikkert blitt filmatisert også. Men handler altså ikke om fluer. Men vi skal snakke om fluer, for nå på sensommeren, også utover høsten, så er det mange som opplever at fluene plutselig er der, rundt fruktskåla ved søpla på kjøkkenbenken eller i vindueskarmen. Kan være litt irriterende.
3: Mer irriterende enn farlig.
0: Ja, farlig er det vel ikke sånne vanlige fluer. Kom plutselig på filmen The Fly.
3: Okay, ja. Det skal vi ikke snakke om.
0: Det skal vi overhovedet ikke snakke om, men dermed skal vi snakke med førsteamanuensis Antonio Poleo, som vet veldig mye om fluer. Det skal vi gjøre rett på andre siden av. Er det noe fart i Humming People om dagen? Det er lenge siden vi har hørt noe fra dem.
3: Vokalisten er jo aktiv på egen hånd, vet jeg.
0: Ja, det tror jeg.
3: Men banden er litt på is.
0: Dette er låta som heter Freedom. Freedom.

0: Det ikke bare jeg som får sånn tog-assosiasjon.
1: Ja, det noe. Høres, det litt tog-musikk.
0: Det en hyggelig lyd.
1: Ja.
0: Dette ikke noe hyggelig lyd, synes jeg. Gå vekk.
1: Gå vekk.
0: Jeg har stått frem tidligere i sendingen og fortalt at jeg har bortimot rundet internett når det gjelder gode råd. Jeg lager sånne hermetegn og gode råd for å bli kvitt fluer som samler seg på kjøkkenbenk eller i vindueskarm eller ved fruktskåla eller som bare rett og slett sitter og ser på deg når du smører matpakken.
1: For du vil jo ha dem andre steder, du?
0: Jeg vil ha dem andre steder, for jeg har tenkt at man kan gå for en sånn ikke-voldelig approach.
1: Mhm.
0: Nå vet jeg jo at lyset I mitt liv har gått for en noe røffere
1: ja.
0: Brukt et
1: slagmetode
0: slagvåpen
1: ja.
0: men disse rådene fra internett da, sitroner og nelliker og alt det bare tull så noe må jo virke Antonio Poleo, riktig god morgen til deg
2: jo, god morgen
0: Førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet. Som nevnt, internett flommer over av slik blir du kvitt fluende råd som ikke virker. Har du funnet noe som virker?
2: Nei. Her egentlig, det ikke så lett å få til det. Så nei, det egentlig ingenting som virker.
0: Det ingenting som virker?
2: Nei.
0: Nei. Så hva gjør vi da?
2: Nei, altså, det enkleste... Altså, larvene til disse fluene, de utvikler seg hovedsakelig i husdyrmøkk. Men samtidig så kan fluene fly ganske langt, og det gjør jo at I Norge, hvor vi stort sett, selv om vi har noen store byer I Norge med lang avstand fra gårdsbruk, så det jo gårdsbruk litt overalt.
0: Mm.
2: Og dermed så sprer de seg og der hvor vi selv om vi ikke bor på en gård.
0: Nettopp. Da jeg lufta denne problemstillingen tidligere I morges for min kollega Audun, så han på meg og spurte, har du forsøkt renhold?
2: Ja, altså det kan hjelpe litt. Hvis man har litt dårlig renhold, så kan man faktisk få larvene også inne I huset, fordi som jeg sa, de lever av husdyrmøkk. Altså, det er liksom deres yndlingsmat, men de kan også spise... all form for organisk materiale som litt fuktig og som ligger og rotner. Sånn at hvis man ikke har ordentlig godt renhold, og har noen matbiter som ligger her og der, for eksempel bak komfyren eller noe sånt, så kan larver også utvikle seg der. Men de utgjør nok neppe den store mengden, fordi at de voksne fluene lever ikke så veldig lenge.
0: Men hvor lenge lever de?
2: Ja, det 2-4 uker.
0: Ja.
2: Men vi opplever jo at de der hele sommeren, og det skyldes jo at det hele tiden fylles på da, fra omliggende områder. Og så det jo sånn at vi komposterer jo mer I dag, da, fordi at vi skal være litt sånn grønne, og det veldig positivt at vi komposterer. Men hvis man har en kompost I hagen som ikke dekket til, så kan larven også leve der.
1: Hvorfor kommer det liksom nå, liksom på sensommeren? Hvorfor merker vi det veldig mye nå?
2: Nei, det tror jeg litt tilfeldig. Det ikke noe normalt på sensommeren. Men helt tidlig på sommeren så det ikke så mye av dem, fordi at det tar litt tid før populasjonen av fluer tar seg opp. Husflua, som det stort sett utgjør, det som inne I hus, den kommer egentlig fra varmere strøk. Og det gjør at den norske vinteren, det den ikke noe særlig glad I. Så egentlig så over de... Og de individene som overvintrer, de avhengig av at de finner noen varme områder. For det for kaldt I Norge egentlig for husflø, men ikke på sommeren. Sånn at da blir det mange av dem. Og så med en gang de liksom har fått opp dampen litt på reproduksjonen sin, så har vi dem der.
0: Ja. Grunnen, Antonio, til at jeg valgte en litt sånn ikke-voldelig innfallsvinkel, jo at jeg og ikke brukte fluesmekker eller sånne elektriske smekker eller noe sånt, jo at jeg tenkte at det kanskje var en litt sånn truetart, men det den kanskje ikke.
2: Nei, det den ikke. Altså, husflue jo en av de artene som virkelig har profitert på menneskets eksistens. De lever jo Vi kan ikke akkurat kalle dem I symbiose med oss, men de jo helt... Altså, I og med at de formerer seg I husdyrmøkk, så har de jo fulgt mennesker helt tilbake til mange, mange, mange tusen år siden. Så at da menneskene ble flere på jorda, og vi spredde oss, da husfluene fulgt med. Så de så lenge mennesket der, og så lager vi levestedet for disse dyrene, så det ingen fare for at de trua.
1: Det jo litt sånn generelt om insekter da, kanskje litt videre her. Knut, som har sendt oss melding, han sier at de 2-3 siste årene så har det nesten ikke vært insekter på hytta hans på Bjønnåsen, og ingen fluesnappere i fuglekassene, og han fluefisker da, og nesten ikke sett et eneste vak på kjerna i sommer, og han lurer på hva det som skjer. Hvorfor forsvinner insektene?
2: Ja, det ikke så godt å si, men det jo noe... Det jo noe i dette her, altså hvorfor det ikke noe på vannet og sånne ting, virker jo litt rart. Men det som mange sikkert har opplevd, da, i hvert fall de som har fått noen år på baken og har kjørt bil i mange år, det jo at det ofte, i dag så det mindre insektklin og sånn på frontruta når du ute og kjører.
0: Mm.
2: Det nok mange som har opplevd. Og da viser det seg at det blir færre insekter. Det kan ha mange årsaker, men det jo trolig knyttet til et endret klima, da. Vil jeg tro. Det vet vi ikke hva som årsaken, men bortsett fra at vi vet ganske sikkert at det blir færre. Det jo gjort forskning i blant annet Tyskland, hvor de har fanget insekter årlig over lang tid, på nøyaktig samme måte. Og da finner de jo at noen arter forsvinner, men det som kanskje mest oppsiktsvekkende at når de veier prøvene, så veier de en brøkdel av hva de gjorde før. Så altså antallet insekter, uavhengig av hvilken art det har gått ganske kraftig tilbake, i hvert fall Tyskland.
0: Det dårlig nytt. Så,
2: ja, det dårlig nytt, og det har jo garantert effekt på sånn som den observasjonen med at det ikke var hekking av fluesnapper. Det kan være årsaken til det, og det kanskje noe vi vil se fremover. Nå har jeg ikke fulgt med på fluesnapperforskningen, men det jo folk som driver med det, så det mulig at de kan svare på om det har blitt mindre, for eksempel fluesnapper. Da. Det jo mange fugler som lever av insekter, men ikke bare de.
0: Sant. Men husfluene, Antonio Poleo, de kan vi knerte?
2: Ja, det i hvert fall med tanke på det, hvis vi redd for å skade naturmangfoldet, Så kan vi trygt gjøre det.
0: Tusen takk for at du var med oss her i morgen i Innlandet, Antonio Poleo, som også førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet på Evenstad.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk i media. Det er forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV2s dekning av saken. TV2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt.

0: regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder i MAD Arkitekter Nikolai Riise på bransjen selv.
1: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
2: Det bred enighet om at det krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riise, at bransjen selv må ta skylda.
1: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter her, det var Marit Sirum-Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane NOR. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane NOR og jernbanedirektoratet inn til et hastemøte i går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Jeg leste et eller annet sted at Vy-ansatte også blir skjelt ut på Oslo S, og det må vi ikke gjøre. Det jo ikke deres feil at togene, altså, de kan jo ikke noe for at sporvekslene ikke gjør som de skal. Så det flommer inn i innboksen vår av folks diverse erfaringer med fluer, og vi skal ta tak i det. Ikke riktig ennå. Nå skal vi etter hvert ha lokalnyheter. Og Knut, du skal vise oss sammenhengen mellom at Oslofjorden er nærmest død som en sild, og innlandet.
4: Ja, det har jo med vassdragene i innlandet å gjøre, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener innlandet avgjørende for å gjøre noe med forurensningen av Oslofjorden, som kritisk. I går deltok han på et folkemøte på Hamar, der publikum kunne spille til regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden.
5: Både avløpsvann som går via Mjøsa og til slutt ned i Oslofjorden, påvirker tilstanden i Oslofjorden. Det klart avrenning fra landbruket, det med å påvirke Oslofjorden, for det kommer til Oslofjorden til slutt. Og derfor kan vi jo sånn sett si at mye av arbeidet med å redde Oslofjorden starter jo egentlig her i innlandet, og det som skjer her en forutsetning for at vi skal klare å lykkes i vårt land.
4: Det har så langt i sommer vært rekordmange redningsaksjoner i Breheimen og Jotunheimen. Det forteller operativ leder i Luster Røde Kors, Bjørn Eschevold Vinge, til NRK. Vinge forteller at de mange aksjonene har ført til skader på de frivillige som følge av belastning og slitasje over tid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre besøker i dag flere kommuner i Sørfylket for å snakke om eldreomsorg. Blant annet skal statsråden til Eidskog, som har blant landets eldste befolkning, og med det allerede inne i eldrebølgen som ventet til resten av landet om noen år. I kommunen skal Vestre blant annet delta på en seniorkonferanse. I dag starter villreinjakta. Hovedmålet for årets jakt å felle voksne bukker og ta prøver for skrantesyke. Ifølge markedsplassen i Natur, som selger jaktkort, villreinjakta utsolgt i områdene Ringebu Fjellstyre i Knutsø og Rondane Nord. Jakta varer til 30. september. Og i dag det premiere på NRK-programmet Norges tøffeste med flere lokale deltakere. 12 deltakere skal kjempe om titlen Norges tøffeste, fordelt på 15 episoder. Blant deltakerne Erika Hageberg fra Nord-Odal, Birk Harald Ness Kroken fra Elverum og Sindre Grøv Svensen fra Lillehammer.
6: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: The girl on the radio is me, synger Marion Ravn her I morgen I innlandet snart 8:50 på en torsdag. Ingrid Bentsen forteller deg alt som har vært å vite om været, og det startet ganske kaldt I dag.
1: Det kjølig, det bare noen få plussgrader, Folldal minus 2, ellers så det på en sånn mellom 1 og 5 plussgrader stort sett på lista mi her. Temperaturen stiger jo heldigvis I løpet av dagen da, så det vil nok komme mot, opp mot 20 grader lengst I sør, mens enkelte steder som I nord, for eksempel Tynset, tror jeg nok vil holde seg under 15 grader I dag. Så en kjølig dag. Mye bra vær egentlig nå på starten av dagen. Lokal tåke, enkelte steder, men ellers mye pent vær. Fra ettermiddag så vil det nok bli mer skyet, og også enkelte regnbyger. Det kan lokalt også være torden I forbindelse med bygene, men jeg tror nok ikke det blir utbredt lyn og torden, bare litt her og der.
2: Vær oppmerksom hvis du kjører Riksvei 3 ved Steinvik I Storelvdalen. Der var det et trafikkuhell tidligere på morgenen, men veien der åpen. Ellers går det fint I trafikken virker det som. Man har jo ordnet sporvekselen på Skøyen også, så det jo bra. Trafikktips kan du melde inn I appen NRK Radio mens vi har sending.
0: Det mye fluer hos deg? Et spørsmål du finner I NRK Radio-appen med 4 svaralternativer. Vi har også fått en mengde meldinger om fluer I innboksen vår som vi skal ta tak I etter Odd Nordstoga og en sang som finnes.

0: Ødd i radioen din, en sång som finns. Det var voldsomt mange meldinger det kom fra folk som hadde erfaringer med, med fluer og andre insekter.
1: Det en liten, det som fluer.
0: De, en sverm av meldinger.
1: Toril har meldt oss og sier at hun stemte at hun har både store og små fluer, men det ikke mange.
0: Nei.
1: Synes det katastrofalt lite insekter generelt, Toril på Brandbu. Og da hun jo likt med de som ikke har den eneste flue hjemme hos seg. For det ligger ganske likt, de som har både store og små fluer og som ikke har fluer. Helt likt i avstemningen vår i appen.
0: Så det ganske mange som sliter litt med de bittesmå bananfluene. Og i motsetning til husfluene, som hvor ingenting biter, holdt jeg på å si, så kan man lage små feller, det vil si sette ut skåler med eddik og salo.
1: Mm. Har du prøvd sitrusolje mot flue?
0: Nei.
1: Jeg tror det erfarer Morten i Ottestad at det effektivt.
0: Mm-hmm.
1: Har ikke fluer hjemme hos seg, selv om kattematen står fremme. Har også hengt opp to ruller med fluepapir. Litt gristete, men meget effektivt. Og så lokker den igjen kjøkkenvinduet. Godeste, Morten.
0: Mm-hmm.
1: Har du også prøvd kanskje hund?
0: Ja, jeg har prøvd hund mot flue, og det fungerte nok bedre før i tida. Altså da hunden var yngre og litt raskere i refleksene. Nå sover stort sett hunden videre, selv om det setter seg en flue på nesa, eller snuta da. Mens for, la oss si, 4-5 år siden, så ville flua ha da gått i den visse død.
1: Ja. Elisabeth har hunden som elsker å fange og spise fluer, så der det ikke stor sjanse til å overleve hjemme hos Elisabeth. Jorunn sier at edderkoppene og langbein får leve, mens fluene får seg en smekk hjemme hos Jorunn.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi Kjetil som hadde stall med mange hester tidligere. Selvsagt en del fluer i stall og hus, men så flyttet det et par svaler inn i stallen, og da ble det nesten fritt for fluer der. De kom igjen hvert år. Fikk noen stamgjester der altså. For å slå fluer effektivt, sier Atle, så ikke sikt foran eller bak. Sikt midt på, og ikke nøl. Slå hardt og raskt. Det virker best.
0: Ja, men det kan jeg, det i motsetning til å slå løst og langsomt. Ja.
1: Altså kan Gunnar fortelle at fluer og bakterier og alle levende organismer trenger fuktighet og vann. Hold det tørt på kjøkkenbenken og inne. Det hjelper.
0: Ja.
1: Så synes Anne det litt koselig da, når Fia husflue kommer på besøk og synger. Ikke spyflue.
0: Ja, nei.
1: Men når Fia synger, da får hun en sommerfølelse, sier Anne.
0: Det syk, Anne.
1: Som musiker.
0: Ja, absolutt.
1: Og så har vi en melding her fra en som har en god del fluer hjemme, blant annet Streaking Caddis, Daddy Longlegs, Superpuppan, Spent Spinner og Bibio. Det hans favoritter. Det fiskeflur.
0: Napper da.
1: Det napper det sikkert etter hvert.
0: Det fint.
1: Har han verre enn minken, tror du? Det tok jeg en del obber på, husker jeg, på 90-tallet.
0: Det var en rakker av en flue verre enn minken, ja. Og March Brown har tatt noen øretter på. Veldig bra. Teddy Swims i radioen din nå.

0: Artisten kjent som Teddy Swims, for det han kaller seg, med låta Lose Control.
1: Ninni bor 75 meter fra en grisegård, så de har fluer, men svært lite I forhold til de på gården.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så de kjøpte fluegrill og bruker netting I vinduene, så de skal ikke klage. Kunne vært verre, sier Ninni. Ingvar var mer plaget av noen klegg under hagearbeid I elvrummet her. Ikke så lite fluer der I sommer. Karin bruker kaffegrut på inneblomster, da forsvinner småfluene. Det et tips der. Og så gjenta jo Jens Christian det var litt inne på når det gjelder bananfluer, som kan dukke opp I stua hvis du har nye planter, kanskje. Motoffensiv, en dråpe salo, en liten glasskål eller glass, og fyll på med en spiser seg epleeddik. Vanlig eddik fungerer dårligere. Epleeddik og en spiser seg varmt vann.
0: Ja. Epleeddik bra for så mangt. Jeg kjenner folk som starter dagen med en liten slurk eplesider eddik. For det skal visst være bra for fordøyelsen. For systemet, for mage- og tarmfloraen, ikke vet jeg. Det jeg derimot vet at I vår uhøytydelige gallup I NRK Radio-appen, det mye fluer hos deg, spør vi, så har nå svaralternativ 3, ja, her det både store og små fluer nå gått forbi de som ikke har noen fluer I det hele tatt. Så det flertall for det.
1: Takk for alle meninger,
0: og ja,
1: får vi si.
0: Det får vi si, og så det tid for å avsløre hva som var riktig svar på dagens egentlig konkurransepremiere.
1: Ja, det var jo 5 år gamle Edvin, ja. Som latet som om han var noe annet enn det han en liten gutt på 5 år. Han ga noen stikkord her på noe, og vi lurte på hva Edvin?
2: Jeg ofte kald. Jeg står på kjøkkenet. Folk åpner meg mange ganger. Jeg hyller inn. Hvis jeg slutter å virke, merker familien det fort.
1: Ja. Edvin var et kjøleskap.
0: Rett og slett. Ja.
1: Kjøleskap riktig svar I dag. Mange skjønte det, og vi har trekt ut en vinner her som får handlenett I posten sin, ja, I Trondheim faktisk. Det Rikke Fremstad. Bor I Trondheim, hører på oss. Svarte riktig, og dagens vinner. Så vi gratulerer.
0: Ny konkurransesjanse I morgen selvfølgelig, men også I eftan etter klokka 14.03.

0: Madeleine går meg vill her I morgen I innlandet. 8:54, nyhetssaker Knut på plass I studio. Et lite sammendrag av lokalnyheten, Knut.
1: Ja, denne morgenen så har vi hørt at I dag kommer ut en bok etter dødsbranden på Hamar 8. September I fjor, der fire unge kvinner mistet livet. Birgit Valle har skrevet bok om datteren Astrid og hvordan man kommer seg gjennom en krise, slik familien opplevde etter branden. Valle utdannet psykolog og har derfor skrevet en bok som både en personlig skildring og en lærdom til andre som også opplever kriser. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener innlandet avgjørende for å gjøre noe med forurensningene av Oslofjorden som kritisk. I går deltok han på et folkemøte på Hamar der publikum kunne komme med innspill til regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden. Og I dag skal landslagssjef I fotball Ståle Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen hedres I Grue. De to gruesokningene får I kveld en takk fra kommunen og innbyggerne på rådhuset for å ha satt kommunen på kartet, blant annet gjennom innsatsen for Norge under sommerens fotball-VM.
0: Takk for det, Knut. Det torsdag I dag, Audun. Det betyr vel at det noe mat I 9-timen?
2: Det matdag I 9-timen, ja. Mathistoriker Kristoffer Sjuve snakker I dag om godt krydra chicken tikka masala.
0: Som har jo vært I nyhetene nylig I forbindelse med friidretts.
2: Ja, Armand Duplantis
0: spiste det. Man skal være litt forsiktig med det. Lystige toner fra Vamp til slutt I morgen I innlandet I dag. Dette sangen om Ingeborg. Ha en fikkende fin torsdag, folkens.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 1. Det enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som i går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte i togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen i Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt disse lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt i byen i natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham i en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 i deler av Nordland i går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg meg i romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, det Grete er forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet i april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag i besteligaen for menn i høst, for Bodø/Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 i Nederland i går kveld, og er stor favoritt før et turoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dinamo Zagreb i Kroatia, og skal spille den andre kampen i Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp er spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Reiser hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere i 9-timen, et jordskjelv i havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv i Nederland, og nå også et i 9-timen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at da må det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har de fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: og Sean Henrik Mathieson.
1: Og det torsdag, det betyr matdag I nytimen.
2: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har rykte på seg for å kunne være risikabel.
1: Ja, I hvert fall følge verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
2: Og vi skal ha mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
1: En sterk historie.
2: Ja, og jeg som knapt nok tåler medium.

0: Aurora der, med låta Conqueror her inne I timen. Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson, I dette fantastiske studioet vårt. Og Knut, hele Bodø rista I går, 4,5 på Richters skala. Hvordan kjentes det? Jeg veldig spent på om huset rista, og om dere falt over ende og slike ting.
1: Altså... Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplatene mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus. Knuse, så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merker ingenting. Nei. Å nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet av at man ikke engang fikk lov til å oppleve det. Tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna. Bli opplagt, klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen, sammen med Sean, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham. La oss høre.
2: Den enda som jeg gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vil ha en dårlig mage. Men jeg delade det med min pappa. Det inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6:15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på, att han delar denne tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I stavhopp. Och så tänker han, ja, okej, hvis jeg skrapar av sausen och bare spiser kyllingen, då går det bra. För han har ju tydeligvis alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Det overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: faen. Spiste så masala, det ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag, men først Robbie Williams.

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det er så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Eksos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe.
0: Jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, ras.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Altså, nei. Hva jeg hører, karer? At de alltid har lagd liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Schuve, til 90-men forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, sa, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala.
1: Okay.
2: Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Mm. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er.
1: Nei.
2: Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
3: Kyllingen,
1: det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe, så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Schuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger tror jeg, så, for det, altså, her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva det betyr da, tikka. Vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, det er veldig få ledtråder her da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte.
1: Ja.
2: Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man liksom vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke noen Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte frem og tilbake, så det gjorde de. Og så var det liksom Marco Polo som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme, kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India? Ta med seg, kan vi ikke bare ta med oss alt de har av good stuff, og så selge det og bli steinrike liksom? Ja, kan vi ikke, den
3: kom
2: ideen,
3: kom igjen.
2: Det ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de liksom har en idé om, det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, i Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr, altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen i Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette, de har gjort en kjempegod avtale med Cairo, Og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll. Ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom, ja, de har godt tak på, særlig på krydderhandel da. Så er det da, at i dette bildet, så blir England, altså det er en enorm fortvilelse i England, fordi ved et trylleslag nærmest så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen i England, men altså, det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren i England, det er bedervet og ganske gjerskelig, så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få i oss denne maten, pluss at det selvfølgelig er masse status. Så da, og hva er det England har? De har, som de kunne for eksempel ha selget til India hvis det skulle komme så langt, vi har sånn tunge ullklær, ikke med det India, vet du. De gjør ikke det. Så de er fortvilet, vi må ha bomull, altså, vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå har blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England er ganske desperate her. Det er også en annen dimensjon, det er at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestanten gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det er da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala.

0: Åh, Kari Bremnes, det nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalens historie. Du, Kristoffer Schuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?
2: Hva
0: skjedde nå?
2: Og de var altså ledet av selveste 007, som her Ralph Fitch. Men han var altså ledsaget av 004, som John Newbery, og ikke minst William Leeds, som 003. Og så har vi 006, som James Story. Han siste av maler, han i midten, han en gullsmed. Mens 004, han altså da en reisende. Disse fire det altså som setter kursen i retning India. Men hvor India? Det ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør at de først reiser, altså det virkelig sånn at dette, de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her i England, vi desperate. De reiser først ned til Syria, så det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender i Persiabukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor nemlig Hormuzstredet. Og der holder de på, og de da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det jo han som skal vite hva som edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom i dreven i det ene og det andre, i, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette en av den firerbanden. Så det da at vi kommer til dette stredet, der det portugiserne har full kontroll, så det jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig fire engelskmenn går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da fra Hormuzstredet hele veien til Goa i India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der har vi en mann som han en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det nok ikke så vinner lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet, som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen i denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det at han drar nordover mot Agra. Og rundt omkring i England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som, ikke sant, økonomi, hva det de handler med her, det pepper, det kanel, det opium, det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så det sånn med han at han, ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk i London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på vei hjem vår.
3: Han som hadde greie på ting, liksom.
2: Ja, han vet ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg Goa, han etter hvert. Det ble med det. Men han kommer altså hjem, vår venn helten, som den eneste. Da. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette, ikke sant, i England, og de får jo nå, det han forteller basically, at her har vi et søkkerik land, det er fullt av skatter og krydder og alt som godt og alt som bra, og så sier han en ting til, og det vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner, dette kan vi ta, England, bam, nå setter vi seil, smeller av gårde en båt, gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India. Der blir det litt sånn trøbbel, for han møter jo disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han altså da mogulkeiser. Og så det, til hans store fortvilelse, til å begynne med, så det sånn at, jøss, her det ingen som snakker engelsk. Og det jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi, det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo, åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, som en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså, Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom i dag, hvis vi tar artist og låttitel for Man I Need med Olivia Dean. Da ser jeg for at Need baklengs blir Dean.
1: Wow. Fy søren. Puff, det var
0: mind blown,
1: det var et verbalt lydklipp av mitt hode som eksploderte. En annen ting, nei, det fikk meg ikke til å eksplodere i det hele tatt, det var mer tankefullt da jeg sto der i går og vasket opp. Vi har nå ikke tilgang på oppvaskmaskinen, så jeg står og vasker opp hver dag.
0: Det er også en form for snikskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For i all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
1: det er en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi er jo moderne menn også, og vi må ikke glemme det. Ja. Men så var det bare ulite grann igjen av oppvaskemiddelet, den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har oppi litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskemiddel. Flere ting som er fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som er i flaska, og den er altså ren til å kaste i plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av? Hvis du skjønner hva jeg mener, Knut. Det er noe en ting med oppvask. Og er det vanlig å gjøre det? Det må altså, det være det.
0: Jeg er også en moderne mann. Jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
1: Ja.
0: Det er så ofte. Når jeg skal vaske klær at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det er kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst. Ja. Jeg tror det er ofte at det er pappkartongen tyr til. Ja. Fyr på bittelitt vann, rista ut og tøm det opp i oppvaskmaskinen. Det blir en svak blanding da. Du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskemiddelet, men ja.
1: Det er bedre enn ingenting. Jeg kom på det en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt siste rest ut av, er vel tannkremtuben, som jeg kan klemme og klemme og klemme så hardt. Jeg bretter liksom den inn, så begge tommelspissene mine på en måte er inne, nesten inne i hullet, som får det til å gå ut.
0: Og akkurat i det du tror at nå er det tomt, nei, de to-tre neste kveldene, og på morgenen også, så klarer du faktisk å ved hjelp av dette tommelgrepet, dobbelt tommelgrep, å presse ut. Jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot, så det oppstår en form for vakuum, når tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben. Vet ikke om det er helt sammenlignbart, men også tacoposen. Hvis jeg har tatt tacokrydder i panna, sammen med kjøttet igjen, så bruker jeg selve tacoposen for å tilsette denne lille desiliter med vann som skal til for at det skal koke til en nydelig taco-middag.
1: Og tomater på boks, alltid det samme. Ja.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskmaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å rest ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hide i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Ingen skriver klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk som renner utenfor husveggen.
2: Okay.
0: Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av om det er ketchupflaske eller en tannkremtube og hjelper dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg er, jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtuber, det gjør min kone, klipper over dem og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver og gjør det med bodykremflasken. Når den tom, så deler den i to. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Å, fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja, men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik er.

0: Det var Forever der med Mathilde.
1: Vi skal snart ha nyheter her i NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter i Norge. Var i Bodø for et par år siden. Nylig også vært i Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by. På samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Var også i Bodø i 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn i bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet. Da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her i en podcast. La oss høre på dette.
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live i 2008. Da kom han, satt seg i bilen, og så begynte de å kjøre, og så lente han seg tilbake og straks sa, ok, how far is it to the venue? There. Da gjorde vi oss med det. Ok, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men fader, må bli skuffet noen land som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, ny flyplass. Neste gang han kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling I nyhetene, Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag I skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener I hvert fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus før I år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havna på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalen I Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler truffet. Regjeringen I Spania la rundt 500 barn slippe inn I landet fra flyktningkrisen I Ceuta. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko I slutten av juli. Og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått I luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelda økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner I sekundet.
1: Og så det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det mest I Norden, men det ikke alle som har handlet det samme som mannen som I går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu. Og han også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand, kanskje også handlet I det for alt jeg vet. Hva sånn og Knut det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det en cymbal som jeg har klipset fast I ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Begge fra Temu.
6: Dette ni timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Man in Black, det er selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var vel en liten serie på tampene, hans musikalske karriere som helt enorm med hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når man, han kom til Bodø, at det er så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der. Ok, da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokal radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen med en gang. Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. Da måtte jeg dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Ja. Så det gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit. Det, altså, det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste. Altså, for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i skyld ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart, ha litt vann opp i der, riste på å ha i en saus, for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og test ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Ola Viksmo Slettan, som kan komme på øret, som heter, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88 årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd en stund i dette tilfellet, 88 år, uten tøymykner, det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, det lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: Vi har en tredje by I kampen nå, Knut, med tanke på Bryan Adams. Han spilte først I Tromsø, må vite, så I Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner I Drammenshallen I 1985. Hilsen, Knut.
1: Ja, lasten til en annen by der Bryan Adams som også har vært usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du på plass og ute og treffe folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis I gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen I gang. Det jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrende faktisk. De blomstrene, de nydelige. Vi setter en sender en takk til de, Anna. Du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva synes du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi går utdyp litt om hvordan livet ditt
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden.
2: Og samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor du hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten, på Hinge, da.
2: På Hinge, ja. Og hvor det, hvordan fungerer det? Nå det så lenge siden jeg drev med disse her appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Hinge? Eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge. Hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det vel en litt sånn match-app, da.
2: Men det der hvor man I nærheten og sånn, at man kan se at folk I nærheten og så, eller det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, hva det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv, og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg, da. Men,
2: gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Oi, det var egentlig ikke så mange dater. Men vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller med han?
3: Nei, han veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Han interessert I jordskifterett? Eller, altså, jordene, det du jobber med?
3: Ja, han interessert. Det noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han veldig opptatt av det, og liksom liker at det det jeg holder på med. Og...
2: Ja, for det ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter jo også en rar, veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker I årets vis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Ja. Hvordan ble det sånn, og hva det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg jordskiftekandidat. Jeg har gått en femårig master I eiendom på Universitetet I Ås. Mamma har en fetter som jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Og så jordskiftekandidat, hva jobben?
3: Titelen min jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det både på kontoret og så ut I felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Det det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Nei, men det jo ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også, innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For at når du da kommer så det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss så det ofte at en del av eiendommen eller hele eiendommen blir tatt til tiltaket og det jo, kan jo være
2: Åh, hjelp med meg, nå blir det mange som blir redde Jeg skjønner hva jeg mener Alle som eier jord og eiendom I Norge bare, hæ? Hvem det staten? Hvem det som kommer og tar det? Nei, nå ble vi redde, Andrea
3: Ja, det ikke noe å være redd for det kan være leit, det vi full forståelse for Man får erstatning
2: Får man god erstatning?
3: Ofte får man god erstatning,
2: ja. Ja, ja, det var et titel. En lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen
2: ja.
3: som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde i sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre. Og du begynte å hekle, det var da det startet. Og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte i sommer, ja. Slang meg rundt da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, så, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr du?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby. Ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn i sånt godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr, hva er det han gjør med samboeren?
3: Han er veldig glad i å trene og glad i å lese bøker. Og politikk, så vi det litt nytt for meg i dette samboerskapet, da vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag, ja, på TV?
3: Ja, på TV. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det i reprisen.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah.
3: Ja.
2: Koselig ritual hjemme hos dere. Bor du i Oslo?
3: Ja, vi bor i Oslo.
2: Og til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom i Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset der med blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
1: Ha det. Alltid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Dagsnytt 18. Det var så gøy å se på deg.
4: Det var sant. Veldig fint.

0: Sturla her med Skår i hjertet. Du hører 9-timen i NRK P1 med Jean-Henrik Mathiesson og Knut Folkestad. Vi er en herlig gjeng som lager det her store programmet for alle dere som hører på 9-timen. Det betyr at det litt ulike konstellasjoner fra dag til dag. På mandag så har jo vi her i NRK startet dette fantastiske, fine konseptet Kilder til begeistring.
1: Ja, det helt riktig. Jeg elsker det.
0: Og da var vel det sånn, mener jeg, å huske sånn, for da var jeg lytter selv av dette programmet, at du også i denne samtalen med Bjarte Arneson, som skrev boka om kilder til begeistring, at du må også ha en form for irritasjon, kanskje, for å kunne se glede i små ting.
1: Det var en teori jeg hadde der om at for å evne å se det fine, så må du i grunnleggende sett være en negativ, forbanna sinna person.
0: Og det første eksempelet som ble brukt på mandag var jo det å sette i en USB-kabel og klare å lykkes med det på første forsøk.
1: Ja, ja.
0: Fordi man forventer jo etter et langt liv i EDB, at USB-kabelen, den er jo umulig å få riktig på første forsøk, så det går en kilde til begeistring gjennom kroppen, akkurat når du opplever det. Og vi skal på ingen måte ha noen sånn kilde til irritasjon spalte fast på torsdager, men når jeg først har mikrofonen her, så vil jeg nå få lov til å fortelle om noe som irriterer meg, som er så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle er flinke nok til å si fra om det. Det er å få slutt på Zoom-videoer, reklame, filmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, setter og holder denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, i handa og snakker. For ikke bare klips den fast i ærmet på øverst i åpningen på skjorta, øverst. Eller få noen til å legge den et sted, ikke sette hold den i handa.
1: Jeg er enig med hva kommer da, fader, når du sier det. Jeg er så glad for at du tar opp, fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk.
0: Ja.
1: En sånn ordentlig stor, en som ser ut som en ordentlig mikrofon, eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom, en lydboom, der du ikke ser mikrofonen, men den henger da over kamerabildet, liksom, så du ikke
0: har. Og jeg skjønner at folk har jo ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom, med en stor pelsdott der, for å fange opp lyden i hele rommet, for jeg skjønner at det er selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera. Men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott i hånden og snakke inn i den.
1: Men hva er det som er med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Er det latskap? Ja. Det er rein og skjær latskap.
0: Jeg kan jo at noen synes det er litt sånn kult, at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, er du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier, hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge i hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, vi sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ørliten sånn kilde til irritasjonspreik inni og ned, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt, at dere som bombarderer meg, teppebomber meg med såkalte reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dott, da fikk du ikke med.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Jeg synes det vanskelig. Når det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9-times lyttere?
0: Ja, helt riktig. For jeg satt jo da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill det den liksom ekte måten å grille på, da smaker det bedre, og at det ekte ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var ikke lenger
1: siden. Vil du påstå at den sommeren jeg opplevde i år ikke en såkalt grillsesong?
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Nei, ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein slakteren Hagelund.
0: Ja.
1: Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og var litt, spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, og noe som biffet har blitt så dyrt, det har vi jo lest om i avisen nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den litt billig sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først inne på dette med pris, nå merker jeg at nå det slutt på sommerpriskampanjer på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha en pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at de dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen.
0: Ja.
1: Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10. Men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist siden i går, 4 pølser.
0: 4 pølser!

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom i kajak. Nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja, jeg bare begynte å spørre Victor her hva han
2: jobber med,
1: om han var jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet, for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
3: Jeg driver restauranger her i byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter de?
3: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Ja. Hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranger i hovedstaden.
3: Ja, det utfordrende til tider, det skal
1: man
3: si.
1: Men hva vil det si at man driver det? Altså, eier man det, eller drifter?
3: Ja, jeg eier sammen med broren min, så...
1: Har dere startet opp?
3: Mhm. Jeg i Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn i den prosessen, da. Nå var vi på jordskiftearbeider i stad, altså det der med å få ideen, starte opp restauranger og drive det, hele den greia der.
3: Jeg har jobbet i restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Altid velat gjøre det, og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var i en liten burgerkjøpe i Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne i Göteborg, men så ble vi, ja, da skulle de få barn, og så endte vi opp i Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det, da?
3: Nei, det var veldig, veldig gøy, men det var også utfordrende å flytte fra Göteborg til Tønsberg da, som 20-åring. Det var litt sånn...
1: Å komme til Tønsberg og skulle starte opp restaurant i en liten by når man kom fra Göteborg, sånn 20 år.
3: Ja, og så ikke skjønne språket helt da, og sen lemne alle venner, familie, jobbe døgnet rundt for å få det til å gå rundt, men jeg skulle gjort det igjen, hvis det var så.
1: Fordi?
3: Nei, for det jo en otrolig reise, og det en fantastisk opplevelse når man får det til, da.
1: Ja, for hvordan det der du jobber hele døgnet? Du får jo sikkert en del nedturer og oppturer, så vi lærer litt vi som går rundt her som utegående.
3: Ja, nei, vi sier det som at liksom, det som en kampsport, på en måte, det, eller ekstremsport. Det du må ha committed hver eneste dag, 7 dager i døgnet, klokka, eller telefonen der ringer hele tiden. Vi jo åpent nesten 24 timer i døgnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Er du matentusiast?
3: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
3: Innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet og gode råvarer, det det står i.
1: Din beste kjøttrett, hva det da?
3: Beste kjøttrett, altså det må jo bli burgere da.
1: Det må jo bli burgere, og det ikke, hunden din kalte du kylling, den står her ved siden av, hvor mer du ser på kylling, hvor gladere blir du i hunden, den 10 år gammel, jeg har fått litt artrosa jeg har lært om, hvor det artrosen i hunden sitter?
3: Ja, det bak i ryggen der han har fått noen disk som gniker mot hverandre og skapet artrose.
1: Var dette her en blanding av denne hunden her?
3: Ja, fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det litt av blanding.
3: Ja, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånt, så vi prøvde å finne en blandingsrase, og da fant vi en blanding på, faktisk fra Tønsberg, da. Så det fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han en god glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
3: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye I-O, sånne vokaler da. Så
1: hva kylling på svensk?
3: Kykling. Ja, det litt hardere. Litt, det litt sånn ja. K. Ja. Ja. Så, så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling i hvert fall. Så han litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn i koret. Altså for at du har spilt i band i alle år. Masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg, for et språk, i et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
3: Ja, både gitarr og vokalist så. Mm.
1: I rockeband?
3: Ja, det var vel mest sånn akustiske rockeband covers, litt sånn blandet da.
1: Og nå det da kor, og du skal på audition om noen dager, det da din samboer som har meldt deg på her, og den der litt sånn, jeg må innrømme det selv, her kan jo Knut og Sjån også snakke om etterpå, det med å skulle liksom holde bossen, ikke sant, at du får en sånn, jeg tror ikke jeg hadde taklet helt og ikke få det til, og du også kjenner på en litt sånn spenning i forhold til det der.
3: Ja, jeg veldig nervøs, men jeg håper det skal gå greit. Jeg så på noen YouTube-videos her rett før, og det var et tips om å ta seg en øl før. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men det kanskje kan hjelpe meg å slappe av litt.
1: Jeg gjorde det en gang jeg skulle skrive noen revytekster. Det var ikke noe stor suksess. Det ble med mye vin for å få kreativiteten, og jeg synes det var gøy mens jeg skrev, men det fungerte ikke. Ja, så det om noen dager et mannskor da, her da?
3: Ja, et mannskor. Så, ja,
1: det... Hva det med det da? Hva det du har gamle band... Victor, hva det du har lyst til med dette koret?
3: Jeg synes jo det helt mektig å være I en gruppe der man synger sammen og oppnår noen sammen og sen så det fellesskapet da, å være sammen med andre og gjøre noe som som ikke jobb da, for det mye jobb som prøver å finne noe litt sånn utenfor da, som ikke jobbrelatert også. Så,
1: og så det ikke alltid jeg står med en så tatuert mann som deg, så må ta det til slutt, for at det over hele ryggen, ja. Det nesten litt sånn intimt å spørre om, men hva det du har over hele ryggen din tatuert?
3: Ja, det et ansikte på en dame fra Day of the Dead, altså det her meksikanske høytiden når man feirer døden I Mexico, så det det som jeg har over hele ryggen. Ja.
1: Og synes jeg det var en fin historie du tok til meg, for at Kapp Verde gjorde det veldig bra I VM, vi alle så jo på det at de klarte, ja det var det ikke 0-0 eller noe sånt mot Spania, det var helt vilt. Og din kjæreste jo fra Kapp Verde, ja. Og da bare den der når du flyr inn og så drar opp til bestemor, bare tar den I bildet der på Kapp Verde.
3: Ja, når vi var jo besøkte bestemor på Kapp Verde, og det jo en øy med ikke så mye elektrisitet, ikke mye vann, og så kommer man dit, og det fikk en litt sånn følelse av Jurassic Park når de flyger inn med helikopteren inn mot øya der, og det helt mektig natur og fantastisk.
1: Og så reiser du opp til?
3: Ja, til bestemor da, opp I fjellene da, I en liten sånn, litet hus der, og ja, hun vel 85 år gammel og hun gror sine egne grønnsaker og gitt nere og ja, får livet til å gå på en måte, så det helt fantastisk.
1: Og for å få kontrastene så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sjån og Knut.
0: Ja, det helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
2: Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor der hadde der hele ryggtavla dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen, og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg.

0: skjer. Åpnet BG for et par minutter siden. Jeg ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesene, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn i en sving. Hvite, store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig. Og det er da selvsagt for å forhindre ulykker. Det er jo svært mange som er utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker jeg. Innovasjon.
1: Ja, altså det bare noen dager siden, kanskje så sent som i går, at jeg og Mari satt her i samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet i dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der i årevis, er vi antagelig så strøket, men da sa jeg til hun i en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært? Et stoppskilt, det sånn, vikeplikt og sånn, det er det samme. Men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som er en ny skapning for meg i alle fall.
0: Ja, for meg også har jeg ikke sett det før, men det er jo helt nytt, altså det er ikke så rart vi ikke har sett det før. Men er ikke det? Jeg synes det er så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil i, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig. Hvor når du, så er den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel i 80, som er fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
1: En spansk melodi.
0: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, ja, noe, et eller annet, hva heter det? Ja, spansk musikk. Kjører du i 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Er ikke det også helt nydelig?
1: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
0: Nei, det kunne vi også hatt inn her i Norge, for da vil alle kjøre i 80, når det er 80.
1: Burde det også vært at hvis du kjører litt for sakte, jeg liker at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, ja, da får du også en forstyrrende melodi, da får du ikke fyr Elise.
0: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere,

0: Rockset er Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg hva hun het.
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk.
1: Som jo dessverre er død, men ja. Nå er det en annen vokalist ja. På gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ja. Ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, greit.

0: Nyheter nå. 1 million kroner i sekundet, Jon Brandes. Det er mange penger.
1: Og for alt er stort i Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker drept og flere enn 30 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så de ikke alltid presise, og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brand i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep, og det en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et dataunnbrudd i Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak i dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisste mer.
1: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen lavere. Og så var det disse pengene i Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som i dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar. Og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 million kroner i sekundet. Dette noe jeg foreslår landsmøtet tar opp i NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde på NRK P1.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt i Trondheim. Kjære landsmøte, i pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær, nei. Elin?
0: Nei. Møte blir det lær. Vi har et sånt her webkamera her i studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det er tross alt noen som har dagen i dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen. Jubel for det. Ja, det er jo borte det store landet over dammen der de holder på mye, mye rart for tiden.
1: Kanada, gratulerer!
0: Ja. Litt lenger selv kanskje, ja. Men sånn tiver vi oss lett på. Det er også verdens myggdag. Den tenkte jeg gjerne at jeg overser.
1: Erik Myggen Mykland, elsker.
0: Ok, han kan jo gå til feir. Siden vi er inndørs, er ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting. Dagens sekretariat består av følgende personer. Produsent Mai Reppen.
1: Smukk.
0: Og så er det her tingene her i studio. Svein Uten i Biskård Sunden.
2: Smukk.
0: Torfinn Borkhus.
3: Hei.
0: Og jeg heter Elin Åndal, det her sett.
1: Hola.
0: Hvis du vil være med på moroa, så finn oss i appen NRK Radio. Finn oss under det som går direkte akkurat nå. Så kan jeg bare anbefale dere å ha telefonene klar, vær på alerten.
2: Det ligger litt avstemming der.
0: Gjør det allerede? Ja. Nei, se det. Er dere klar for dette?
3: Absolutt.
1: Okay. Oi!
0: Ja.
3: Jeg er vemodig.
0: Bitt litt, kanskje. Men velkommen til møtet.

0: Vet du hvordan får med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Jeg skulle likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da er det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Mm. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, ja, det blir bære, det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a thing.
2: Etter tagning nummer 27,
1: der
2: satt den. Kjære møte, det her er en liten ting for dere delegater, men for oss i sekretariatet så er det en ganske altomfattende sak. I dag har oss siste arbeidsdag i Otto Nilsens vei 2 på Tyholt i Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det er siste dag på 118 meter over havet. Fra meg i morgen har oss byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja. Med andre ord, er det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her en stund? Jeg begynte her for 20 år siden, i min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som, med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden den gang så har det kvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller i band har øvd der på kveldene, oss har sendt herifra på natta, oss har sendt på taket under solformørkelser, oss har helt på litt her og litt der. Men nå er det på tide å si farvel og adjø til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå er du gommel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så i dag sier oss i landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva er deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
0: Ja. Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom er et eget univers, min dame og herre, som alle i NRK er veldig glad i. Det er et veldig, veldig rart rom, for det, jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så er det gjemt nede i kjelleren her, det lukter litt rart, der er det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det kriker og kroker, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
0: Ja. For alt er mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har noe av skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. Ja, det tror jeg har vært stått i de nesten 20 årene har vært her.
1: Og der anbefaler jeg unna alle å få vært noen minutter i Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostyme fra et eller annet dødt program, eller du finner noen bondopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne, eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted, ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis, januar 2007, så satt jeg i kantina, og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt, for eksempel.
1: Oh.
0: Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg er noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte i radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien i kantina. Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo i musikkredaksjon. Han og Hans Olav Jonsen, gode kolleger som møtte å ta vare på nye folk i kanalen, altså.
2: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, altså. Nei. Han snakket sånn, uansett. Hvem er det, kjære delegat? Har du noe du vil si i anledning dagens siste møte her fra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag? Er det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Er det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, eller annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper i lakken.
2: Ja.
0: Det er jo nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper i lakken fra, det var vel i 85 de åpnet her, var ikke det?
0: Ja, det var vel noe sånt, ja.
1: Tror du de åpnet en 19 pil og bue?
0: Ja, det er noe sånt da. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det er fortsatt over helga, ja.

0: Ariana Grande var det med sin Thank You Next. Og hvis jeg gjør sånn, så... Der var den, vet du.
1: Tore skriver, vi på Østlandet hadde jo eksentriske milliardærer som kjøpte Tryvannstårnet. Er det noen trøndere som skal kjøpe tårnet deres? Har det vært noe trøbbel i tårnet? Vil Tobias stå som en soldat i tårnet deres? Mine spørsmål er mange. Husker dere Tom Mathisen og Herodes Falsk sang «Det var en forferdelig dag når Tryvannstårnet falt»? Nei, jeg husker ikke den. Men det jeg kan si er at det er Obos som har kjøpt tomta her NRK Tyholt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
2: Er det sant?
0: Det er godt mulig. Ja,
1: men Tyholt tårnet skal
0: det har
1: stå.
0: Ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
1: Nei.
0: Så
1: tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja. Det
2: går fortsatt an å dra på den snurrende restauranten.
0: Ja. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
2: Jo, men det er ikke for alle.
0: Det kan,
2: du kan bli litt kval.
0: Sånn.
2: Jeg anbefaler det, elsker det. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
1: Ja.
2: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner får mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
1: Ja.
2: Hva vil dere bli kvitt? Er spørsmålet for Kristin.
1: Man kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
2: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede å angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
0: Og du er av dem, ja.
2: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
1: Ja, det er utrolig.
0: Jeg får vondt i kneet, jeg bare tenker på det.
2: Ja, og jeg får vondt i halsen av å gjøre det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
1: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med Venn Lilsen fastlytter?
0: Det har vært litt forskjellige datoer.
1: Ja.
0: Men nå skjer det, ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om 2 år skal jeg selge leiligheten og flytte hjem til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
1: Ja.
0: Hilsen anonym.
2: Snakke norsk.
0: Ja.
2: Vi har da noe der vil bli kvitt av vane dere da, noe som vi skal vende i nytt hus, eller? Skal det bare skure på som...
0: Om det blir spennende, ja. Jeg gleder meg.
2: Noen nye vane.
0: Ja,
1: jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg, det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
1: Ja, det skal jeg begynne med.
2: Det skal jeg begynne med.
1: Ja, det gleder jeg meg ganske mye, faktisk.
2: Det skal jeg begynne med.
0: Ja. Jeg ser frem til å... Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
1: Ja.
0: Ikke bil og gratis parkering, liksom.
2: Ja.
0: For det har vært en veldig fin ting.
2: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
0: Det skal jeg ikke gjøre.
2: Hvis du ønsker å investere i det.
0: Nei.

0: Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ? Aldri?
1: 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der jeg. Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrek er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det er litt delig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Nei. Vi pakker alt i esket, og så går vi hjem, liksom. Ja. Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det var litt spennende som hadde også kjørt en avstemming her i kanalen, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går, der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen, ja.
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen. Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrense være? Det sier
0: oss ikke. Det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss ikke blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19 pil og bø.
0: Ja, kanskje det. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra 10 år til. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte og kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på. Man
1: trenger kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
1: Arne Kristian skriver, hei og god flytting. Den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen.
0: Det var for noe.
1: Jeg mistet jo den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden. Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjans i dag. For når vi er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på Tjort. Jeg ser deg overalt. Åh, der er Torfinn borte der.
1: Ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter ørepropper
1: di. Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle smusbokser, ørepropper.
0: Jeg har lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på i stolen.
3: Torfinn er profesjonell lusker, han visste jo ikke det.
0: Altså, jeg lærer jo nye ting.
3: Han lusker første til å luske over Hardangervidda, Torfinn Borkhus.
1: Anonym lurer på om kanskje dagens premie kan være ting og tang fra studio, så slipper dere å rydde så mye. Kopper og ting med NRK-logo, kanskje litt servise fra kantina.
0: Og det er noen ting jeg kunne tenke på å ta med hjem, det er noe av det gamle, gamle servise. Ja, det er 70-tallspreget. Det synes jeg er artig.
3: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, så lar jeg den bli at her.
3: Ja, for det,
0: den var fin.
3: Er det noe sånn overtro på det der? At du skal, skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe?
0: Det er
3: kanskje
0: noe man gifter seg. Ja.
3: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja.
0: Ok, ja, men det var
1: i morgen faktisk. I morgen. Og skal vi dit i morgen også?
0: Vi skal jo begynne å øve.
1: I morgen er første dag.
3: Skal vi der i morgen?
0: Ja, vi skal øve i morgen i nybygget.
3: Dette er nytt for meg.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nå skal vi ha nyheter her i NRK P1 for klokka bekka 12, og først i nyheterne så handler det om ungdomspartiene, Jon Brannes.
1: For to ledere har vært i hardt vær på hver sin måte. Og i dag har Fremskrittspartiets ungdom avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for Vårt Land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, er henlagt. Politiet har pågrepet 2 personer til etter skytinga mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før er 2 menn i 20-åra sikta og varetektsfengsla, mens 2 andre er løslatt og sjekka ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser i Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Men det er mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen i Midtøsten har jo sendt oljeprisen i været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene i Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom i starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekrefter Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret i Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler i alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med i. Landsmøtet altså i NRK P1, denne loddtrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt i Trondheim. Hvem som vant den?
0: Nei, er vi sikre der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det er søndagsåpent nå på søndagskvelden, men også er jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi er i hvert fall i gang med våre aller siste herifra akkurat nå. Dette er Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss, vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, kanskje.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 12:07. Det den torsdagen.
1: På en tidsklask der, at det var 12-12 eller?
0: Ja. Nei, beklager, det var ikke noe spennende egentlig.
2: Lene skriver I melding til oss Jeg står midt I min 16. flytting Kasser og kaos overalt Maling av soverom I dag Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang Har kastet og gitt bort mengder Skal aldri samle opp igjen Hell ut, Lene! Ja. Da klarer du!
0: Og Vera og holdt på å rødde I samlinga med glass Vil dere ha, står det med store bokstaver
2: Nei, takk!
1: Herreglass!
2: Tom Erik skriver Hei, landsmøte, jeg og samboeren flytter faktisk I dag I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839
1: Åh, rått!
2: Vi får bare se hva vi får plass til Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra
1: Enn å flytte inn I et trønderlån da
2: Høres ut som de har rikelig med plass opp fra 99 kvadrat
0: Det hørte så stort nok ut
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass Så bare bygger du på dem en eller annen retning
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter trønderlån
0: Ja.
1: Men han sier trønderlån Et lite trønderlån Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat
2: Ja, da det et lite trønderlån, ja
1: Ja, da det et veldig lite trønderlån
0: Det mye utfordringer Jeg har faktisk aldri flyttet mindre Jeg har alltid flyttet til større plass
1: Hvis du skal gjøre noe sånn Hvis du skal gjøre noe sånn noe andre type trønderlån Hvis du skal låne penger sånn Så vil jeg heller lånt fra Salmar eller Rema 1000
2: Anonym skriver Apropos flytting Flytter man hjem eller hjemmefra Når man skifter bolig
0: Oi.
2: Her det semantikk tror jeg
0: Ja
2: du, Gjer du ikke begge deler?
0: Jo,
2: det jo din nye heim
0: ja.
2: Men du flytter jo hjemmefra
0: Ja, men nei, når du flytter hjemmefra Da flytter du for foreldrene dine Der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja,
1: okay. jo, men, det si. Ja men nei Men altså, du må jo først definere hva som hjem For om du flytter altså, Enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem
0: Ja, men
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som jeg definerer som et hjem Allerede Det kommer jo om på å definere som hjem, det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt Jeg skal flytte hjem
0: Ja.
1: Hvis du skjønner
2: Ja.
0: Hjem.
1: Så du, jeg kunne ikke nå for første gang flytte, Hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel
0: ja,
1: Så kunne, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem
0: Nei,
1: Det hadde blitt vanskelig
0: ja.
1: Men det hadde blitt lukrativt
0: Ja, du skal til Schweiz du ja Ja. Ok, Tom Roger Oddland Like til mitt dør Og så blir det konkurranse Her I kanalen etterpå Og Torfinn han driver å legge til her og der Men vi vet jo aldri hvor

0: Tom Roger Oddland var det, like til min dør. Er vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg er klar.
0: Er du klar? Ok, klar. Mm. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noe kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn, kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy, ahoy.
1: Hører du oss godt?
4: Ja. Høyre takk, høyt og tydelig.
0: Veldig fint.
1: Har du med deg radio, det nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Ja, men jeg har ikke måttet brukt den da.
1: Nei.
4: Bank i dørken.
1: Bank i dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten låg siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ring du oss på 23 04 10 00. 23 04 10 00.
1: 23 04 000?
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seilet jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det er grønt, men det er også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Åja, ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg rundet og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbraner inn i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munninga til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veiene.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som er dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, ei nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn ennå. Heldigvis er vind med meg. Den er i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det er fullstendig korrekt! Det er Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, det er fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Jeg har stått på lista mi lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei, nei. Nei, det er den første gang for alt. Det her det vil jeg anbefale alt, så her er jo... Den har vel fått... Jeg tror kanskje Portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Og det er så, også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det er det. Og så er det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Og Porto, havn. Mm. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Du, jeg først så trodde at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i... Ja. I Spania, og det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at, ok, da er du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg, da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres veldig ut som bra. Du er lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet, og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer det, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så det var bra å komme igjen.
1: Ja. Han er svett og solbrent, og tørst, og det gir måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka.
1: Mm.
4: Og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet stas og finne, og så er jo midt i fløtting her.
5: Ja, ja.
4: Så kan vi hive opp i noe, noe greier oss ikke noe for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Hva du ønsker hvis, hvis du skal vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det som står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja? Ja vel. Det ja, greit.
0: Perfekt.
5: Det blir sånn surprise-pakke det der, ja, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt surprise for meg også, det akkurat her jeg sitter nå, hva det som kjører med det, men det, det, det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk, takk. Ha det godt.
1: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Long is it.

0: tona ut her, Metteson, med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på Lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærleik i musikken i dag. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de er forelsket i, og glad i, og hvem som er kjær og sånn. Men visste dere at det gjør de også i den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste Dmitri Sjostakovitsj. Maktkritiker av rang i Stalin-Russland, og mann bak noe av både det råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket i en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til Tona, og så skrev han henne inn i sin tiende symfoni.
2: Oi.
0: Denne dama het Elmira Nazirova. Hun var den gang da ung aserbajdsjansk pianist og komponist. Og sommeren da hun var 25, så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: for det hadde blitt i et av brevene fra august 1953 så røper han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Åja!
0: Oh, ja, det er ganske
1: nytt. Det er såpass nylig,
0: ja. Ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversette. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo Doremi, sånn som Jahn Teigen, sant? Doremi fa sol la ti to. Det var ikke helt dur, men det var hvertfall forskjell på det. Det er ikke bare løst oppfunnet tekst, altså Doremi, det er en måte å synge skalaen på, for eksempel i Italia. Der lærer ungene det. Og det var denne måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til Tona. For eksempel så ble i Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E i våre skala, L, ton A fra La i Doremi, Fa, Sol, La, Tito, M fra ton E, Mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A, som da er oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse fem tonene etter hverandre i symfonien, så sier det da i praksis hennes navn, hør på dette. A, E igjen. D, A igjen. Så hver gang i symfonien når de to dagen kommer, så er det faktisk Elmira som ropes. Både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt da?
1: 22 års aldersforskjell på dem da. Han var lærer og hun var elev. Jeg synes det er litt kinky også, på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift også. Så alle sånne ting passer på en måte ikke inn, men...
2: Jeg klarer ikke å legge frem at hun heter Nazirova.
0: Du stopper allerede der.
1: Og du skrives til ham med sett.
0: Ja. For resten av verden så var det her hemmelig i 40 år, altså at hennes navn på en måte da
2: var gjemt inn i
0: hjemme. Ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelt om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også og fortelte aldri om det. Det er sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut i tredje satsen av tiende symfonien. Her er hun igjen.
2: Elmira.
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter i denne innspillingen så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rettet til hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller de som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyta, klarinett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her er først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De fire. Elmira. Og så. Og de fire da. Sjostakovitsj i nedadgående gred. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men er ikke det her litt sånn artig og fascinerende? Så? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
2: Snedig kodespråk.
0: Ja, det er jo akkurat det er kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk i Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unga og alt det, men han måtte forelske Lell. Ja, sånn var det.
2: Det var før MeToo.
0: Det har du helt

0: score var det med sin say something now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge say something now.
0: Ja,
2: nei,
3: ja. Det er now. Du stiller nav til vegg, sa han.
0: Ja.
3: Men det har vi gjort.
0: Europa, Europa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at du skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden.
0: En
3: divis drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal ha... vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: ikke? Vi skal det. Mm. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger.
2: Mm.
1: Ja. Er det sant?
2: Ja.
1: Mm. Der har jeg forresten vært med på denne workshopen.
2: Ja.
1: Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger som er nå på veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
1: Og genetikk, det er jo kjempevanskelig og garantert noen som kan det her veldig godt som hører på, kanskje?
0: Ok.
3: Så hvis, tror det,
1: ja? Ja, tror ikke det. Det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei. Farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige hestefarger.
0: Mm-hmm. De er ikke, nei, ok. Oi, ja. Oi, oi,
1: og så har gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være optikk, og alt kan være rett.
0: Sånn, for det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si en brun, men du kan jo også være litt mer
0: avansert.
1: Ja, litt mer avansert. Ja. Vi starter med Isabel-farga. Det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverget til at hun ikke ville skifte underskjørt, før beleiringen av Grenada var over, som tok 3 år. Og dermed så ble da fargen på det underskjørtet liksom matchet hestefargen, litt som lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Sånn som nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke med det latinske uttrykket. Det er lyskropp. Mens man og bein og hale litt mørkere. Kremfarge, altså, der av navnet fløte.
0: Okay.
1: Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Liksom alle mulige slags rødbrune nyanser, men litt mer sånn striper i man og pels.
0: Mm.
1: Litt sånn karamellaktig, da. Mm. Ja, nei, det her blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra 1-10. 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si det sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella.
0: Mm. Ja.
2: Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det også er veldig mye hest, og til og med villhest.
0: Mm.
2: Og jeg tror på det nå. Og resten er helt, der gikk det, der datte etter fullstendig. Hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas.
3: Mm-hmm.
0: Og så er jeg villig til å tro på resten, altså.
3: Det er foreslått at vi tar de i rekkefølge her nå.
0: Mm.
3: Hvilken skal vi begynne med, Mari?
1: Det var med Isabel-farga.

0: kan det være noe? Hva var det historien da?
1: Fløteborka.
0: Fløteborka.
1: Så nå har du det flere som det
0: krem. Men du hadde, et annet navn på det, hadde du ikke det?
1: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Tror du at kanskje alle, er riktige da?
0: Uff, og det hadde jo vært helt... Ja, nei, for den siste der, da ble det så mye. Det var det fløteopplegget det.
1: Nei, det var den her det.
0: Ja.
1: Perlino.
0: Og den siste var
1: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
2: Ok.
0: Er ikke det for enkelt?
3: Jeg støtter, altså, jeg er helt blank.
0: Ja. Nei,
3: jeg kan en farge, og det er fiolilla hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært i en fjøs, så jeg vet ikke. Men nei, de to første tror vi i hvert fall på.
3: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
1: De to første var rett, og de to...
0: siste var tull. Vi sier det?
3: Ja.
0: Ja, vi sier det.
1: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Oh. Så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Oh, ja, ja,
1: og Appaloosa er jo den type hest som Pippi har. Aha. Som er litt sånn spettet på et eller annet vis. Og så finnes jo også da fløteborka.
0: Nei.
2: Gjør det, ja.
1: Fløteborket. Det finnes masse forskjellige varianter fra den borka-farga. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Ja, ok, kanskje det. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
3: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
3: Det er jo helt utrolig bra.
0: Ja, veldig, veldig, veldig.
3: Godt jobbet av oss.
0: Ja, ja. Vi kan si det.
2: Nok en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Ain't no-

0: Ja, det var han Emil Karlsen, det med sin Jodos Alo her I landsmøtet. Dette NRK P1, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja.
0: Noen som kjenner at de har noe på, som må ut?
2: Jeg har mye, men jeg vet ikke om alt egner seg for NRK P1.
0: Ok, sånn da. Vi har jo snakket masse om flytting I dag. Jeg ser jo livet vårt helt her. Ja. Jeg trodde ikke hun hadde flyttet med mer enn 10 ganger, men kom til 14, gitt. Og nå driver jeg og pakker igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Oi. Hilsen Liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varm om hjertet av den.
1: Ja, jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp I 16 ganger.
0: Ja.
1: Så, for det jo vært litt hybelbytter I samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest I Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
1: Åh!
2: Ja! I hvert fall sånn offentlig
0: Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
2: 7?
1: Ikke mer,
2: ikke fler.
3: Det ikke så mye.
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss også da, I dag,
0: ja.
3: hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt, men å ta I bruk gamle bygg og gamle boliger, for det står jo over 200 000 ubrukte boliger rundt omkring I Norge,
1: ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester I dag, og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo, spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det I stedet for å gå for noe litt nyere, så det blant temaene hos oss I dag faktisk.
1: Ja, det temaet heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Ja, Sigrid tar den ned og gjør det mesterlig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK PN.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset er litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens i dag, hvor du også skal få høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken i Fremskrittspartiets ungdom er allerede avsluttet, Jon Brandes.
2: Ja, det sier de i alle fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Søe-Paulsen skriver i en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil i systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leder søksmålet.
3: Fordi vi tenker at dette er en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
2: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo i 40-årene er sikta og varetektsfengslet for drapet, og mannen er tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept i oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
4: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
5: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
4: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
2: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men i dagen så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Er tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der som utgjør CC Top du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1 Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk. Nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg og Martinus kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Nei!
1: Jeg gjorde det.
3: Gratulerer.
1: Takk.
3: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, Berg!
1: Gratulerer!
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grunnlegge, Ingrid. Hei, sa han.
1: Hei.
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
1: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
0: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen, og ja. Altså, da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
1: Ja, det var on brand, var det ikke?
0: Jo.
1: Å kjøpe et dødsbord.
0: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
1: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre, da.
0: Ja.
1: Med huset.
0: ja, altså, for dere bodde jo I det I starten, så hadde du uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
1: det mye furu.
0: mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
1: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
1: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lett å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
1: Nei, og jeg synes det overraskende at på en måte, eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt, eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt, for det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom, hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt, mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
0: Ikke sant?
1: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
1: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om, da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter, da. Men igjen, da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun, dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus?
1: ja.
0: Takk for at du var med.
1: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
4: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
4: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
4: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
4: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du kjører, jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad og vil ha myndighetene med på lagergete hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke og mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også da, velge gammelt I stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: Ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilt lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til en gammel love. Mm. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at eller jeg veldig trygg på at det sånn at det arbeidet vi nå har sett i gang der vi går gjennom byggteknisk forskrift med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra. Dette vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham. Dette 7 Years.

0: since I was 7 years old.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK Pener Klokken har blitt halv to. Det var låta som het... ja, nå har jeg mistet hva låta het faktisk. Det heter Sommeren før deg, het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergei Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inne I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som de trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kyiv.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kyiv I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble det lenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har

komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK I London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på NRK.no. Her hos meg tar vi været her hjemme. Etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette her og nå.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Mange i nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble det nemlig registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
2: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da er vi 3 dager på ferie i Bodø, og så får vi jordskjelv.
1: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag i Trøndelag, men i Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også i sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn i Møre og Romsdal og sent i kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger i indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger i indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp i frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag i Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og perioder med sol. Det blir vind fra nordøst.

og frisk bris på kysten. Det blir perioder med sol og opphold også I Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og perioder med regn, men lite nedbør I Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt så, men kanskje ikke så mange jordskjelv I dag, da får vi håpe. Detaljene om veien der du finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre med California Love.

0: Ja, det var Shake It Cali. Du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger det da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et verv å vurdere opp mot skikthet. Sånn sett så det helt naturlig at denne saken fisler litt ut på godt norsk og sikkert litt frustrerende for de som ønsker avklaringer og rene svar for pengene, så går kortsluttet jo denne saken litt med dette, og vi får nok aldri helt klarhet I hva som skjedde.
0: Og da kommer det en uttalelse fra partileder I FRP, Sylvi Listhaug, som sier at hun tar til orientering at Lars Løvold har trukket seg og hans begrunnelse for det, og at hun glad for at han citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG og TV2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på et tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han I sin hilsen I går kveld, at dette til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Det hører med at TV2 sier at de står inne for alle sine metoder.
0: Nå I formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke lukke varslingssaken mot den tidligere lederen fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Det er på å kalle deg Lars Nehru Sand, vet du.
1: Håvard
0: Nehru Sand. Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Christel Alsås. Det her Please Say.

0: skikkelig fin låt der fra Kristel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1. Her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det
5: det. Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som den som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
0: Ja, det sa Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd. Reporter I saken var Daniel Eriksen. Vi får prøve å puste med magen alle sammen, selv om det kan være litt kok når man sent ute og toget ikke kommer. Vi tar musikk inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen nå fra Ravin Lenay. Dette låta Love Me Not.

0: Du fikk fersk R&B fra USA fra stjerneskuddet Raven Lenae, som har turnert med Sabrina Carpenter og SZA og andre superstjerner og jobbet med rappere som Ty Dolla $ign og Childish Gambino. Du fikk Love Me Not, siste låt ut hos oss denne torsdagen. De startet på å lage dagens I dag. Det Wenche Glørstad, Kari Stenhjem og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena, og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Snakkes da. Nå klokken blitt 14, og først I nyhetene skal du til Sverige, Jon Rannes.
1: Nok en gang en norsk tenåring I politiets søkelys. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var de som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til denne byen sørvest for Stockholm. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, fått og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal la 500 mindreårige som har flyktet til Ceuta få komme til landet. Markus Lammert, som talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at medier meldte om planen. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000-vis av flyktninger krysset grensa dit I slutten av juli.
2: De har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7-9.000 personer I alt som fortsatt I Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede I Spania at flere av disse barna da, ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn I EU. Der går debatten I Spania nå.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige felles øvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Torsdag, det en fin dag I virkeva, Ola.
6: Ja, altså, det jo noen som har torsdag som sin favorittdag, faktisk. Personlig så heller jeg nok kanskje mot fredag, men torsdag jo svært nære fredag.
5: Men for mange så det en stor dag fordi villreinjakta starter I dag. Det skal vi jo høre litt om etter klokka 3.
6: Ja, for vår kjære kollega Anja Katrine har dratt I fjells for å lete etter både bok og simler, og ikke minst folk med børse.
5: Det Ola Bjørlo Strande og Ivar Arne Nordrum som vertskap I EFTA, og dette det Toby Keith.

0: Toby Keith og As Good As I Once Was. Det Knut Røsrud som har best oversikt over nyhetene så langt I dag.
1: Og først I nyhetene så skal vi høre at Norsk Tipping har godtatt et forlik I gruppesøksmålet fra 17 000 spillere. De påpekte feil I vinnersjansene I to tilleggstrekninger, en I Eurojackpot og en I Lotto. Norsk Tipping har beklaget at de to tilleggstrekningene har inneholdt feil, men har avvist kravet om tilbakebetaling av innsats. Forliket på 5 millioner kroner, eller ca. 1% av det opprinnelige kravet. Og forliket innebærer at det arrangeres en egen trekning for de som har klaget. Advokat Anders Lund, som ledet søksmålet mot tippinga, fornøyd.
2: Vi fornøyd med at saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
1: Arkeologer har gjort et funn av en tidlig middelalderkirkegård på Ridabu I Hamar. Valum kirkegård kan være etablert allerede I overgangen mellom vikingtid og middelalder, trolig mellom år 994 og 1190. Gravene ligger intakt I dyrka mark, og det funnet skjeletter fra 15 personer. Arkeologene sier det ser tydelige spor på at gravene fra overgangen fra norrøn til kristen tro. Det blir mer om denne saken senere I ettermiddagssendingen. Et gravarbeid ved E6 på Dovrefjell viste seg å gå inn I et vernet naturområde, og Statens Vegvesen har nå stanset arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren, melder avisa opp. Saken sendt videre til Miljødirektoratet for vurdering. Et av forholdene som nå undersøkes nærmere om jordmassene som benyttet I arbeidet kan inneholde fremmede arter eller annet biologisk materiale som kan påvirke naturmiljøet, skriver avisa.
3: Og så skal vi til retten. Det jo en rettssak som går I Hedmarken og Østerdalen tingrett for tida etter skolebrannen I Løten I august I fjor. Nå mener Eidsivating lagmannsrett at tingretten ikke burde stengt pressen ute. Da saken startet tidligere denne uka så ble nemlig pressen kastet på dør fordi at tenåringsjentene de nekta å forklare seg så lenge nettstedet Dokument.no var til stede. Et samlet pressekorps klaga på denne avgjørelsen og nå har altså lagmannsretten kommet frem til at utestengingen under jentene forklaring ikke var spesielt lurt. Hamar Arbeiderblad skriver at lagmannsretten slår fast at jentenes behov for skjerming allerede var tilstrekkelig ivaretatt, fordi pressen måtte sitte I et annet rom og følge med på video, og det også ganske strenge regler mot å identifisere disse jentene. Og lagmannsretten understreker at så lenge et medium redaktørstyrt og følger det presseetiske regelverket, så kan ikke forsvarere eller tiltalte velge å vrake I hvilke journalister som får dekke saken. Vi tar også med at at Hamkams stopperkjempe Halvor Rødølen og Oppsal har forlenget sin avtale med Hamkam ut 2028. Halvor Rødølen og Oppsal jo fra Lillehammer opprinnelig og har kjempet seg tilbake fra flere alvorlige skader og sier til klubbens nettside at han har blitt utrolig glad I denne klubben siden han kom hit I 2021 og at I en tøff tid med mange skader har Hamkam alltid støttet meg fullt ut.
0: Halvor Rødølen Oppsal jo en stjerne. Nå skal vi telle flere stjerner.

0: One Republic og Counting Stars, så Ola, vi må ta et liten kikk ut I trafikken på denne tida her.
1: Ja, det ikke så voldsomt mye som skjer, så hvis det noe du ser ut I trafikken, så send oss gjerne en melding om det I radioappen. Men Fylkesvei 2152 ved Skjefstadfossen I Elverum, der det veiarbeid og lysregulert akkurat nå. Så hvis du vant til å kjøre denne veien her og ikke vant til lys, vel, så forbered deg på det. Så har det også vært en trafikkulykke på Fylkesvei 224. Mellom Klukeveien og Vektbakken I Hamar. Det neppe noen alvorlig ulykke, og veien åpnet, så det går an å kjøre forbi der.
0: Jeg ser flere nettaviser I dag skriver at det blir en form for Indian Summer snart. Værvarslet for det første døgnet skal vi få om litt. Men eller først, Ramon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón. God ettermiddag, Ingrid Bentzen.
1: God ettermiddag.
0: Er det noen soloppgang en kan gå hjem fra i kommende døgn?
1: Ja, man kan nok få se soloppgangen, i hvert fall. Soloppgangen vil være der, men det spørs om du får se den, i hvert fall i nordlige områder. Det Nettopp. Blir nok en del skyer i morgen tidlig.
0: Ja, men hvis vi begynner med situasjonen PT da?
1: Ja, det er noen spredte byger rundt omkring. For øyeblikket er det nok flest lengst i sørvest, og det er også lokalt torden i forbindelse med bygene, men det vil komme noen spredte regnbyger rundt omkring i hele fylket nå i løpet av ettermiddagen og tidlig kveld. Så ellers så er det også perioder med sol og temperaturer har passert 20 grader Kongsvinger, blant annet har 21 grader nå, så er det noe kjøligere, Tynset 14 grader. Så litt variabel temperatur, også variabel skydekke, og noen har uflaks med mer nedbør enn andre. Så kommer det også et nedbørsområde lengst i nord, med da skyer og regn som gradvis brer seg sørover i løpet av kvelden. Så etter hvert så vil det bli regn og i de nordligste områdene, og det vil ligge der, det området, fram til i morgen formiddag cirka. Så morgendagen starter med noe regn i nord, og stort sett oppholdsvær i sør, men fram ettermiddagen så er det lokale regnbyger, og kanskje også med lyn og torden lokalt fra i morgen ettermiddag i hele innlandet fylket. Så det er litt variabelt. Man vil nok få se sola innimellom, men også nedbør av og til.
0: Litt, så som så på kort sikt, da, men så ser jo at flere nettaviser skriver om Indian Summer utover september, og det skal bli så fint akkurat nå. Kan du bekrefte dette?
1: Akkurat hva temperaturen blir i september, jeg vil ikke si noe om, men det ser ut som neste uke i hvert fall, hvis vi ser litt kortere fram i tid, så søndag, mandag, tirsdag, at de ser bra ut, og nå er stigende temperatur igjen da.
0: Takk for den rapporten, Ingrid Bentzen. Ha en god dag.
1: Takk sammen.

0: Memories Surface, dette her med Amund Mathisen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Fra Justin Bieber og Daisies så skal vi over til langt mer lokal musikk. I Musikknytt så hører vi nærmere på ny musikk fra lokale artister og band. Og i dag så skal det bli blues fra Grue.
1: Ove Berg Russanen på Svulria musikkprodusent og artist på egen hånd. Og tidligere i sommer kunne du høre her i sendingene våre om hvordan han ser på kunstig intelligens som et rent verktøy i musikkproduksjon på samme måte som en trommemaskin. Men nå Ove ute med en låt uten kunstig intelligens, hentet fra hans hjermetegn overskuddslager, en innspilling gjort for mange år siden. Punktum.no Blues, eller .no Blues, var ment som åpningslåta på en CD-utgivelse, men ser vist først nå dagens lys. Her spiller Ove elektrisk gitar, Arne Fjell Rasmussen spiller munnspill, Even Finstru trommer og Anders Mossberg bass. Og det hele starter med en introduksjon fra Ove selv.
2: Hello, I'm the famous Norwegian scientist, and I'm gonna prove that the blues came from Norway to America by sailing this shit across the sea. Thank you very much.

0: Ove Berg, Russanen, Arne Fjell, Rasmussen, Even Finsrud og Anders Mossberg står bak Blues fra Grue og Musikknytt. Det presenteres til Audun Kristiansen. Nytt fra trafikken, Ola?
1: Ja, vi nevnte så vidt i stad at det hadde vært et trafikkuhell på fylkesvei 224 i Hamar, og det da to biler og to personer som har vært involvert i en påkjørsel bakfra. Ifølge politiet så blir føreren av det bakerste kjøretøyet nå anmeldt for uaktsomhet i trafikken, og veien den blir nå ryddet.

0: Sankt Moritz kommer ikke fra Sankt Moritz i Schweiz. Sankt Moritz kommer til en eller annen grunn fra Trøgstad. Og musikeren her fra Indre Østfold. Visste du det, Ola?
1: Du, nei, det var jeg faktisk ikke klar over. Men jeg antok at Sankt Moritz ikke var fra Sankt Moritz i hvert fall. Det var et sted som arrangerte vinter-OL et år, var det ikke det da?
0: Ja, det tror jeg. Ja. 5000 innbyggere cirka. Noen drog sikkert kjensel på vokalisten her. Det Trygve Skau. Sankt Moritz eksisterte, og det går ut rundt og vet dette her, vet du. Jeg har bare googlet litt. Så Sankt Moritz eksisterte fra 2006 til 2012.
1: Ok.
0: Ja. Ja. Og vil du si noe om?
1: Du, nei, jeg tenkte at det skal vel være en rockefestival i mai neste år, og den rockefestivalen er jo på et litt spesielt sted, da.
0: Ja, men Sankt Moritz skal ikke spille der.
1: Nei, for Sankt Moritz er nok en helt annen sjanger enn det denne festivalen her prøver å lokke til seg. Her snakker vi nemlig om hardrock og litt heavy metal av den melodiøse slaget. Og stedet, det altså Starmoen flyplass ved Elverum. Og vi skal snart prate med en av arrangørene der for å høre blant annet da, hvorfor legger man en festival til en flystripe i Elverum?
0: Om cirka 4 minutter.

0: Hike og Broken by a Kiss. Det mange som ser pris på musikkåret litt tyngre slag, altså hardrock og heavy metal. I dag kom nyheten om en helt ny rockefestival I Elverum, Runway Rock.
1: Ja, og denne festivalen den skal arrangeres på Starmoen flyplass 21. og 22. mai neste år. Jan-Erik Salvesen en av fire arrangører, og det var han som også fikk ideen til festivalen. Og da lurer vi jo på, hvordan fikk du den ideen?
2: Det kom fra at jeg var på Starmoen på en spilljobb med mitt eget band for et og et halvt år siden. Og da jeg så de mulighetene som var der, så tenkte jeg, litt etterpå, så tenkte jeg at jeg har lyst til å starte rockefestival igjen. Altså, tenkte jeg, det området som jeg så på Starmoen var bare helt unikt.
1: Ja, hva var det som var så spesielt med det?
2: Nei, det var for det første, det klart, en rockfestival det mye støy, og der var det ingen naboer. Store områder, det var flyhangarer, det var... Jeg så egentlig bare mulighetene for en perfekt rockfestival, som for både for camping, så at det veldig nære, parkeringsmuligheter, de hadde egentlig alt da.
1: Men hva slags festival blir det her da?
2: Det blir en herlig rockfestival med mye metal og hardrock, også veldig melodiøs rock. Det på en måte en del rock som på en måte andre festivaler på en måte har glemt litt. Og vi jo en stor generasjon, både unge og eldre, som fortsatt liker både classic rock og metal fra både 80- og 90-tallet. Så det blir en sånn type festival.
1: Og målgruppa da?
2: Målgruppa jo egentlig, det veldig mye yngre mennesker også som oppdager hardrock, så jeg vil tippe egentlig alt fra 18-åringer, kanskje yngre enn det også, til vi kan til og med se folk med rullator der, 70-åringer, for det accept, som accept-låter, og det her blir jo musikk for alle innen rockersjangeren da.
1: Ja, du har jo allerede nevnt en artist, altså Accept med originalvokalist Udo Dirkschneider. Det noen andre ting som lokker spesielt?
2: Ja, det mye jeg ikke kan si enda, for vi har bare sleppt 12 band, og det kommer jo i hvert fall 10-12 band til. Men, og der det også noen store navn, men du har jo Roy Kahn da, som skal gjøre et veldig spesielt Camelot-set som man gjorde I Elverum I 2009. Så, og der trakk jo han med den konserten, så trakk han jo 3-4 tusen mennesker bare alene.
1: Mm, og Roy jo fra Elverum, så?
2: Ja, vi måtte ha litt lokale innslag, og det kommer jo flere. Vi har jo også et lokalband, og så uten at jeg skal røpe for mye, så kommer det kanskje noe annet også.
1: Dette her et engangstilfelle?
2: Nei. Dette... Vi håper på veldig mange år. Vi har en avtale på Starmoen på mange, mange år. Så av det vi bygger opp nå, så ser vi for oss at dette skal bli en årlig festival I mange år.
1: Men du har jo allerede Tons of Rock på Ekebergslett da. Blir dere en konkurrent til den festivalen?
2: Jeg vil ikke si at vi... Jeg synes at vi heller kan være et supplement til... Tons of Rock. De en egen festival med sin sjanger. Vi på en måte prøver å regndyrke med den melodiøse rocken og litt den metallen som går I Accept og Judas Priest gata. Så Tons of Rock en veldig bra festival, men vi på en måte vår egen.
1: Helt til slutt, 6000 kapasitet, publikumskapasitet hver dag. Det realistisk at det kan bli utsolgt?
2: Det kan det, og vi har jo, og vi håper det. Det jo sånn, med den line-upen vi har laget nå, så ser vi for oss at vi kan få 5-6 tusen per dag, det håper vi på. Mm. Og kapasiteten der også.
1: Ja. Ja, men lykke til med festival, Jan-Erik Salvesen, og da passer det kanskje bra da, å avslutte med Accept og Metal Heart, eller?
2: Det passer veldig bra, vet du. Så ses vi på Starmoen I mai neste år.

0: gitarsolo, det fint det, Ola.
1: Ja, men litt sånn klassisk inspirert. Det var jo noe Beethoven, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Jeg registrerte også at det var på en måte trommeslagerfaktor på det underverks her.
1: Ja, og litt luftgitarsolo også. Accept er jo et band som jeg så faktisk i Skedsmohallen i våren 1986. Da Oi. Var de på turné. Men de har faktisk også spilt i Hamar på Kulturhuset, men det var, jeg håper å si, ja, det var ikke før min tid, men det var i hvert fall før jeg hadde fått øya opp for dette bandet her da. Og det er en dag i dag, hvis du kjører da Vangsveien bortover, så er det en sånn rett vis-a-vis kjøpesenteret, så er det en murvegg hvor det da står en tagging, hvor det står Accept.
0: Og den har du skrevet?
1: Nei, den er ikke jeg som har skrevet. Og den begynner å bli ganske vær. Altså, den har blitt utsatt for mye vær, så den syns knapt nok lenger. Men sist jeg var der, så står det fortsatt Accept. Og det tror jeg var etter den konserten som var i Hamar da, sånn ganske tidlig på 80-tallet.
0: Dette her, det er Lille Cæsar.

0: mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar er artistnavnet. I folkeregisteret så står det nok mer sannsynlig Adam Grytting. Han kommer fra Drammen og er altså person bak Lille Cæsar. Det er Chris Rea som følger oss frem til nyhetene klokka 15.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler, samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: er lett å tenke Lisa Ekdahl, men det var feil. Åsa Lill heter hun her som sång. Men låten, den jo kjent fra Lisa Ekdahl, da heter Maybe I Will. Ola, dette nyhetsbildet
1: ja.
0: Som vi har på veggen.
1: Ja, du, vi kan jo starte med en veldig alvorlig sak, men nå sier altså Eidsivating lagmannsrett at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i rettssaken etter skolebrannen i Løten som startet i Hedmarken og Østerdal tingrett tidligere denne uka. Det det Hamar Arbeiderblad som skriver. Pressen ble jo da kastet på dør fordi at de tiltalte tenåringsjentene ikke ville forklare seg så lenge nettstedet Dokument.no var til stede. Og denne her avgjørelsen fra retten ble jo påklaget, og nå har altså lagmannsretten kommet frem til at utestengningen under jentenes forklaring ikke var spesielt smart. Vi kan også ta med en sportsmelding. Halvor Rødølen Oppsal fra Hamka, man forlenger kontrakta frem til 2028. Lillehammeringen har jo vært ganske mye skadeplaget, men får nå altså ny kontrakt. Og så det da funnet en middelalderkirkegård i Hamar, og denne uka så har arkeologer undersøkt da menneskegraver som har ligget urørt i jorda i rundt 1000 år på Ridabu i Hamar, og foreløpige dateringer de plasserer da funnet til et sted mellom 994 og 1190 år etter Kristus. Det skal vi jo komme tilbake igjen til senere i sendingen.

0: Odd Nordstoga sang om en sang som finnes. Og Ola, vi har vår gode kollega Økte Fjells I dag.
1: Ja, det handler om villreinjakta som vel har åpnet I dag.
2: Ja, jeg står langs med Frisvegen akkurat nå og ser utover et fantastisk landskap oppe på Ringebufjellet. Og som du sier, Ola, så det første dag av villreinjakta. Og jeg har fått med meg både fjelloppsynsmann og jeger som står her klare for en prat med meg om ganske få minutter.

0: Borderland, dette her, og Baby, bare du med. Anja Katrine Tomter, høyt til fjells. Har du passert noen vildrein siden sist du var inne?
1: Visst nok så skulle det ha vært noen vildrein som passerte Frisvegen tidlig I dag, og så forsvant de da til fjells. Eller til fjells, vi jo I fjellet, men I hvert fall, jeg står her med Paul Nilsen, som jaktoppsyn I Ringebu, og nå vildreinjakta endelig I gang, Paul. Hva egentlig dine oppgaver under jakta?
2: Ja, mine oppgaver også å se til at jakta foregår på en sikker og human måte. Da rundt og treffer jegerne og ser at de har papirene sine I orden. Og så når dyret felt, så tar vi jo vei og dyret og tar noen prøver som viktige for forvaltningen.
1: Hva det som viktig da, når en jeger kommer inn til deg? Altså det handler alt om hvor mye de veier og hva slags kjønn det og ja, fortell litt om hva som skjer når en jeger kommer inn med dyret til deg.
2: Ja, da sjekker vi at jegeren har papirene sine I orden og at han har jaktkortet sitt med seg og har skjært det på riktig måte som en sier. Og så veier vi dyret for å få en slaktevekt, og samler vi inn kjeven, for den skal undersøkes av forskere. Og så tar vi en hjerneprøve for å se at dyret ikke har skrantesjuke eller CVD.
1: Nå vi altså på Ringebufjellet, og det et problem her, sykdom på vildreinen?
2: Heldigvis vildrein hos oss en frisk vildreinstamme og aldri påvist skrantesjuke og håper at vi aldri får det I våre fjell heller. Det ville vært en skikkelig katastrofe.
1: Du forklarte meg dette her med vildrein og det veldig spesielt at vi har denne stammen I Norge. Fortell litt om det.
2: Ja, villreinen her hos oss den villeste villreinen som finnes I verden. Den har sine opprinnelige villreingener intakt, og det betyr at den den mest sky villreinen som finnes, da, på grunn av at den har de opprinnelige villreingenene I seg.
1: Det en staselig dag I dag at man nå endelig I gang med jakt? Du jo jeger du også, men du jobber med forvaltningen, men ja, hvordan det for deg I dag?
2: Nei, 20. august alltid en spesiell dato. Det mange som går og gleder seg mange, mange dager og uker på forhånd. Og for oss som jobber med oppsyn, så det stas og moro å være I gang med jakta.
1: For du jobber med det her hele året, og du vet nøyaktig hvor mye som skal tas ut, og hvilke kjønn som skal tas ut, ikke sant?
2: Ja, det riktig, for vi har tellinger av rein, både på høsten etter jakta, og så teller vi reinen på vinteren, så vi vet nøyaktig hvor mange dyr vi har av hvert slag, og så danner det grunnlaget for hvor mange dyr og hva slags type dyr som skal skydes nå under jakta.
1: Det betyr at villreinen lever godt her oppe, eller?
2: Ja, villreinen hos oss I Rondane Sør en frisk og sunn stamme med gode vekter, så her det bra å være villrein.
1: Vi skal snart snakke med en jeger som du har hatt kontakt med I dag, da, som har vært inne hos deg med faktisk et dyr. Det litt staselig at det kommer inn et dyr på selveste 20. august?
2: Ja, jeg synes jo det. Det moro med de første dyrene å høre hvor det sett dyr hen og få det første dyret til veien. Det et høydepunkt, absolutt.
1: Det bra. Vi skal snakke med en jeger. Han heter Magnus Rønningen, og han har et dyr liggende I bilen sin. Så han skal vi snakke mer med etterpå.

0: The Captain of the Heart, og Ola, du sa, det visste ikke dere, at dette var sveitsisk musikk.
1: Ja, en sveitsisk duo fra sånn midten av 80-tallet omtrent, og det jo ikke så ofte vi hører popmusikk fra Sveits. Det tilhører jo sjeldenhetene. Double vel et alternativ. Et eksempel. Yellow et annet, men dette her var altså The Captain of the Heart fra 1985, og albumet Blue.
0: Manke bor det, krysser taket og hei på fjellet igjen. Anne og Katrine.
2: Hei til dere som står i studio. Jeg så heldig å få være ute i naturen på jobb i dag. Og det en liten værrapport fra Ringbufjellet. Noen skyer, fare for regn, men akkurat nå det sol og sikkert veldig gode et godt jaktvær, jeger Magnus Rønningen.
3: Ja, det har vært fint i dag altså, veldig fint.
2: Det 20. august i dag, og du har markert det faktisk med å rett og slett skyte det dyret du hadde lisens på i år.
3: Ja, jeg var heldig, så det ble fullklaff nok så tidlig i dag, akkurat klokka 6 var det vel over, så jeg nesten litt bemodig at det var så fort gjort, men...
2: Fortell, hvordan har dagen din vært i dag?
3: Nei, den begynte jo nok så tidlig da, for vi restet fra hjemme nok så skikkelig, så begynte jo å gå fra bilen over 5, og som sagt så datt jo ren omtrent akkurat klokka 6, så var det noe å få slakta og ordnet i stand det, og så kom oss jo bilen med det, og innom en Paul fjelloppsyn da, og få visst dyr og voire og ti hjerneprøve og lymfekjertler og sett på nedkjeften og tenn og levert inn den og så videre, så står oss her nå.
2: Hva slags dyr det du har skutt i dag da?
3: Jeg har skutt inn en liten bok, Tuva Hjert år, har så vel konstatert at den var. Og den var 33 kilo, så det var ikke noen stor bok, men det forhåpentligvis bra kjøtt.
2: Ja, for det skal du kose deg med utover vinteren.
3: Ja, jeg kommer til å gjøre det. Det blir mye gode middager til en slags skrott, så.
2: Hvordan pulsen din, altså når du vet at du inne på en reinsdyrflokk, og så ser du de da? Legger du den? Altså, fortell hvordan hele den prosessen er.
3: Ja, nei, slik som i dag så kom jo nok så... Jeg fikk ikke sett dem i så god tid, så jeg gikk meg jo på en måte rett på dem. Så det var bare å få til oss i sekken og så legge seg ned, og... Men heldigvis så ble det jo ikke oppdaget, da. Så var det noe å prøve å plukke ut et riktig dyr da, til de ja, 15-20 dyra som det var totalt. Da var det to dyr som på en måte skilte seg litt ut fra resten av flokken, så jeg skjønte det var dem vi måtte se på for å kanskje få god sjans på. Og da gikk det vel bare noen få minutter, så var den ene fri, og da var det noe bare å ta den sjansen da, når den fikk den.
2: Hadde du puls da?
3: Ja, jeg hadde nok det. Nå ble det noe, som sagt, ikke noe lang innpåstilling og slik, så har nok haft høyere puls før, men jo, det jo spennende, så en får opp pulsen vel. Ja.
2: Den eneste kunnskapen jeg har om å skyte villrein jo gjennom Lars Mytting sine bøker. Jeg føler jo litt at jeg kan noe da, for eksempel dette her med vindretningen.
3: Ja, det viktig å ha kontroll på vindretningen, for det jo sterkeste sansen å trene er jo luftesansen, så hvis du sender på dem lufta, Tori, så blir de borte fort. Da får en sjelden noe god sjans.
2: Men altså, din jaktsesong over, holdt jeg på å si, den var over på en time.
3: Ja, som sagt, nesten litt vemodig, men en må ta de sjansene en får i denne bransjen her, så...
2: Jeg må bare stille, Paul, du som er fjelloppsyn, helt til slutt her, fordi det jo ganske strengt, som vi snakket om i stad også. Nå fikk jo ikke Magnus lov til å ta ut mer enn ett dyr, og det måtte være en bukk, ikke sant? Hvordan det her fungerer egentlig?
4: Det sånn at hver jeger får et definert kort på kjønn og alder, og det basert på den bestanden som finnes på fjellet. Og hvis jegeren skulle være så heldig å skyde feil dyr, så blir det et gebyr faktisk.
2: Så da får du, nå har jeg jo sett boken da, som ligger i bak i bilen din her. Ganske fin og ganske pen, synes jeg da. Men det er litt brutalt, men sånn må det vel være, Magnus?
3: Ja, den jo slik hos fem mat da, så slik ser det ut før det tilbredt.
2: Og så det viktig for naturen at dette her holdes under kontroll, Paul.
4: Ja, det helt riktig med den jakta som så holder en bestanden på et passelig nivå i forhold til matgrunnlaget, og en sørger for at den har en sunn og frisk reinstamme.
2: Det skal jeg ta inn over meg her, som jeg står rett ved siden av hodet til en veldig pen bok. Sånn er det, gutter som står i studio. Det virkelig en ære å få stå her med både fjelloppsyn og jeger på årets første villreinjaktdag.
0: Takk for den rapporten om... Nå passerte en veldig stor villrein bak det, Anja. Motorisert ja, villrein.
2: Ja. Den løp fort av gårde.
0: Veldig fin rapport om veldig effektiv jakt. Takk og takk.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Ingrid Vårvik, dette er bare en mann. Ingrid Bentsen, hun er statsmeteorolog og sier at det blir noen spredte byger rundt omkring i fylket i ettermiddag.
1: For øyeblikket er det nok flest lengst i sørvest, og det er også lokalt torden i forbindelse med bygene, men det vil komme noen spredte regnbyger rundt omkring i hele fylket nå i løpet av ettermiddagen og tidlig kveld. Så ellers så er det også perioder med sol, og temperaturer har passert 20 grader Kongsvinger, blant annet har 21 grader nå, så er det noe kjøligere, Tynset 14 grader. Så litt variabel temperatur og også variabel skydekke, og noen har uflaks med mer nedbør enn andre. Så kommer det også et nedbørsområde lengst i nord med da skyer og regn som gradvis brer seg sørover i løpet av kvelden. Så etter hvert så vil det bli regn og i de nordligste områdene, og det vil ligge der det området fram til i morgen formiddag cirka. Så morgendagen starter med noe regn i nord og stort sett oppholdsvær i sør, men fram ettermiddagen så er det lokale regnbyger og kanskje også med lyn og torden lokalt fra i morgen ettermiddag i hele innlandet fylket. Så det er litt variabelt. Man vil nok få se sola innimellom, men også nedbør av og til.
0: Snart skal vi konkurrere. Det er tid konkurransetid, men først skal vi gi 7 sekunder og 4 minutter.

0: For å fullføre musikktitelen her da, Seven Seconds med Josso Ndor og Nene Cherry. Konkurransetid, Ola, og detaljene har du.
1: Ja, og detaljene er for så vidt ganske greie. Da jeg kjørte til jobb i dag, så tenkte jeg, hva skal vi ha som konkurranse i dag? Og så plutselig så fikk jeg en idé om at kanskje jeg skal gi noen hint om en sport, og la lytterne gjette hvilken sport jeg skal frem til, og det er rett og slett det handler om.
0: Som sagt, så gjort.
1: I dag skal du finne frem til en sport som spilles på en bane med enten en eller to spillere på hver side av et nett. Banen er 13,4 meter fra baklinje til baklinje, og spillerne har hver sin rekkert. Målet med sporten er å få ballen til å lande på motstanderens banehalvdel. Skjønt ball, det er ikke helt korrekt å kalle det for en ball. På engelsk kalles det du slår med racketen for en shuttlecock. De fleste av oss har nok drevet med dette i hagen en eller annen gang og kost oss med det, men på høyt nivå snakker vi om en krevende sport som setter store krav til både utholdenhet, styrke og hurtighet, og det er en stor fordel med god øye-hånd-koordinasjon. Dette er en gammel idrett med over 1000 års tradisjon i land som Kina, Japan og Thailand, og de beste utøverne er ofte fra asiatiske land, men et land som Danmark har hatt flere utøvere i verdenstoppen i denne idretten. Sporten ble en OL-gren i 1992, og det konkurreres i single og double for både menn og kvinner, samt mixed double.
0: Og dem som vet svaret på, og dette er for noe, Ola, og er det dem skal gjøre?
1: Ja, da må de først svare det som de mener er korrekt svar, og så må de sende navn og adresse i radioappen, og så plukker vi da ut en vinner en gang, sånn før sendingen er slutt i hvert fall. Så altså, åpne opp radioappen, send melding til oss, svare først, og så navn og adresse. Adresse, det trenger vi, for ellers så vet vi jo ikke hvor vi skal sende handlenettet som er premien.

0: C'est la vie, sång Dagny. Det er jo slik at både høst, vinter, vår og sommer så har Røde Korset tilbud til ulike grupper på leirstedet Merke I Nord-Aurdal. Nå høsttilbudet som det nærmeste på plan, og Ida Marie Deggevold Dalen, og hvem du kanskje skal få et tilbud på Merke I høstferieviku I uke 41?
1: Vi ønsker også å gi tilbud til barnefamilier som kan ha nytte og behov for å få lov å reise på en ferietur I sammen. Og da det I utgangspunktet barnefamilier der økonomien kanskje ikke strekk til, sånn at det å dra på ferie noe som mulig å gjøre da, i ellers.
2: Mm. Men dere har vel ikke ubegrenset med plass? Hvor mange det dere kan ta imot?
1: I innlandet så tilbyr vi jo da både opphold på merke for de som bor på gamle opplandssida, da, og så har vi også et tilbud for de som bor på Hedmarkssida, som på Spitsbergseter I høstferien I år. Og da til sammen så har vi en kapasitet på å gi et tilbud til omtrent ja, mellom 110 til 120 personer til sammen, så det blir en sånn ja, 55-60 personer per opphold. Da.
0: Og dere tilbyr det?
1: Da det sånn at vi tilbyr et ferieopphold som på merke varer fra den 7. Til den 10. I uke 41 I høstferieuka, og da det inkludert opphold på merke med mat og aktiviteter som ment at de som kommer skal kunne gjøre sammen da, som familie, og bli kjent med andre som der, og finne nye venner kanskje, og egentlig få et avbrekk i hverdagen sin. Da. Mm.
2: Dere har jo hatt mange slike leire opp gjennom årene. Hva sier de som med på dette her om oppholdet?
1: Vi opplever at det veldig mye takknemlighet. Folk veldig både fornøyd og glad for å få en mulighet til å få reise sammen med familien sin, rett og slett, på tur. Og det veldig mange som opplever mye nytt, opplever å få til mye nytt. Og bare den følelsen til å kunne gjøre ting sammen, unger og voksne, det kanskje... Det kanskje små ting, men egentlig det ganske stort I en hverdag som kan føles utfordrende til tider. Så det mye magi I det å kunne dra på en sånn tur sammen, og det setter folk veldig pris på.
0: Det stor rift om plassene?
1: Ja, altså grovt sett så kan man si at per nå så det omtrent dobbelt så mange som søker I forhold til dem som vi kan tilby plasser. Og det har vært ganske jevnt, men kanskje med en litt stigende utvikling de siste årene. Og da det jo sånn at det flere som kanskje søker, eller det mange som søker året etter, som har hatt en god opplevelse året før, så det jo ikke nye søkere, alt I alt. Men vi prøver å tilby dem som ikke har vært med før I første omgang. Da.
2: Altså de får en liten prioritet?
1: Ja, absolutt. De gjør det. Samtidig så det... Så kan det absolutt veldig fint å søke flere ganger på rad, for det, plutselig det en mulighet for at når vi opplever veldig ofte at det mange som får lov å reise flere ganger når det plass. Da. Men det prioritert de som ikke har vært med før, ja.
2: Men det dyrt?
1: For de som deltar så skal det ikke koste noen ting. Turen inkludert transport, det vil si da det fellestransport som kan plukke opp familier på møteplasser langs linja på en måte da, utifra hvor folk bor også maten inkludert og opphold inkludert og alt som satt opp som fellesaktiviteter inkludert I prisen, så det blir eventuelt hvis noen ønsker noe snacks eller noe sånn I tillegg til det faste som satt opp da.
0: Du, til slutt, hva skal folk gjøre om de har lyst til å delta?
1: Det sånn at vi har ikke mulighet til å ta imot søknader direkte fra familien, og det for å sikre at tilbudet faktisk treffer de som trenger det mest. Så da det sånn at hvis det noen som har lyst til å være med på en sånn tur, så må de ta kontakt med for eksempel skole eller barnehage. Helsestasjon kan være behjelpelig med å søke. NAV en kjempegod samarbeidspartner i forhold til å hjelpe familien med å sende inn søknader, da, sånn at søknader kommer via hjelpeapparatet i kommunen.

0: El Cuero og Tuva Syversen, Deadline in Your Soul.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
1: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Something About The Way You Look Tonight. Det er sånn at det var Elton John, dette her. Hva slags forhold har du til Elton John, Ola?
1: Elton John en fantastisk låtskriver og sanger med masse variert musikk. Han lagde jo ganske god rockmusikk faktisk, tidlig på 70-tallet. Med Crocodile Rock og Saturday... It's All Right For Fighting, eller hva den heter.
0: Ja,
1: det er bra, bra.
0: Veldig bra. Det er Line Dybedal som skal synge for oss nå, og det skal hun gjøre frem til nyheten klokka 16.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal i Skadedyrkontrollen i Arendal.
2: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får vi jo alle gnagere god tilgang på mat.
3: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
2: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånne enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
0: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held frem. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
4: Dette Eftan i Innlandet. På NRK P1.

0: Lovato og Let It Go, og mange fikk vel assosiasjoner til en spesiell film, Ole?
1: Ja, det skulle jeg mene, for dette her jo hentet fra filmen Frost, Disney-filmen, og dette her jo den låta som snødronningen Elsa synger når hun virkelig har oppdaget at alle kreftene hun har til å lage snømagi, og som har prøvd å skjule da veldig lenge, men nå er det ingen vei tilbake, nå er det bare å kjøre på og vise alt jeg kan. Let it go.
0: Hvis vi gjør et tankesprang over til realitetene og nyhetsbildet, hva vil du si da?
1: Du, da skal vi faktisk langt tilbake i tid. Vi skal tilbake igjen til middelalderen. For det er altså, du kan jo finne veldig mye rart når du går med en metallsøker. Mynter er jo det mest vanlige som vi hører om. Men hva hvis du finner plutselig noen beinrester? Og det ble gjort da i Ridabu i Hamar i 2020. Og nå viser det seg da at dette her er rett og slett menneskegraver som er datert til mellom 994 og 1190 etter Kristus. Og det er da rett og slett en kirkegård, middelalderkirkegård. Man har jo visst at det var en kirke som lå i dette området her, men ikke hvor. Fordi at kirka har ikke vært i bruk siden 1590, og den ble liksom bare borte. Men nå har da arkeologer funnet ut veldig mye, og det skal vi høre mer om senere i sendingen.

0: Alan Walker og Isak, dette sorry. Natt til 8. september I fjor så brenn det I en enebolig I Hamar. Fire unge kvinner I alderen mellom 18 og 19 år omkom I brann.
1: I nabohuset bor Birgit Valla, og den 18 år gamle datteren hennes Astrid var en av dem som overnatta I eneboligen som brant. Men da Birgit våkna av lydene fra nabohuset, så ante hun ikke at datteren hennes befant seg der. Minnene om datteren og alt som skjedde den morgenen og I tida etter brannen har Birgit Valla nå samla I boka Astrid, min Astrid.
2: Så våkna jeg av at det smalt, sånn voldsomt smell. Og så masse sånn bråk og klirring I glass. Og så tenkte jeg liksom, det søppelbilen som oppe så tidlig? Liksom, det var noe rart at den ute så tidlig. Men I hvert fall så tenkte jeg da at nei, det her jo, det knitter jo. Det, her, det brenner jo. Det noe som brenner. Og da sto jeg opp, og da så jeg den Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunn, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer. Og fra da så kom jeg I en sånn veldig sånn handlemodus. For jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun ble det jo det.
3: Birgit vekket familien, ringte nødutatene og løp ut til det brennende huset. Så kom lillesøsteren.
2: Og sa liksom, mamma, Astrid der, Astrid der. Og da var jeg sånn, for at jeg tror at alt går bra her I verden. Det mitt utgangspunkt. Det min grunnholdning. Ting går bra, liksom.
3: Men ingen kom levende ut av huset, og I måned etterpå stoppet livet helt opp.
2: Det tok sikkert, I hvert fall et par timer før liksom, for at jeg tror bare det en alt for stor sånn, endring eller sånn fra at liksom livet perfekt på en måte du har bekymringer men de på en måte de ikke viktige liksom til at datteren din død altså det så stor endring at du det går ikke an å ta det inn over seg så fort det akkurat som at jeg, liksom, du kjører på motorveien sånn I full fart og så bare trekker du nødbremsen, og så bare nå må du bare rusle videre, liksom. Så jeg stoppet helt opp. Jeg greide liksom ikke, jeg greide ikke, kroppen min greide ikke å gå fort en gang. Jeg husker fastlegen min, da ble jeg så rørt. Han skrev til, for jeg ble jo sykemeldt en periode, og så var det liksom NAV, sånn, hva trenger unna behandling, eller sånn. Og så skrev han bare ett ord, og det var tid. Og det var så fint, fordi det å få tid da, til å være lei seg.
3: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til ei bok.
2: Altså kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn to uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
3: Hun skrev hver morgen, satt I andre etasje, rett ved rommet til Astrid, og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
2: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet, og at det skulle bli, ikke bli glemt, på en måte.
3: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Og gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
4: Fortell først hva tåresuppe.
2: Ja, tåresuppe, altså det egentlig bare å gråte. Gråt av minna, de følelsene som måtte komme. Det jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråt. Alle sånne, det som vi har oppe I suppa, det jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd da, også gråt.
3: Det har snart gått ett år siden brannen som rystet et helt samfunn.
2: Hva skal jeg si? Det har vært det verste året I mitt liv, liksom. Det er liksom det før og etterpå. I starten så det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da er det sånn her livet skal være nå. Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det ennå.
3: Etter nesten ett år med etterforskning det nå konkludert med at brannårsaken ukjent, og i går henla statsadvokaten saken.
2: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg, jeg driter i hvordan den brannen startet. De døde, og det får vi aldri gjort om på.
0: Reporter i dette innslaget, det var Vibeke Wold Hågensen.

0: Arve Tellefsen spilte Gabriels obo. Vi har en konkurranse, Gåhannes Ola.
1: Ja, og det fortsatt muligheter å svare på den konkurransen i radioappen. Men da må du jo kanskje vite hva konkurransen handler om, og det er veldig enkelt i dag. Ja. Jeg vet, vil ikke si at det nødvendigvis er enkel konkurranse, men det er i hvert fall enkelt lagd, og det handler om å finne ut hvilken sport er det jeg skal fram til her. I dag skal du finne fram til en sport som spilles på en bane med enten en eller to spillere på hver side av et nett. Banen er 13,4 meter fra baklinje til baklinje, og spillerne har hver sin racket. Målet med sporten er å få ballen til å lande på motstanderens banehalvdel. Skjønt ball, det er ikke helt korrekt å kalle det for en ball. På engelsk kalles det du slår med racketen for en shuttlecock. De fleste av oss har nok drevet med dette i hagen en eller annen gang og kost oss med det, men på høyt nivå snakker vi om en krevende sport som setter store krav til både utholdenhet, styrke og hurtighet, og det er en stor fordel med god øye-hånd-koordinasjon. Dette er en gammel idrett med over 1000 års tradisjon i land som Kina, Japan og Thailand, og de beste utøverne er ofte fra asiatiske land. Men et land som Danmark har hatt flere utøvere i verdenstoppen i denne idretten. Sporten ble en OL-gren i 1992, og det konkurreres i single og double for både menn og kvinner, samt mixed double. Og hvis du vet hvilken sport dette er, så skriver du det og sender en melding i radioappen. Husk også da navn og adresse.

0: dansen. Plingeling, det var Ingrid Jasmin, dette Jasmin, og Rhinelander for my ex.
1: Denne uken så har arkeologer undersøkt intakte menneskegraver som har ligget urørt i jorda i rundt 1000 år på Ridabu i Hamar. NIKU, eller Norsk institutt for kulturminneforskning, leder utgravingen i tett samarbeid med Innlandet fylkeskommune.
0: I 2019 var Øyvind Mo, som en ivrig hobbysøker, ute på et jorde på Ridabu for å lete etter noe under bakken. Da fant han en spesiell sølvmynt på stellet, og året etter fant han en annen metallsøker beinrester på omtrent samme stellet.
2: I 2019 så fant jeg en hertug Håkon Magnusson halvpenning her fra 1285 cirka. Og da husker jeg at da jeg leverte den til arkeologen i fylket, så sa jeg på fleip at nå har jeg kanskje funnet Valum stavkirke. Det var bare på fleip da. Og nå viser det seg at det kanskje kan stemme da. Så det er jo litt artig da.
3: Så kontaktet han Innlandet fylkeskommune, og da dro vi ut og gjorde et ettersøk og en registrering, og kunne bekrefte at her var det menneskegraver. Og da ble dette feltet registrert som en middelalderkirkegård. Vi har skriftlige kilder på at det skal ha vært en middelalderkirke her, som man ut fra liksom skriftlige kilder har plassert litt lenger ned tidligere. Men jeg tror kanskje vi nå kan med sikkerhet si at den er litt lenger opp, den er ikke nedi der. For nå har vi disse gravene her. Da. Sånn at det er jo en kombinasjon av skriftlige kilder og funn, som gjør at når vi nå kan plassere Valum middelalderkirkegård her, da, kirkestedet her.
0: Du hørte også arkeolog Åsa Rommetveit Selius i Innlandet fylkeskommune og mer om dette funnet etterpå.

0: Sjølerkjennelse der, riper i lakken og Zimmermann. Den vika, som vi hørte, så har arkeologer undersøkt intakte graver som har ligget urørt i jorda i rundt 1000 år på Ridabu i Hamar. Foreløpige dateringer plasserer funnene til mellom 994 og 1190 etter Kristus. Forskerne kan nå slå fast nøyaktig og hen den gamle kyrkja Valum lå.
1: Ja, at kirkegården eksisterte, det var jo for så vidt kjent, men etter at kirka ikke lenger ble brukt fra sånn cirka 1590, så ble plassen rett og slett glemt. Og Åsa Rommetveit Selius, som arkeolog i Innlandet fylkeskommune, hun sier at det ikke så ofte de ser så mange personer gravlagt sammen.
2: Nå du på en middelalderkirkegård, hvor vi nå har avdekket, tatt av matjorda, og så dukker det opp, har vi funnet av beinrester, og så graver vi fram skelettene metodisk og følger anatomien. Da. Så da ser du at her har vi da, rett foran oss her nå, så ligger det to stykker i samme grav. Der har vi fire, og der har vi to. Så ser du at de ligger alle sammen i øst-vestlig retning med hodet mot vest. Og hvorfor det? Ja, det en kristelig begravelsesmetode, sånn at det var sånn man skulle på en måte oppstandelsens kom i var det øst, så da skulle man ha ansiktet vendt mot øst. Så da det jo det man som skiller da, tidligere begravelser fra kristelige begravelser, da. Det jo at den her veldig sånn en måte å gjøre det på. Før så var det litt mer friere, men her ser du at alle lagt på samme måte. Du ser også at de har hendene sine ligger i, liksom, oppover hverandre over brystet. Så det ser vi på alle som vi har gravd fram hittil, at de ligger med samme armstilling også.
3: Hvor spesielt dette funnet?
2: Altså, middelalderkirkegård har vi flere av, men det som litt spesielt her, da, det jo at vi for det første får lov å grave det og undersøke litt nærmere, men det at vi også har liksom såpass mange graver med flere individer i hver grav, det ikke noe vi ser så mange av. At her det liksom, da kan man jo begynne å liksom lure på hvorfor. Er det fordi det har vært en pandemi? Har det vært noen sykdom som har gjort det? Eller er det at man kanskje har av praktiske årsaker gravlagt folk på våren etter vinteren, og så det da vårens begravelser vi ser her, det vet vi jo ikke. Men det jo noe man på en måte kan undersøke. Altså, sykdom kan man se på skelettet i enkelte tilfeller, sånn at hvis man får forsket mer på disse skelettene, så vil man kanskje kunne finne ut av det. Men det å finne liksom fire i en grav, det jo ikke helt vanlig.
3: Fortell, hvor spesielt dette funnet du som driver med arkeologisk utgraving over hele landet?
4: Såpass unikt at jeg aldri har vært med på noe lignende i hvert fall. Som du benemte her, så det at det ligger i masse graver, eller flere sammen i en grav, ganske spesielt. Og at vi har anledning til å grave såpass mange graver på en gravplass ganske spesielt, så det gøy å få være med på.
3: Og ja, hvor det dere har mest å utgrave et sånne her type graver og generelt rundt omkring i landet?
4: Nei, det ofte så det jo at kirker skal grave grøft rundt for drenering eller for vannrør eller den type ting, og at man kommer og undersøker i grøftens gang om det noe der. Så det at vi nå kan grave så mange graver, og grave der vi har lyst til å grave, da. Det jo litt unikt.
3: Mm. Og da dere fikk beskjed om det her og gravde fram så mange fellesgraver og sånn, hva tenkte du da?
4: Da tenkte jeg at her må det jo ha vært mye sykdom. Men det selvfølgelig bare en teori, det kan være flere ting også. Men det får en jo til å tenke tilbake på de livene som har vært, da. Det har vært tøft å leve i middelalderen.
0: Det sa prosjektleder Aksel Håvik, det var han vi hørte til slutt. Han jobber i NIKU, som er Norsk institutt for kulturminneforskning, og utgravingene, de ferdige i morgen. Reporter her, det var Victoria Hellem Hansen.

0: Marie Klopakken, dette og splitter ny dag. Vi har hatt en konkurranse gående, så tiden nærmer seg vel for å trekke en vinner.
1: Det gjør det absolutt, og vi kan jo høre på konkurransen en gang til. Da. I dag skal du finne fram til en sport som spilles på en bane med enten en eller to spillere på hver side av et nett. Banen er 13,4 meter fra baklinje til baklinje, og spillerne har hver sin rekkert. Målet med sporten er å få ballen til å lande på motstanderens banehalvdel. Skjønt ball, det er ikke helt korrekt å kalle det for en ball. På engelsk kalles det du slår med racketen for en shuttlecock. De fleste av oss har nok drevet med dette i hagen en eller annen gang og kost oss med det, men på høyt nivå snakker vi om en krevende sport som setter store krav til både utholdenhet, styrke og hurtighet, og det er en stor fordel med god øye-hånd-koordinasjon. Dette er en gammel idrett med over 1000 års tradisjon i land som Kina, Japan og Thailand, og de beste utøverne er ofte fra asiatiske land, men et land som Danmark har hatt flere utøvere i verdenstoppen i denne idretten. Sporten ble en OL-gren i 1992, og det konkurreres i single og double for både menn og kvinner, samt mixed double.
0: Og hva dette er for noe, Ola?
1: Ja, dette her var da sporten badminton, og det visste veldig, veldig mange. Karin Brandsnes fra Brumunddalen ble den heldige vinneren av et blått handelnett. Så må jeg jo nevne da at Kåre Fredrik har sendt melding her og skriver at han har 3 voksne barn som drev med denne sporten da de var yngre. Og det bør nevnes, sier Kåre Fredrik, at vi har en spiller fra Otta som faktisk er i Norges toppen. Ikke noe handelnett til deg, Kåre Fredrik, men takk for meldingen. Lell.

0: Don't Know Why, Nora Jones.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Rat City og Isaac Heim, Kind of Love, dette her. Jonas Oden Ulseth, du bestyrer fjernsynsapparatet I kveld, og det kar på tapeten der?
1: Kjempemasse, såpass mye at du sitter nå og prøver å få komprimert alt inn på denne 14-minutters sendingen vår I kveld. Så vi har en jobb der. Og noe til det vi skal da, vi skal blant annet bli med reporter Anders Ott Grue, for I kveld så skal rett og slett gruesamfunnet hedre Ståle Solbakken og Kent Bergersen etter denne der VM-prestasjon tidligere I år. Og så skal oss også en tur åt Vestre Toten og Raufoss, der satser de jo tungt på blant annet romfart. Så det blir litt nytt fra der også I sendingen vår kvart på åtte I kveld.
0: Allsidig med andre ord.
1: Absolutt.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, dette med Ein og Kvile Augo på. Vi står jo på ulike plasser, Ola. Du på Hamar og jeg på Lillehammer, men hvordan vil du si været lenger sør langs Mjøsa i dag?
1: Du, det litt oversida blitt nå, og nå har det kommet så vidt noen få regndrypp, og så plutselig så kommer sola igjen. Så det litt sånn ustabilt.
0: Da det nok på sånn måten her, men statsmeteorolog Ingrid Bentsen, hun sier at det vil bli noen spredte byger rundt omkring i fylket i eftermiddag.
2: For øyeblikket det nok flest lengst i sørvest, og det også lokalt torden i forbindelse med bygene, men det vil komme noen spredte regnbyger rundt omkring i hele fylket nå i løpet av ettermiddagen og tidlig kveld. Så ellers så det også perioder med sol og temperaturer. Jeg har passert 20 grader Kongsvinger, blant annet har 21 grader nå, så det noe kjøligere, Tynset 14 grader. Så litt variabel temperatur, også variabel skydekke, og noen har uflaks med mer nedbør enn andre. Så kommer det også et nedbørsområde lengst i nord, med da skyer og regn som gradvis brer seg sørover i løpet av kvelden. Så etter hvert så vil det bli regn og i de nordligste områdene, og det vil ligge der, det området, fram til i morgen formiddag cirka. Så morgendagen starter med noe regn i nord, og stort sett oppholdsvær i sør, men fram ettermiddagen så det lokale regnbyger, og kanskje også med lyn og torden lokalt fra i morgen ettermiddag i hele innlandet fylket. Så det litt variabelt. Man vil nok få se sola innimellom, men også nedbør av og til.

0: High as a kite, someone will get it. Tida er noe som går, og den er nå på et slikt tidspunkt at vi snart skal si takk for oss, Ola.
1: Ja, nei, men takk for en fin sending, Ivar Arne.
0: Vi sier det sånn, og så er det vel ingen overraskelse. Vi kommer til bare klokka to. Nå kommer vel våre venner I Fredrikstad på lufta, kan jeg tenke meg. Andrea og...
1: Hvis det ikke noe poprush nå, jeg litt usikker.
0: Åh, nå har vi roddes godt ja. Oppå. Skummelt, skummelt. Dette blir en overraskelse for lytter. Før det I hvert fall så det Dagsnytt, og frem til Dagsnytt så det The Monroes som avslutter for oss I dag. Ha det bra.

0: NRK Nyheter. Klokka 17. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta I saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten I januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Hverken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet I Alpene sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

Siste poprush, jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekre smekkrema, så er vi frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra bryggekanten i Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsen.

Pink, hørte du med Just Give Me A Reason her i Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side i dag. Samme vær i dag som da jeg begynte Poprush i juni-juli i sommer. Det er blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned i den krystallklare elva for siste gangen da, skal vi se. Ja, det er kaldt, det er 16 grader. Sånn pluss minus 1 grad. Hvordan er det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. Bruk appen NRK Radio. Og i dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og i og med at det er den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne 5 låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var i NRKs platearkiv tidligere i dag, og det finnes 4 siffre med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på i dag, det er utfordrer nummer 1 fra 1991, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2, det er den norske klassikeren Neste Sommer fra DeLillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime. Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltidene fra denne låten.

0: Fire er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer fem da.
2: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Hva hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland.
3: Dette er Poprush. NRK
0: P1. Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din og åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte, og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de fem låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgirobygget og DeLillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

som du er, Camilla North I Poprush på NRK P1. Det Rune som har sendt en melding, og han har sendt I hvert fall to meldinger I uka, I de 20 ukene jeg har hatt poprush I sommer. Han skriver I dag på joggetur I dag også. Det siste sending. Det har vært knakende god radio I sommer. Nå håper jeg endelig at du får plass til Nicole fra 1982. Og gjør du det, så blir joggeturen I skogen helt perfekt. Hilsen Rune I Snertingdal. Kan for øvrig melde om 17 grader og lettskyet og en del sol. Ja, nå har du ønsket deg den låten I, skal vi se da, det blir cirka 14 meldinger da, så kan I hvert fall ta et minutt da, Rune. Så kan du få opp pulsen litt når du ute og jogger. Her Nicole.

bisschen Frieden. Nå håper jeg du er glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden, Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland i 1982. Og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim i dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra i sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren, det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag i fjøset. Ja, vi lager fjøsradio, hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei Howard, i og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poppers, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen likt, tenker jeg. Sitte og spille sin egne låter på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her i Siljan i dag. Det 24 grader ute i sola nå. Takker for Poppers-programmene i sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers i Poprørs på NRK P1. Inger Eline, hun skriver: Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra to år. Jeg har også vært der, og stemningen er på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som er der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer er tidenes sommerhit. Inger Eline er det som har sendt meldingen. Og Mats, han sendte meg en melding nå og lurte på: Stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince er basert på en Kool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt av nå i bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Tar det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver: Oi, poprush-favoritten i dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror ikke jeg klarer å velge. Takk for i sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver: Siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 i havet. Oi, oi, oi, oi, oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå i år. Livet leves med late dager i Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, er ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Er litt skjelven etter jordskjelv i går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben. Og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver: Hei, min kjære datter Kristine blir 44 år i dag. Hipp hurra fra mamma. Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det i bakgrunnen da, men dette kompet som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince er basert på. Cool and the Gang låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet og har blitt samplet da, av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Am I Wrong Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014. Nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørk og dype platearkiv. Låta I dag, den fra 1986. Og det vel en litt sånn baktanke med at jeg spiller akkurat denne låta, fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag og skal ha konsert. 1986 altså. Pet Shop Boys, Suburbia, som en litt sånn lett poplåt, men har en litt mørk tekst. Handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her Vorspielet. Suburbia!

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ja.
1: Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg også. Blir du kjekt med H.C. og Ingeborg på mandag?
0: Ja. De har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som på Papyrus.
1: NRK P1 står alltid på.
0: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg I sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
1: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Så snakkes vi kanskje en annen gang.
0: Takk for det. Det var Olaug, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Oh yeah, det var gjenhøret sitt, jeg tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella, som kom I 1985, men det var ikke før år etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminka seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen, og sånn blir det. Ballader av Så her I Poprush på P1 Every rose has its thorn

Every rose has its thorn. Du hørte Poison her i NRK P1 og Pop Rush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Pop Rush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt i bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in the Summertime på andre, og Gyllene Tider, Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver: Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt i sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men i dag det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her i Fredrikstad. Hvit bacalao står i ovnen, og det skal jeg nyte til middag i dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol i Haugesund i dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle, Maria det som har sendt meldingen. Og Lill Marina skriver: Hei igjen, Lill fra Hitra på plass. I dag det bare 11 grader og vi fyrer litt i ovnen mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter i sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lill Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år i dag. Oi, rund dag og greier. Fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for poprørssendinger i sommer og sende en hilsen til mannen min Per som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag i helgen også. Oi, oi, oi, oi, oi. Målfrid skriver: Ha en flott ettermiddag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Daryl Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darrell Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brightons fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: It will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush i gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende igjen hilsener. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer 1, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer 2 fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire. Idyll og postgirobygget fra 1996.

0: Og den siste, den er vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette er de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Året var 1987, og Kylie hadde akkurat spilt i den australske såpeserien Neighbours. Og så fikk hun muligheten da av produsentene Stock Aitken Waterman til å spille igjen en låt, og det var den her. Den gikk til førsteplass i Storbritannia, og i USA så havnet den på tredjeplass, og den ble en giganthit, og gjorde at Kylie Minogue umiddelbart ble popstjerne. Høres litt barnslig og naiv ut låta i dag, men du verden, det var en kjempehit på 80-tallet. Det strømmer på med hilsener, og da må vi jo lese. Hei Howard, tidenes sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ja, ah, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takk for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, ah, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har kost meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og da er det bare å glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jazzy Jeff and Fresh Prince, og DeLillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrbygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver, takk for mye fin musikk i sommer, Howard. Håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver, sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G. og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

Sønne Boy Say med Poetic her i Poprørs på NRK P1. Oi, oi, oi, til helgen blir det fest, for her står det i en melding: Hei, vi er totalt 4 biler på tur til Utvika i Hole kommune. Der blir det bryllupsfest for Martin og Heidi. Vi gleder oss masse og ser frem til noen dager med plussgrader og mindre regn. Det er Torbjørn og resten av gjengen fra Skarland og Dønna som har sendt meldingen. Lykke til helgen! Takk for i sommer, skriver Terje. Har hørt de fleste programmene dine, både i ferien og i lastebilen. Krysser fingrene for mer neste sommer. Det er Terje på 13 som har sendt hyggelig melding. Emma hilser også, Terje. Ikke kjøre av veien med lastebilen nå. Stein Kenneth skriver: Takk for en fin poprørs sommer. Det har blitt 2 timer solgløtt i et ellers regnfullt nord. Vi hørs, hilsen Stein Kenneth. Ja, og det er det som har vært meningen. Litt sol og sommer over radioen. Barbro skriver: Mitt søskenbarn Bjørg fylte 89 år i dag. Vi var der med kaker og presang, og hun ble gratulert. Vil hilse til alle som hører på. Takk for et trivelig og fint program. Det er Barbro som har sendt meldingen. For å få med en hilsen på lufta i Poprørs, så bruker du appen NRK Radio.

0: Året var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere I dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord I innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, mer regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt, det ventes regn og regnbyger, særlig I nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling, I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden I indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig I sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger I indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger I nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til løte. Andrea, lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær I dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers-favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år I dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det som står der, vi veldig stolt og glad I deg. Nå blir det Admiral P her I Poprush.

Admiral P. Kalle navn i poprørs på NRK P1. Snekker Jarle er tilbake. Det var en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og poprush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på poprush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 27. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det

ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i sted fra Admiral P. Tåler det litt mer reggae, gjør det ikke det? I will survive without you.

Ace of Base, de var heitere enn sola i 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista i Norge, nummer 4 på Billboard-lista i USA og nummer 5 på hitlistene i Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Base-låt. Aswad hadde en hit med denne i 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit i poprush-favoritten i dag. Det er veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at Postgirobygget Idyll har 25% av stemmene, Mungo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene, og Gyllene Tider med Sommertider har 29% av stemmene. Så det er ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen, så står det direkte helt i bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner, og kokken Hans, han er tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag i alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta i sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk i sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott i Finnmark, men snart er det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir det nok en is eller to. P.S. Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst, hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innavårs. Bjørn Inge skriver: hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona, og nå er jeg på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge. Ja, neste ut er jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer i seg. Her er The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i Poprørs på P1. Here comes the sun, The Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på Gyllene tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og Gyllene tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det er Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det er dødsing i pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i Poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med Poprush på øret. Det er Kai Olav fra Veggli Fjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi er på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på Poprush. Ettersom gubben min Aril er så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det er Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i Poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva Priset og Maria Mena, den fineste Chevyen. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene. Gyllene tider, sommertider.

0: Gyllene tider med sommertider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekker Emma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på luft da, på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Takk til nyhetene, og ikke minst til Howard i Poprush. Nå fortsetter jeg med en god låt ifra Toto. Dette er Hold the Line.

debutsingen til Toto, det her. Hold the Line fra 1978. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, er mor din der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tersk knapt, og talktelefon, og det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I hvert fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne her torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie I appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da den her torsdagskvelden I august. 20. skriver oss I kveld, og nå skal vi opp I lufta sammen med Oh, Blonde. Velkommen! Velkommen!

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Dette var altså O Blonde. Bak det navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Der første av to kamper sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledet meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss vare da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finner oss kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia». Som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spør seg om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne her kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til. Klokka 7:15 starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid hvis du har lyst til å høre ekstra nye etter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

Christian Christensen, han ga ut ny musikk i mai i år, som viser litt sånn nye musikalske sider av han da, etter at han var i et, ja, på et inspirerende opphold I Los Angeles. Han skal spille en god del konserter I høst, skal for eksempel til Tromsø 23. oktober, Bode 24. oktober, Trondheim 30. oktober og Oslo 7. november. Så da kan det hende at du får med deg han da, hvis du gira på det. Jeg skal jo ikke tvinge deg til å på noen konsert, men jeg kan absolutt anbefale deg å høre Christian Christensen live. Her I P1 så fikk du låta Kan du lære meg? Straks her I NRK P1 så skal vi innom Alan Walker, som har en helt, ja, helt ville tall når du skal begynne å se på hvor mange som faktisk hører på musikken hans. En av de låtene som aller mest populær heter Faded, og historien om den får du etter Boy Pablo.

0: Ja, det der var altså Boy Pablo, han kommer fra Bergen, og du hørte Losing You her i kveldsåpent. Så skal holde oss I Bergen også, vet du, for nå skal vi over til Alan Walker. Han jo en av verdens mest strømme artister, altså en artist som mange hører på Spotify blant annet. Helt villig tall det egentlig over hvor mange som hører på musikken hans. I går så la han ut et såkalt skjermbilde da, på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med teksten «Den her har ligget ute I 10 år og har bare fått 48 visninger». Men det stod selvfølgelig ikke 48. Det stod 4B, altså 4 billion, altså 4 milliarder visninger. Om han rundet milepælen akkurat I går, eller om det bare var et PR-stunt, ja, det jo ikke oss helt sikre på da, men det funket I hvert fall nok til at folk begynte å høre på låta igjen. Tusenvis strømmet til YouTube for å sjekke, og som om det ikke nok, låta har også 22,5 milliarder avspillinger på Spotify. Ja, sånn det altså. Og her I NRK1 skal du straks få låta. Og det her en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Denne låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det ikke den låta, men det nesten. For snart 10 år siden, I 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytterne likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk med seg det her, skjønte etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noe med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn I noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt inn på radio eller I reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som I utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Det her vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene I videoene sin, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblant veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk I Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere I veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær har nok et mye enklere svar. Jeg holder en knapp på gamingmiljøet som trykket låta til sitt bryst og som gjorde det man skal gjøre, ære den som æres bør.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Nå klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker, han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt, rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten. Dette kanskje også et sånt eksempel. Du hører Freddie Mercury med Living on my own her I NRK P1 og Kveldsabunt.
1: Hei, jeg Kristine Ho, og jeg lista på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

har altså skrevet en låt, en person som betyr noe helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synnøve med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine. Håper igjen da at jeg sa det rett. Sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne. Og så det da Tromsø mot Brighton. Der og det 0-0. Begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter. Det altså straks pause. Tok jo opp litt tok opp røret, kan jeg si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefon I gamle der. Da jeg ikke så hvem det var som ringt, og da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skriver, I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss helgeunderholdning ringt og ringt da et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa, det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg. Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Stout, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glede seg. Låten heter Hardingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd, men det køsta være kar. Nå skal vi over til en annen norsk artist, nemlig Sondre Lerche. Det har jo vært kjent en stund at han slipper albumet sitt Acrobats I morgen, men I dag så kom nyheten om at det også skal bli en film av det hele. Til NTB så forteller han at han ble utstyrt med et kamera da, som han skulle skru på hver eneste gang han begynte å jobbe med en sang, og har også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om AHA, som hadde premiere I september 2021, og nå produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes. Det vel sånn på, I midnatt faktisk. Til midnatt. I kjølevannet så blir det å turné, eller som man selv sier det da, Lerche, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerche skal starte I USA I september. Det vel, kan man si, hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut ifra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Lille musikk altså. Ganske ferskt fra Sondre Lerche.

av å lage musikk har han fortalt til oss, heldigvis for oss da. Det her var fra plata Acrobats som kommer i morgen. Den heter Little Kids. Det passer jo fint da, å ta med kort at PAOK mot Brann. Kampen i gang. Det her altså playoff i Conference League. Det vel da ligaen under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

90-tallet da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du hørte Deep Blue Something her i kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria står det her på spørsmålstegn. Jeg heter jo Sann til et navn og bodd tidligere i en gate som heter Nyheimsveien. Hent seg da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet det Sann i Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de «Fint, da slipper oss å komme og strø i morgen». Skjer jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den skjer jeg absolutt, men det slo meg når jeg las den der at «Åh, så slutta litt med sånn der uskyldig moro som det der. Skal ikke sperre begynne med det igjen?» Ja, men gjerne del telefonhistorier med meg du har i appen NRK Radio.

0: Kilde Selvik og Gade som synger Kyss meg over gjerdet her I NRK P1, hvor du nå straks får nyheter, og etter der så lover jeg deg den låten her. Down the news ligger klar om bare 3 minutter, men nå altså klokka 8 denne torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. I en felles uttalelse krever de 4 landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen I dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som status I meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag I går, det har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuell løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet I en båtkantring I Nigeria. Hendelsen skjedde I en elv I delstaten Sokoto, nordvest I landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen I det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme». I hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PM.
0: Ja, visst gjør du det. Jeg skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på. Og som lov ut da, her Huel.

eller på jobb. Kanskje du står bak disken din på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Hugh Louise and the News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter også Ellen og skal være med deg nå fremover, blant annet da, med musikk fra Lote. Sukker og salt ligger klar ganske snart. Og så har jeg jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det spenning i Europa på fotballsiden i kveld. Det sikkert flere av dere som nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det sånn at Lillestrøm spiller kamp i kveld for å sikre seg spill i Europa-ligan. Det fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter i første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der det fortsatt 0-0. Og Pauk Brann, der det også 0-0. Den kampen startet sist. Der har vi nå spilt bare i 24 minutter. Og så ser jeg av rapportene her at det utlendingene, skulle jeg si, altså de tilreisende. Nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende. Det hjemmelaget som gjør det best foreløpig, og ser at reporteren som på plass her for Sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger. Et sånn tosiffra antall med sjanser tydeligvis da, til det laget fra Hellas som heter PAOK. 0-0 altså i alle kampene i kveld som altså playoff. Spennende. Hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her, så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport, som følger kampene enda litt tettere.

Syng sukker og salt her for det, og så har vi spilt musikk fra Nordfjordet tidligere I kveld også. Det jo litt artig da, at en plass med befolkning på rundt 3000, litt I overkant av det, har så mange artister som blir spilt her I NRK P1. Spilt jo tidligere her Old Blonde, og så spiller også stadig vekk da Anna Lille, som fra samme plass. Der var låta Sukker og salt. Altså, jeg skal oss til en annen del av landet her om ikke så gære lenge, for oss har allerede fått fire nye låter fra dem. I morgen så kommer hele albumet. Du skal få møte frontkvinne I The Northern Belle etter musikk fra Violet Road.

0: Violet Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Hadde jo vært i NRK P1. Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med en ny plate I morgo, og det her blir det sjette studioalbumet, og heter Even Cowgirls Get Sad. Vokalist Stine, hun var på besøk hos våre kollega I Østlandssendinga, Else Karine og Knut Erik tidligere I dag, og fortalt at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata.
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut. Men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var. Da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så det ofte noe fint som følger med det. Så det har gjort at jeg blitt kjent med masse nye folk og gjort ting som vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der liksom flettet sammen.
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overshare alt sammen. Ja, fødsel var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Det faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, åh, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier videre at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et litt sånn heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynner du å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgo og da kan du nyte alle låtene der så langt har vi fått fire sanger fra denne plata og samarbeidet og blant mellom andre da med Embla and the Kari Daughters på denne sangen som man skal få høre nå det her en sang som heter Burn MF så kan du prøve å gjette selv da hva MF står for MF

sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det blir ganske eksplisitt selv i denne låten. Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller Day Northern Bell, som altså er navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Moll, især i NRK P1 og Kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Desi Inga Mollis, før der fikk du Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur innom kampene som spilles I kveld I Europa-kvalifisering I fotball. Det Lillestrøm som I aksjon mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brønn. De har gått til pause nå 0-0.

0: Smith spør hvordan du søv om natta. How do you sleep? Noen skal sove og se noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå ifra Trondheim, fordi da det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og oss lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være I Trøndelag?
1: Ja, nei, men det jo alltid gått med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen I dag fra Trøndelag. For dere har jo fått det ganske bra I dag fra, det jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør og særlig kanskje I Trondheim sentrum da hvor det har vært, det har bøtta ned rett og slett I dag, og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter det går til I kveld det og det jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss, og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt I dag altså, så det har bøtta ned, men nå man I hvert fall på en måte man ferdig, sånn litt over halvveis, så det går mot bedre tider altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre I morgen da? Jeg skal på festival?
1: Ja, altså, det jo alltid litt spennende, I hvert fall sånn som væresituasjonen har vært I Trøndelag med slike arrangement, og det jo, nå har det jo blitt veldig vått I bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen I morgen I Trondheim altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert gode å ha I morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndras går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts I samme veske.
1: Ja, ja det det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger I løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfaren nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som vant med at det bløtt, det vestlendingene, og det dem som må finne frem regnjakker I morgen,
1: Ja, det de som har finnet fram regnjakka for disse regnbygene I Trøndelag. De skal fortsette sørover utover morgendagen, og da det særlig sånn I Møre og Romsdal kommer det til å bli vått. Det kan være litt torden I indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger I morgen. Og det litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært

0: landet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået I morgen og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen vi bare repeterer, det blir bedre I Trøndelag, selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen, så det sånn sørlige områdene, en og annen regnbyge, kanskje også torden, sånn sør for Trondheim, mens nordover perioder med sol. Og I Nord-Norge I morgen, litt sånn der blandet drops, også I morgen det mulighet, altså med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol I Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over Salten med noen regnbyger. Ellers I Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene det kan trekke inn litt tåke, og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen, stort sett veldig rolige forhold I morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
1: Ok, da har Svarte med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med deg, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
0: Jo, I like måte, vi ser frem til helgen, uansett vær.
1: Okay, ha det.
0: Ha det.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, synger om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november. Da det nok stor sjanse for at du spiller den her låten Gråter over det som over. Tror også det et album på vei fra Yngvild. Det lukter I hvert fall litt sånn, for det har kommet ut en god del låta I det siste. Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven.

0: Relic Raven. Oasis comebacket var en av fjorårets største musikkbegivenheter. Nå skal gjenforeninga til Liam og Noel Gallagher og komme på kinolerettet, og den første traileren til dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger faktisk ute. Her en smakebit.
1: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. The sense of what it meant to people.
3: Got to try and ignite something, you know what I mean?
2: We've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskittige opptak, både bak scenen og fra konsertene. Og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere i år. Så da må vi bare vente litt i rand til, da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

så mye minner til den låten der. Det har vel ikke du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilt 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League-gruppespill da. Der blir det altså helt åpent da, for neste runde. Fortsatt så spiller PAOK mot Brann I Hellas, og der står det fortsatt 0-0. Ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men det en hel omgang igjen da, for Brann å gjøre det på.

Marsjorkestra Drøm videre, Violetta. I går så var det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand før siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsoppmøtet skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Alyosha.

0: Får lyst til å få på konsert med Susanne Sundfør når hører du det her. Du har altså fått Alyosha I NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten, dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns I saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: I Europa har flere dødd I det varme sommermånedene enn I influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlig, dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna, de fleste jenter, kom til den spanske byen I Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa I slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten I EU, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn I det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet I EU at Spania I ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her I Brussel.
1: Tre norske lag jakta I kveld Europaspill I fotball. Mellom Tromsø og Brighton I kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møtte greske PAOK borte, og der det målløst I starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inn på, så var det nettopp målløst I PAOK-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg I hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje oss får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Sepa Stasso Nakanzoni får du I det klokka 8 minutter over 9 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpen.

uttalt det her låttitelen helt rett. Se på Stasjone Canzone. Prøver vi i hvert fall på det her. Altså Eros Ramazzotti, nydelig musikk I NRK P1. Det fortsatt altså 1-0 til Brann over greske Pauk I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League. Det her første av to kamper I det som heter playoff. Så den som vinner da, de her to oppgjør at det slutt sammenlagt kommer til å få det til å spille gruppespill. Så det her spennende for bergensere og alle andre som glad I Brann. 1-0 altså der det blir gøy å se om det holder ut kampen. Det så jo ut som at det var hjemmelaget som holdt presse mest I første omgang. Men norske lag kan ja, gjøre det bra I Europa, det vet oss jo alt om. Straks så skal du få møte frontmannen I The Killers, som har gitt ut country-album etter Hemmelig Hallo. Dette altså neste stasjon.

0: Du kjenner han som stemmen bak The Killers og låta som Mr. Brightside og Human, men nå går altså Brendan Flowers nye veier. På albumet Thrasher, så hans første soloalbum på 11 år, så han gått country, som så mange andre gjør nå for tida. Kollega William Sande, han har gått country, men ikke helt sånn som man kanskje skulle tro.
1: Ja, det helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nye album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørte gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flyttet dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården. Og det mye midtliv I de her låtene til Flowers, som blitt 45 år. Ofte å knæ verke. Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra, og faren hans over 80. Han sier han har begynt å forstå hvor lite tid vi egentlig har her på jorda. På låta Plants så ser han tilbake på alle løftene og planene man lager seg som ung, og sørger I å innse at ikke alle ble nok av. Og I en alder av 45 år har Brendan Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier han at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Treasure, et album om å bli eldre, se tilbake og spørre om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot amerikana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Treasure med Brendan Flowers.

Brandon Flowers, altså har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet fra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Thrasher. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører Kveldsåpent

0: Bensenbuna som har den her stemmen, Mystical Magical, fikk det I kveldsåpent. Kari kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær tid pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klare å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunnen for artistnavnet.
1: Da jeg var liten, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende. Åh.

0: kaller seg altså Sassinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sassinia Dønnem. Jeg kommer ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på «Mere skal det bli». I dag, den 20. august I 2026, det faktisk nøyaktig 40 år siden Huey Lewis and the News ga ut Four, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet hele 5 topp 10 hits I USA. En av dem var Jacob's Ladder, vanskelig å prate I kveld, ja. Som egentlig var tiltenkt Bruce Hornsby. Men han likte ikke låta og foreslo at Huey Lewis heller skulle spille den inn, så sånn gikk det. Four har også fått en helt egen plass I filmhistorien. I American Psycho fra 2000 så har Hal Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis at du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
1: In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasure

Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I alle fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og av alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten også skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

part of you, der Glenn Frey det, I NRK PN, hvor du snart skal få høre hva Birger Vestmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir deg tilbake til start.

0: Molde-danseren Jesper Jenseth tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr da at alt kan skje der da, i neste kamp som returoppgjøret neste uke på Brann stadion. Det her altså kvalifisering til gruppespill I Conference League. Spennende, spennende. 1-1 der altså, PAOK Brann. Men nå skal vi over til filmens verden, og til en film som har premiere I morgen på kinoen, og det her en skrekkfilm, så ikke noe for meg, kan jeg bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg litt skremt. Du elsker kanskje å sitte I en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess I 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien hänger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor I barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylen Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk I det hinsidige, altså The Further blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir reddet av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: What is this, please?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
3: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
4: You're not alone in here.
3: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
2: When the dead rise, it'll be the end of the living.
5: Terningkast 4.
0: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Westmo må noen gang bli skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om en gang. Du fikk I hvert fall anmeldelsen hans her I kveldsåpent på NRK P1.

0: hva det minner meg om.
1: Sesitando, rosa sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22. Jeg heter Ellen Hanfield Kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part i Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer i avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner i angrep langt inne i Russland. I Storbritannia blir det spekulert i hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre opppussingen av boligen sin i Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være 2 grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og klar for at rødlyset skal gå på 21.10. på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han hylles i kveld på Grue, men innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de neste 2

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Londons kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV I beste sendetid her på NRK1, fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb, og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem andre er det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på veien, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør det altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det er god lønn, herregud. Det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt. Men jeg hadde kneppet mer der jeg var, så jeg gikk ned litt I lønn for å ta den jobben. For det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som lager debatten de beste I landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Egoet mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: Oi.
0: Ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett, om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder I debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på, det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK der før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn I gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde fadderen din I Arndalsuka. Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo for før av, for jeg har vært politisk journalist I mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de jo veldig flinke, så de kan masse om hvordan det være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb, jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK, og alt som gærent.
1: Ja.
0: Du har jo allerede på en måte tatt Rennafort inn I stuene til folk, du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn noen sjalangt henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær.
1: Mm.
0: Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Det spise kirsebær med de smarte og store? Eller det reklame for gress og vid?
1: Nei, det I hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Mm. Ja. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja.
0: Du sier selv at du ikke har de helt store hager selvtillit da. Gressmåta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn I det. Og det jo, de fleste I Norge jo ikke født inn I det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn store hag og selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting. Det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men I mediebransjen som du og meg I, så det jo vanligere. Og I politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig gjort vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør for vi hadde her og nå, for det var billigere.
0: I Søgne
1: der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det. Mm. Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, ja, ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs.
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke, så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben. Sant? For programleder I debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet som en må tåle. Så jeg har jo, hvis ikke jeg hadde vært ambisjøs, hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisjøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt. Har dette vært målet ditt? Altså, du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang I tida, som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder I debatten. Det helt sant. Det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller ja, noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener, for det en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit.
0: Mm.
1: Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha troa på deg. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10. på ja, NRK, at du stemmer. Skal gjøre det du er ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her.
1: Møte journalister.
0: Nei, det må ikke.
1: Nei, dette frivillig.
0: Men, ja da, men det, synes du det tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var, du kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg moro. Okay, dette har, jeg har ikke varslet mine sjefer engang om at jeg gjør dette. Jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du ja. Har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høna plukker det til. Oh, ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbudet her. Det var Partiet, ja. Boka det, ja. Og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom?
0: Nei.
1: Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei.
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei. Men se her da. Oppbyggingen av tarmen, her ser du, ja. Font må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger ja. På 6.
1: Ja.
0: Og så har vi boka di. Det ikke mulig å lese paperback-versjonen av partiet.
1: Ja, det en litt liten font, da.
0: Liten?
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder du meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det jo et tegn på at han har solgt godt da. Den er ordentlig hardback.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Tenk hvis det blir en tv-serie. Det hadde vært moro.
0: Hva slags tv-programdebatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi jo veldig spent, og vi ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig.
1: Nei.
0: Vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på er dette her, for den har satt spor, er det noe i denne retningen du skal?
2: I dag skal det handle om når tusen og tusen avtatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den rugglete, eller rifflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de rugglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de rugglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for det,
3: ja. Ja, jeg tror ikke jeg tenker 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det er at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at riflene gjør at det ikke er kontaktflata med...
2: 4, 3,
3: med,
2: 2,
3: langpanna.
2: Da har det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pomfrit. Klar for det?
4: Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pomfrien for hånd. Det betød at det var lettere å kutte den glatt.
2: Men jeg glemte å telle ned, du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatt nå!
1: Det her fantastisk gøy. Dette kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eier her.
1: Jeg hadde glemt hvor gøy dette var.
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning i det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si, for den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post,
0: tror jeg.
1: Men jeg jo fra andre siden, fra Kristiansands siden.
0: Ja. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt?
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige
0: ja.
1: Og veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult,
0: ja.
1: Og et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har du tenkt å ta med, hvor lenge har du banket din koneaktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med silkehansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i benkpress.
1: Veldig god da. Jeg tok 120 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm, ja, altså til kjæreste, kona.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det er det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter
0: sånn. Ja, du kan høre hva det er.

0: Hører du noen lyder i bakgrunnen, så er det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten sånn primus, sant? For å ha en felles flate, det er kanskje den siste vi har igjen, som er en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det er det verste. Da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg fått av, leirbål. Det er veldig NRK-uttrykk. Og det som er litt irriterende er at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor er Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka, leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg meg altså dovaskermerke, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerke, skal du ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Ja. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Da? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg er ganske innlysende, men det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss. Mm-hmm. Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen, i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye vi leser etter hvert i større grad, kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører, da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Mm. Og så tenker jeg at de kan få lov til å... Vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og millionkroner spørsmål du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag.
0: Ikke, det blir det om 10 år, sier.
2: Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de. Og liksom, her ligger det nyhet, der må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøy ditt, men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TV's natur, da.
2: Så hyggelig, jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren? Jeg skal sitte klar,
2: jeg. Jeg håper du gjør det.
0: Er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt der også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg er ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller høre alt som er sagt om meg. Nei. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det er da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det er dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra. Med partiboka så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet også?
2: Vi ender sikkert opp der. Altså gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, sant? Det er ikke et mål å bli felt i PFU. Det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet. Men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg har vært felt i PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke Nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror i debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kom jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er så en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som en maktperson, samtidig som en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på da?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten din til første program ville vært kronprins Haakon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønnen da.
2: Ja, tatt hele gjengen. Ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det, hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal jeg si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, altså debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpimplantater, eller sosiale medier, eller influenser. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetsbærer deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Så kan du ta ut proppen i øret, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK, og så det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, gud bedre, nei.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband, som jeg alltid sier, er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært gjennomholdt med de også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge. Maybe.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mannen som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Jeg må spørre alle først, hvis du hadde gått på I kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært... ting å snakke om.
1: Jeg tror denne uka her så det enten denne saken rundt FPU. FPU-lederen trakk seg på morgenen I dag. Der det en debattensending, og så netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan også, det kan være vi ennå der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før. Begynner vi å jobbe mandag morgen med et tema. Så da kan jo noe endre seg I nyhetsbildet, antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Juhl? Det hos deg på tirsdag.
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da det en booking som jeg foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en-intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Mm. Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han I et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Og kanskje litt lengre tid, ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det relevant, så kommer vi til å gjøre det. Og, det, og vi kommer også til å leke oss på en måte av og til ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd, for at du 38?
1: Mm.
0: Du I en toppform, din livsform. Du pusher vekter, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere I sommer fordi jeg fikk en baby, nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da det litt, med, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, å stå opp tidlig og trene og liksom komme hjem og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp da, for han syvsover, så han kan sove til 7:30 og kvart på 8 og sånn. Så da hadde jeg god tid til det. Så da drikket jeg liksom to kopper kaffe I senga, og så gikk jeg på trening, og så kom jeg hjem, og så tok en kjapp dusj, og så lavede havregrøt til han og meg og så var jeg liksom kledd og, altså da følte jeg, det jo en ideell dag her da, Synøve, men det var, der kunne jeg være
0: Men du, skinnet kan jo bedra da
1: ja.
0: Suvatne, ja. Fordi at du egentlig en fandenivoldsk rampete og ganske så morsom kar som liker å kødde med andre
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Du har hatt ansvar for julebord.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene.
1: Ja.
0: Så du vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja, det hvis jeg får lov til å være ærlig, så jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, de har gikk på rundgang før. Om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og det jo statsministeren der, og hvert år, og alle partilederne, og hele presselosjen, og der det ikke alle som like gode venner, for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump har sine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne I rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så jeg veldig opptatt av ikke gjøre narr av noen som ikke der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye lag. Jeg har lagd falske Tinder-profiler og falske bokkovre for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bommet der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det en kime sannhet I dette, som ikke jeg var klar over I den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg mest fornøyd med at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere og litt sånn konferansierende opp og bare, ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem da, og forsøkt å gjort det morsomt, og lykkes med det. Mm. Så jeg litt fornøyd med det, og det ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på I sommer, fordi de som har ansatt meg I NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkehjem og så videre, sjefer. Ja.
1: Ja, de har sett dette. Jeg helt sikker på at jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette han har et eller annet. Mm-hmm. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn I debatten, som en avslutning, eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet, ja.
0: Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg letet litt, tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Mm. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, oh wow, ja, det er jo fantastisk da.
0: Det er jo veldig små forhold har jeg med i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her er en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, det at du kjenner dem til side da. Mm. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det er stort sett. Jeg er ikke venner med noen politikere. Og det er viktig, ikke sant? Hvis jeg er det, så det er lov det, men da melder jeg det ifra, og da er vi der. Jeg har et profesjonelt forhold, og så er det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette er en viktig at en journalist er bevisst på hele tiden. Jeg er god nok nå til å være nøytral. Hvis det kommer, hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som er litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Som politisk journalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det er riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent
1: hjem. Ja, jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa er kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de er opptatt av å behandle folk bra og være ærlig, og hvis du liksom, hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de røyse på masse, det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, de, en sjelden gang, hvis de fikk rapport om at det hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det null toleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, men ikke hittil i livet. Nei, jeg har brutt alle sammen, tror jeg. Ja.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden også avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke

0: tenkt at dette kan være en bra twist.
1: Ja, det kan kanskje være det. Men jeg tror han skal gjøre mer enn dette, og så skal han ikke det.
0: The game is on, Sylvatner, kan vi si. The game
1: jo,
0: is on.
1: Jo da, nei, altså, det jo litt konkurranse i det. Så det, han går vel nesten mer politisk kvarter etter i næringen. Ja. Men han fryktelig flink, så det blir spennende. Og så tenker jeg, det nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det rom for å snakke litt om Søgne. Vi skal ha litt musikk. Ja. Det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk. Kanskje vi skal høre Ebba Grøn? Hun oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hvem, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsoda?
0: Altså, dette egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet her. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal jeg programleder? Det var...
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsoda, du er på Radio Nova, FM 99,3. Er det greit?

0: Søgne har stått litt på kortet i kveld, programleder i debatten, Steinar Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt for at jeg har gått inn på Wikipedia? På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke, hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, hun har jo vært død i 4000 år.
0: Ja, 9000 år.
1: Altså. Ja,
0: det, det er det første skjelettet av et menneske.

0: i Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden i Søgne. Ja. Ja.
0: Andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Au pairen som dro til USA.
1: Jeg har hørt masse om opp igjennom. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn i Rockefeller-familien.
0: Med og, Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Er det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk i Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen i Søgne. Og så ble de skilt noen en stund etterpå, og alle i Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen er. Hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller. Og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her er det i hvert fall noen muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, for jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig? Nei. Du er jo sønn av en sveiser, det har vi lest i flere aviser, og, jeg funnet, og du har sier at du hadde det ikke i hendene, men du hadde det i hodet. Men det er jo likevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har det jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det er altså opp mot 10 000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Ja. Det er varmt i debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: så varmt.
0: Det er et leirbål og velse der.
1: Ja, sånn ja. Der, nå er det god. Nå er det rød tråd. Nå flyr det rød tråd her.
0: Jobber ikke NRK for ingenting.
1: Ja, det er sant. Det er et leirbål og velse det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far er veldig glad i å sveise. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig gode barndomsminner av å sitte og være nede i hans verksted eller hobbyrom og være liksom og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan han beskriver den lukta?
1: Nei, jeg dårlig, der jeg dårlig, så fargerikt språk har jeg ikke. Det lukter jo brent metall på en måte. Men det lukter jo ikke vondt, men det lukter jo ja, brent metall. For meg er veldig gode minner av det, og spon som flyr og sånne ting.
0: Det er en spennende fyr, Suvatnet.
1: Ok, takk. Ja. Takk.
0: Og den lukten er veldig moderne også i aftershave.
1: Ja.
0: Litt sånn mørk tobakk-bensin.
1: Da er du alfa-mail, hvis du vil gå lukt og sveis. Lukt og verksted.
0: Ja. Ta på den på tirsdag, så eier du verden. Ja. Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det er.
0: Forstad. Ja. Hvor er du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen i Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke er så glad i skøy og mark. Altså, det er ikke min greie helt. Jeg liker å by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur i skauen for å rense høyet, som alle andre. Men jeg slokker opp telt, liksom.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke helt ro. Jeg driver med, jeg liker å gjøre ting. Så vi sliter litt med det, jeg savner byen litt. Men jeg tror det er et veldig fint sted å vokse opp, så kanskje jeg blir vant med det etter hvert. Jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som er der. Det er veldig kjekt, altså.
0: Når man blir foreldre, da, du er blitt far på nytt til en liten jente, som er en måned, i hvert fall, Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at man nesten ikke har armer nok til å passe på det, og verden blir større, og de er så små, og man, liksom, man er sårbar, rett og slett. Men nå må du velge om du vil snakke eller ikke. Du har vært åpen på at du har hatt to brødre, to som ville vært dine store brødre, som dessverre ikke lever lenger, men som begge døde i bilulykker.
1: Ja, de ble overkjørt, ja. På, en på akkebrett og en på sykkel.
0: Hvor gammel var du da?
1: Den ene var ikke født, den andre var ett år. Så dette er jo en sorg som primært er noen andre sin, som gjør at det men kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så er det på en måte litt min nå, for jeg har vokst opp i et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de veldig, jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Fordi, og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg er vanskelig og hvordan det bærer med eller i folk lenge. Og så er jeg stolt av mine foreldre som til tross for dette har stått oppreist så godt det lar seg gjøre i alle år og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det er vanskelig. Jeg vet jo at det er vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte fortsatt, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si jeg har så mange barn, men bare så mange som lever. Det er sort, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si, sant? Når du er liten, så er det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, altså, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg, altså, jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn, og min datter selvfølgelig, men min sønn er tre, så det er litt sånn, ja.
0: Men tenker du kanskje at det også er et, sånn, hva skal vi si, et våpen som gjør at når du kan se i andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg i den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn.
1: Jeg håper det. Det er opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at, at jeg er empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at jeg alltid framstår så empatisk, for at, jeg kan nok være litt kjepphøy også. Men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Også som journalist så må du også, du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det er riktig måte å, man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: En gang til.
1: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: Godt sagt.
1: Takk, og jeg tror det kanskje har... Denne erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
0: Du vokste opp i en slags tristesse, men du er kommet veldig sterkt ut av det. Jeg er helt sikker på at moren din, hvis hun hører på noe, er veldig stolt av deg.
1: Ja, det kan nok være.
0: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
1: Mm. Gjør det. Det er jo vanskelig. Altså, jeg er en lettrødt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette er en del av meg som jeg bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne vært. Tenk på hvor fint det hadde vært at storbror som jeg kunne ringt og som kanskje forstod hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det, jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr, og så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre, de var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storbror som man kanskje kunne liksom ringt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det? Og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søstre ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her i livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette er en del av meg da. Det, ja, virkelig. Det er vanskelig å finne ord av og til på dette.
0: Vi lander litt i musikk, ja. Så er vi straks tilbake, og da skal vi snakke om noe som du brenner virkelig for, og det er fotball!
1: Yes, veldig bra. Jeg kan grine der også.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synnøve på NRK PN.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke klipp.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, er det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært noe.
0: Så bli med meg en time til. Mitt navn er Synøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Signert Synøve. Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatne, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart og få med meg en hemmelig gjest. Jeg sier ikke mer enn at denne måneden har stor del av æren for at Norge kom så langt som vi gjorde i fotball-VM, og mest sannsynlig kan klare å komme til EM 2028. Mitt navn Synnøve Svabø.

0: Steinar Suvatna, jeg teller ikke timer, men gjør du det til tirsdag? Liksom, har du nå, liksom en, har du det i hodet hvor, mange, hvor lenge det er igjen?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har veldig sånn, det jeg vet at etter i dag, som jeg har ganske fullpakket av da, så skal jeg ikke så mye før jeg skal på jobb på mandag morgen. Da er det bare å vente, og være med familie og sånt. Men jeg selvfølgelig spent, og det er jo kommet til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da er det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da er det med.
0: Du er ikke nervøs, eller?
1: Jeg kommer nok til å være det da. Nå er jeg ikke det. Jeg er ikke så nevrotisk, heldigvis. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
0: Hva triks har du med?
1: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det er det jeg sier. Dette får jeg til.
0: Og det er viktig. Det er større enn deg.
1: Ja, virkelig. Og det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb er jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken i alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de. Og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
0: Vil ikke et sekund.
1: Nei. Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså. Jeg bruker helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
0: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka
1: 17.30? Nei.
0: Ja, for det er jo Liverpool.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Liverpool kan.
1: Sesongstart. Kjempegøy.
0: Det må du se.
1: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiast, men jeg var høyere i fjor. Da det var liksom Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det er akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere enn det. Å kaste penger på masse dyre spillere, og så være sånn, vi må finne en plass til de, funker ikke.
0: Du elsker Liverpool.
1: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goal show. Premier League goal show, hvor de viste alle målene for runder. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de røde. Ingen andre i min familie bryr seg noe om fotball, så det var et strev å stå i det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette er min kamp. Alle heide på United, og det var solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
0: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det er Leeds-fans som står her og synger. Selv statsministeren.
1: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå er det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det er en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det, prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet er hardt, det kommer liksom stormy clouds, de kommer, det slås fast i teksten, det er uunngåelig. Poenget med livet er, og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her,
0: jeg får gåsut.
1: Du skal ikke gå alene i det, du skal slippe det, det er noen som går der med deg. Sammen med deg. Det er som er noe av det fineste budskapet man kan gi. Og den sangen er så fin, men fotballsupporterne i meg sier vi må ikke ødelegge den nå.
0: Den ble litt ødelagt nå.
1: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
0: Men så har vi Viralt. Viralt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette er ikke
2: kult. Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
0: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det er også Kenta Bergersen. Det er assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
1: Ja.
0: Du, vet jeg, Suvatne, som er også ny debatten-sjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. Liker også å sette opp lag og sånn. Ja. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot, hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen. tusen takk for det du gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sankthansbål. Så det skal dere være stolte av, det mener jeg. Det er det, glem fotballen, det dere fikk til å samle folk, det, vi som var her i Norge. Det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det sagt, så har jeg noen tips. Nei da,
0: altså, jeg har noen tips til Kenta.
1: Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der, ja. Det der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det en vajer i spill. Dere gjør jo alt riktig. Altså, dette er helt fantastisk. Norge spiller, og god fotball er gøy å se på. Så hva vil jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Er vi ikke der? Har du noen tips til meg i debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke mye. Det høres ut som snakketøyet i orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
0: Men Kenta, du jo en folkets mann, og han, Suvatnet her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk opptatt av. Hva ville du tenkt? Hva du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå var det om å gjøre å få komme seg opp her og komme i orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste Grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til Gruefolket, lokalfolket vårt. Det det jeg opptatt av i dag.
1: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer fra Våler. Så ja, dette er at de snakker om det, de tar jo det veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby er vel i høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de er veldig stas.
2: Ja, det bra da. Ja.
0: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind i sommer at glem ich bin ein berliner, nå alle fra Grue.
1: Ja.
0: Ich bin ein grueværing.
1: Tenk det, den så vi ikke komme. Alle som har vært i Grue, den så vi ikke komme.
0: Men du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi jo litt stolte av å være fra Grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå, eller egentlig først fra når Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå, når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at Grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
0: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang, og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så i 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
0: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, vi sendte jo et brev i postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han og du meldte seg inn i fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått i banken med sparebørsa si.
1: Nei. Er det sant?
0: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det er faktisk sant. Han gikk der for å knuse sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
0: Det genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut. Det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til Grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere, i studio og ro for deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norsk politikk.
0: Og norske politikere er gode til å ro.
1: De er kjempefine på det meste. Kjempe, kjempefine. Nå var dere, herregud, jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, er det mulig?
0: Nå gir vi i hvert fall tromma over til deg, Suvatnet, så nå får du sette i gang på tirsdag.
1: Vi skal ro som bare juling på tirsdag.
0: Vi gleder oss. Ja. Folk er med. Takk skal du ha for i dag.
1: Tusen takk, du også.
0: Dette var en overraskelse til deg.
1: Ja, virkelig. Jeg trodde først det var et lydklipp.
0: Nei.
1: Og så dette var jo kjempestas for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: er... Ja, det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
1: noe. Nei, men bare pass på. Plutselig så ender du der. Altså, men...
0: Hvordan synes du det gikk greit, Kenta? Var det godkjent?
2: Neida. Han sto med glans og ingen problem. Det sklei bare rett inn som vi skulle ha kjent hverandre i flere år som Liverpool-fans.
1: Ja. Ja, også en følelse om venstrefot hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
0: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake. Og da skal vi høre hva som skjer på Grue i kveld når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare Grue kommune, men også Grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til Grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra

Bergersen, han har også i kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess da med herrelandslaget i VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kent Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere i dag.

0: Da, etter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det la han jo veldig godt merke til nå under VM, hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det er vel kanskje litt, det dempet seg litt siden VM, for det var jo to og helt da, men... Vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningene, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an og beskrive, liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter du på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav. Var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo da at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over i ælet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt. Så var vi jo 2,5 time forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotellet og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet.
0: Rett til kongen?
1: Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt sånn rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så... Jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først? Og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men jeg fikk i hvert fall sagt, kongen, er det bra med deg? Så, og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good.
1: Det var
0: altså 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruahallen for bygdas innbyggere. Og nå har også billett til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset, det er revet bort, så nå må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså, og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger, og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet. Så jeg synes jo det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger begge to, så... Nå må vi passe på så at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skal du kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, det burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det
1: bra
0: fint.
1: Forslag.
0: Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det i kjeften, så han flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... på sin plass, og jeg vant til det.
0: Du, i kveld så skal dere også dele litt av opplevelsene og erfaringene fra VM med bygde folket deres i grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på, det å bygge et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Ja, det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger. Nå har Ståle litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt grann på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen. Så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget og at vi skal være med og bidra til det så det kan nok ligge litt der
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først i køen?
1: Nei, de jo fra små plasser de gutta der også og selv om Drammen kanskje litt større enn Grue så Gjæren Bryne jo ikke så mye større så Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så, det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen i vel 7,5 uker totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet i gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra i kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia i San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser... for begge to, det dere var med på?
1: Ja, du lever i en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, i forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger, og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper, og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte, og står stout, og så gjør vi det såpass bra. Det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet, så Og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen, og det klart han står der da helt til slutt, og ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM, så er det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på'n igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. september, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien i EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad i? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo i gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist. Den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til Ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: Assistenttrener for det norske herrelandslaget Kenta Bergersen også gjest her I kveld, og litt tidligere I dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine I Grue for innsatsen med laget og resultatene I fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg, hjemme hos deg på et sånt hjemmehosintervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Vi ikke ferdig med den der enda nå?
0: Nei, for det går mye pappkrus og pappasjetter.
1: Nei, det gjorde det. Altså, jeg har jo fartet rundt med fotball nå I over 40 år, og vet jo nesten ikke hvor jeg fra, eller jeg vet jo hvor jeg kommer fra, da, for det har jo blitt min på ganske mange ganger nå, men... Men ja, med alle de klubbbyttene både jeg har hatt som spiller og trener, så blir det jo litt farting rundt omkring I landet. Og så har jeg en leilighet I Drøbak som liksom basen hvor liksom jeg har mine ting da. Så når jeg farter litt rundt da, så, og alene, så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt. Så ja, så hvis det kommer et besøk... eller to innimellom, som det noen ganger gjør, da. Så må han dra frem pappkrus og papptallerkene. Men nå har jeg hatt litt besøk, ikke I sommer, da, for da har jeg vært borte hele sommeren, men I fjor sommer, av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så de har jo sett litt, de synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkene. Så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn I skapet her I Halden også.
0: Ja, men da kommer jeg neste år. Til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg da, skal jeg ta med...
1: Ja, da skal du få servert kaffe og en skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
0: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa, har du sagt selv hvertfall, men du var teknisk og en målfarlig elitespiller blant annet I Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede I september I gang 24. september altså, med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark. Og kan du dra oss veldig kort, da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
1: Ja, du spør godt, så det der Nations League-prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn I, men... Vi I hvert fall vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League, for to år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det første gang Norge spiller I A-gruppa og møter de beste lagene I Europa. Så vi jo da, som du sa, vi jo kommet I gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå I høst. Så allerede nå, som du sa, 24. September, så drar vi I gang med det, så da skal vi ha en to ukers samling med fire kamper, og vi da spiller to hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da vi I gang liksom, og da det jo litt sånn at ikke sant, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det det Nations League-greiene for.
0: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
1: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så ikke vi to grugutta like populære som det vi akkurat nå igjen. I hvert fall, så jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og det, I utgangspunkt så det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter I litt I oss enda, så... Nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League I høst, og så blir EM-gruppene trekt I desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går i Storbritannia, i England, Wales og Irland her og vel, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satte jo selvfølgelig alt på å klare det.
0: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp noen landslagsspillere i utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva jobben din nå?
1: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsemøte, første møte i går på Teams etter VM. Så nå begynner å dra seg til igjen, og begynner jo ligaen rundt omkring i Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer i hagestolen igjen for å se de spillerne og klare å ta ut de spillerne som

0: For eksempel ja, så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
1: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her, som det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også, samtidig som landslaget gjør det bra. Så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå, og det gror godt nedover også, og landslagene nedover i systemet fra 15-16 oppover til U21, og ja, hele den rekka der også gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for det, vi ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som som skiter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
0: Det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
1: Ja, da, altså Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene og har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem ja. Og i tillegg så har vi jo noe som heter Viscout-program hvor alt ligger av fotballkamper og de spillerne som det ikke vi får sett live som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40-50-60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
0: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
1: Ja, men, det det.
0: Men jeg merker da at her alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvendte ansiktet ut, så lederen, hjernen, det den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen dere Dynamitt, verdens beste trenerteam.
1: Ja, det fungerer bra. Vi flere også. Det jo Brede er med her, og Frode Grode som keepertrener, vi har fysisk trener i Stenersen, vi har analytiker i Andrew Findlay, og en mentaltrener, og vi hadde med Bård Wiggen under VM, som var med å hjelpe oss litt der. Og så, vi mange som, og et stort og godt støtteapparat, som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere. Så vi en bra gjeng, og vi trives godt sammen, og det gjør jo at det lettere å få til gode resultater også.
0: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegård, som min fysioterapeut. Ja, så da jeg litt på innsida.
1: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg han eller han til dem og dem som har med der og traff han eller et eller annet sånt. Det sånn det og det hyggelig. Da føler alle at de en del av det her, og det jo det norske landslaget skal være.
0: Og det det dere har fått til, og det det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i Grue. Det har dere begge to fortjent og vel så det. Og så kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
1: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom igjen fra VM, så nå når jeg skal opp til Grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på Grue.
0: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget?
1: Det den der We Never Going Home. Det var skikkelig artig, for da vi liksom gikk videre hele tiden. Men en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så spilte den sangen.
0: Hvem av gutta på landslaget var det da som hvem det som liksom den som drar i gang låter i garderoben?
1: Det Martin som gjør det, Ødegård, det som liksom litt sånn sjef på den musikkfronten. Det var litt artig, for at vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot

0: mot flyplassene, som trivet flyplass, så det skal liksom bli jo bare kjørt rett inn mot flyet der, så kommer vi ikke inn, så ble vi sittende I bussen I over en time, og da han, teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte I bussen, og da kommer den, pluss da kommer den der, you never going home, we never going home.
1: det rart vi elsker dere? Vi kjører den, og tjære for, ja, du sa det, Martin Ødegaard og Kenta, alle sammen, gutta på laget. Her kommer den. Ha det!
0: Ha det.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK PN.

0: Da blir det rett og slett snart nyheter her på NRK P1, og jeg, Synnøve Svabø, skal takke for meg denne torsdagen. Takk til aller først kveldens gjester Steinar Suvatne, ny programleder altså i Debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue, men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja, den har Norges fotballforbund allerede satt i gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere i sesongen av Signert Synnøve, ja, da går du inn i NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for i kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag til samme tid, 22:00 til 24:00.
1: Hva er det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldsstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da jeg på badet.
1: Ja, det er bra du ikke sa det, da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva er det for noe gærent det kommer ut av dette her da?
1: Nei, det er ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det må du ikke si til noen.
1: Det sier ikke til noen, Gerd.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her i landet kan bli delvis lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt i år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt. Hvis det ikke blir enige i løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra i morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollesrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt i sjøen i Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet i en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg i oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg i desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten, som har sittet sammenhengende i 12 år, å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon i Serbias nest største by kollapset og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen i Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barka sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

Fredag kan vi si. Helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da. 21. august skriver vi i dag. Alison Moye åpner nattradioen. Dum Dum Boys fulgt opp. Og Nils Hagen og Stad her i studio gledes nå til å høre på BTS.

som du är, ja, det sang Camilla North, og før det var det gjengen I BTS, som du kanskje fikk med deg under åpningen av fotball-VM, de var med der sammen med Madonna og flere til. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker, som frontet et av bandene som overlevd punk-æraen, og som levert flere rockeklassikere etter det, og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarn med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levis-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go? Klassiske rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren i bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato i 1952.

Frida Onavik vant til stemmen din. Og Lise Netter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000. Ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så het han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrillerne Michael Jackson her I Nattradion som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Ågen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor i Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren før også de muligens går ut i streik. Der er sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi er sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, i stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet er altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver i dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte i Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at ca. Halvparten av frisørbedriftene i landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det er dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Lørland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal i Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
0: Reporter Gunnar Morsund, i studio Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet, rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene, og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
5: Det et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.